0: 時刻は午前9時を回りました。大雪クリスタルホールインフォメーション。この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの催事情報などをご案内します。大雪クリスタルホールは旭川市会100年記念事業の一環で、先住民族やトンデン兵などの先人の歴史を伝えるとともに、21世紀を展望する市民文化の伝道として、1993年平成5年9月に市内神楽三条七丁目に開館しました。木のぬくもりの中に優れた響きを誇る音楽堂、300人まで利用可能な大会議室を持つ国際会議場、郷土の自然と先人の歴史を伝える博物館、この3つの施設によって構成されている複合施設です。今朝はさまざまな会議、講演会、式典などに利用できる国際会議場を紹介します。まず学術、文化、産業、経済などのさまざまな会議、式典に利用できる大会議室、定員は長机スクール方式で3人掛けか2人掛けレイアウトで最大180名、椅子のみ並べるシアター方式で300名です。ステージは昇降床で幅 12.6 メートル、奥行きは 4.5 メートル、250インチスクリーンも使用可能です。次に、レセプション室は会議、式典または演奏会後の会食会場としての利用のほか、各種会議や講演会の会場としてもご利用いただけます。定員は長机スクール方式90名、椅子のみのシアター方式で150名です。備品として屏風、演台、移動ステージ、国旗用ポールなどを用意しています。なお、大会議室とレセプション室を利用いただく際、事前に技術スタッフとの打ち合わせが必要です。次に、各種会合、講演会、研修会などの幅広い用途にご利用いただける4つの会議室と特別室を紹介します。第1会議室定員24名、第2会議室27名、第3会議室定員45名で、第2会議室と第3会議室はつなげて使用することができます。第3会議室には音響設備があります。各会議室とも定員合わせて長机と椅子を使用いただけますが、配置外は主催される皆さんに行っていただき、終了後現状復元をお願いしています。そして第4会議室定員8名、応接ソファーとテーブルを使用いただけます。特別室は音楽堂コンサート室、国際会議場、レセプション室を借りていただいた場合に、講師控え室、打ち合わせ会場などとして合わせて同じ時間帯お貸しすることができます。およそ24畳のスペースに応接ソファー、8脚、テーブル2台、スツールがあり、シャワートイレも完備されています。大雪クリスタルホール各施設利用に関してのお問い合わせは、0166-692-0006-2000番までどうぞ。なお、国際会議場使用料、各会議室図面、座席配置図などは大雪クリスタルホールのホームページでご確認いただけます。お送りしました大雪クリスタルホールインフォメーション。このコーナーはイマージュの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。

各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ

この時間お送りした一曲はレオセイヤでオーチャードロードでした。9時の旭川の気温なんですが18度台に達しましたね。昨日は旭川の最高気温23度台 23.3 度、6月中旬並みでした。で昨日ですねお昼12時の時点で20度に達した旭川の気温なんですが、今日は日中の最高気温昨日よりも高くなる見込み。そして昨日と比べてねこの時間の気温も曇り空の中ではありますけれども、すでに昨日よりもこの時間高くなっていますので、20度に到達するのも午前中の時間になりそうですね。上空の雲が晴れるとよりね太陽の力日差しを感じながらの一日、気温もぐっと上がってきそうですね。まあ、徐々に徐々にということで暑さ対策も整えながらの一日、火曜日の朝になりますね。お送りしている一曲ベリンダ・カーライズ Heaven is a place on earth。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 東進電子版フルリニューアル、ねえ知ってる？
2: 私の地元今どうなってるんだろう。
3: 今伸びてる会社ってどこ？
4: 駅前の再開発。
1: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある、北海道新聞デジタルで検索。
5: 83.7

時刻は間もなく9時16分になります。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報をお伝えします。旭川暮らしのアプリ、スマホ、タブレットから Google プレイ、Apple Store から無料でダウンロードをすることができます。旭川市が発信しています、広報誌であったり、あとホームページ、交流サイト、その中での情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができるのが旭川暮らしのアプリです。では今朝はですね、暮らしのお知らせをタップいたしまして、旭川市で行っています学びの応援講座ご案内をいたします。学びの応援講座なんですが、旭川市役所で行っているさまざまな事業業務の内容や生活に関わる知識情報、あと家庭での教育を支援するための情報などを市民の皆さんに広く知っていただくことで皆さんの学びを応援することを目的に作成した講座メニューなんです。この講座メニューなんですが、90のメニューがあります。市役所が実施する講座と、あと民間の講師団体が実施する講座、合わせての90のメニューになるんですね。利用する際なんですが、興味のある講座見つけたら連絡先へ直接お問い合わせください。講師担当者に日程、あとは実施内容などをご相談ください。講師が会場にお伺いするなどして講座を行います。会場は原則ですね、実施する団体で準備をするようにお願いします。あと市役所の講座についてなんですが、講座の講師料原則として無料です。ただ実費が必要となる場合があります。市内なら基本どこでも伺います。あと町内会、学校サークル、学習サークルですね、学校学習サークルなどグループ単位でのお申し込みとなります。そして先にもお伝えしましたが、会場は申し込み団体で準備をするようにお願いします。さあ90あります講座メニューカテゴリーなんですけれども、まちづくり、健康保険福祉衛生、子育て、教育文化スポーツ、安心安全、産業農業、環境趣味教養、以上のカテゴリーなんです。でその中で例えば趣味教養ですと、暮らしの中のお花、押し花だったり生け花、親子で楽しむ押し花クラフト、あとハーブティー講座、カラーセラピー講座もあります。環境に関しては環境アドバイザー、派遣事業、ゴミの減量化、あと分別に関します出前講座もあります。産業農業に関してはキッズデザイン、出前授業、あと出張木工授業といったものもあります。旭川の農作物と地産地消がテーマの講座もありますね。安心安全、こちらではふれあい防火教室、一般救急講座、普通救命講習、あと明日を守る防災生活という講座もあります。教育文化スポーツは特別支援教育、修学説明会、彫刻の町旭川、ジオパーク講座、旭山動物園出張授業もあります。あとニューススポーツ出前講座、ニュースポーツカーリンコンの体験会などもあります。ぜひ暮らしのアプリ、このアプリも活用いただきまして、各講座確認をいただき

学校の授業、町内会、育児サークルでの学習会など、さまざまな場面でご活用いただきたいと思います。この時間は旭川暮らしのアプリ情報をお伝えしました。

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

時刻はまもなく9時24分になります。ボビー・マクファーリン Don't worry, be happy お送りしました。さあ今日なんですが、常盤公園内のチューリップ花壇のお手入れをしてくださっています。常盤公園ガーデンボランティアの皆さん、活動日なんですよね。チューリップの球根の掘り上げを行うということで、また来月からはね、夏の花の植え付けもスタートするんですよね。春、可愛らしい、そう可憐なチューリップの花姿、私も存分に楽しむことができました。ガーデンボランティアの皆さん、今シーズンも美しい花の便りを届けてくださってありがとうございます。またね、夏の花壇手入れに向けてお手伝いよろしくお願いしますね。こうしてね、ガーデンボランティアの皆さんの活動によって旭川市内の公園の花、緑の美しさというのが保たれているんですよね。

先ほどお聞きいただいたベリンダ・カーラルのヘブン・イズ・ア・プレス・オー・アースがですね、ヘビーローテーションで今ですね曲の方が、聞こえてきましたが、この時間ねお送りする一曲はこのイントロからということで、リバール・ネバー・エンディング・ストーリーのテーマ、時刻はまもなく9時26分です。

あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピットのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

週刊ラジオマガジンサンプラネット。このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りします。

0: 火曜日のモーニングキャッチ、この時間はサンプラネットのコーナーです。今週スタジオには旭川市経済部産業振興課から高橋さんにお越しいただいてます。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 今年度もよろしくお願いします。
0: そうなんですよね、高橋さん今年度初なんですね。
1: はい、
0: 5月末に
1: また来ちゃいました。
0: きっとね、リスナーの皆さんも高橋さんのこの

0: 声が聞けてほっとしたわって今年度もって
1: 今年度もまたよろしくお願いします。
0: もうこちらの方こそよろしくお願いします。もう5月末ですものね。
1: 今日先ほど話した通り、うん、暑くなりそうだということで
0: 今日ね26度なんですけれども、平年よりもね気温が旭川に限らず全国的にね高い日が多いですからね。
1: 真夏日になってる年もあるというニュースを
0: 耳にするとね、はい、北海道もね、はい、限られた夏とは言われておりまするがなかなか厳しい暑さになるのではという、ね、予報もありますし、でね、旭川の場合ね、これからその初夏を彩るイベントということで、はい、外での催しが高橋さん増えるじゃないですか。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: 今日はそんな、はい、皆さんに旭川といえばのイベントをちょっとご紹介できたらなと思っております。
0: 嬉しいです。もう待ってましたの6月の風を感じながらのイベントの紹介になりますね。あのイベントですか、はい、まずタイトルからお願いします
1: はい、6月のイベントデザインイベント旭川デザインウィークが今年も開催させていただくことになりました。
0: 旭川デザインウィーク開催が6月来月ですね。何日から何日まででしょう。
1: はい、6月18日木曜日から6月21日日曜日、4日間にギュギュッと詰め込んで開催いたします、
0: はい、今年ももうギュギュッと感すごいですか。
1: ギュギュッと感すごいです。もう毎日、はい、あのどこかでイベントが実施されている、特に今皆様いらっしゃれるような土日はですね、まあ、旭川市内各所でデザインイベントがもう至るところで起こっている、はい、発生しているというようなイメージを持てるようなイベントの量になっております、
0: はい、じゃあもう特に土日に関しては各イベント会場を巡って皆さんに楽しんでいただけるっていうイメージでしょうかね。
1: そうですね、はい、いろんなその旭川駅前を中心に、はい、あの買い物公園通りでしたりとか、はい、アシュの中、またデザインウィーク、あのデザインギャラリーですね、はい、デザインギャラリー、市民ギャラリー、そしてあの長山にありますデザインセンターなどなど様々な場所で、はい、あの実施していますので、はい、皆さん公共交通機関やあのお持ちのお車をご利用になって、はい、いろんなところを巡ってほしいなと思っております。
0: いやもう巡るためのですね、皆さんには今日はその予定スケジュールを立てていただけるように高橋さんに順にその気になるイベントですね、楽しみの皆さんに参加をしていただきたいイベントを順に紹介いただきたいと思いますが、まずはは
1: い、まずはすいません、はい、イベントのちょっと全体のご紹介、はい、テーマについてちょっと紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
0: よろしくお願いします。テーマは、
1: はいはい、昨年ですね、全体を通して8万2000人以上の方々に来場ご来場いただきましたデザインウィーク。
0: 昨年も4日間ですかね。
1: 昨年は1週間ですね、1週間、期間もうちょっと長かったんですけど、はい、今年はちょっと短くなってギュッとですね、はい、今年のテーマは Life with ということで、はい、特別じゃない毎日に少しだけ意識を向けて、こう旭川市で起こっているデザインの催しに何かいい、何かいいを見つけることができる、はい、イベントになっております。
0: はい、このあのなんかいいっていうフレーズも耳心地もいいですし、何か自分も取り入れることがしやすいっていう、なんかそういうこう軽やかな印象を受けますよね。
1: そうなんですよね、うん、なんかいいというところで、はい、あのイベントっていうと特別な、
0: はい、
1: なんかそのちょっとした、はい、いつもと違うっていうところに行って、はい、あ、まあ楽しかったなっていうところで、終わると思うんですけど、旭川デザインウィークはですね、普段通りの毎日に終わってからもですね、はい、あの時のこの経験がつながってるなと思ってもらえるような、はい、なんかあれ良かったよねっていう、次につながっていくような、うん、そういう感覚になってもらえるのではないかなと、そういうイベントを、
0: はい、
1: 予定してというか、
0: はい、じゃあなんかいいねを皆さんに見つけていただけるということで、はいはい、じゃあイベント具体的に伺っていきましょうか、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、まずはですね、木曜日からオープニングトークから始まるザ・トークといいまして、はい、街中にありますアッシュアトリウムを舞台に、さまざまな多様なですね、多種多様なゲストを迎えて、旭川の魅力や未来を語り合うトークイベントを常に実施する形になっております。木曜日から日曜日までですね、はい、うんうんうん、多彩なテーマの対話に触れながら心が動いた言葉を自分へのメッセージとして持ち帰る時間をぜひご提供させていただければなと思っています。先ほどちょっとお伝えした通り、そこから生まれるイベントの中で気づいた小さな気づきですねが 次の日終わってから日常になってでもですね、日常の視点だったり行動にもつながっていくような、あの時の記憶をこう日常に持ってこれるような、そういった場となるように準備しております。
0: はい、もうこの木曜日から日曜日までフルで行われているってものなんですね。
1: はい、準備の時間をもちろん設けさせてはいただくんですけども、うん、はい、もう午前中午後夕方にわたって何かしらは起こっているよ、行われているよっていうような、一番活動が活発な場所になっております。
0: うん、なんかこう にぎわいのある意味こう中心的な場所、はい、象徴的な場所がアシュアトリウムということになりそうですね。
1: はい、全ての説明をしているとこの時間終わってしまうので、
0: そうまだ次もありますかね。
1: 一個一個のトーク内容は、はい、お伝えはちょっとここでは省かせていただくんですけども、はい、うん、アセカデザインウィーク あのホームページなどでまた詳細は載っておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思っております。
0: じゃあ高橋さん次行きましょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、次はですね、今回新イベントということで広場というあのイベントを実施します。
0: はい、
1: これはですね、さまざまな人こと物がデザインを通して集う広場、うんうん、見て触れて話して一歩踏み込む体験が皆さんの想像力をブーストします。もっと知りたいが生まれるこの広場での出会いが日常に小さな種をまき、あなたの明日をちょっと変えるかもしれませんというあのテーマで行います。広場はですね、旭川駅前の北広場ではですね、グッジョブキャンプといいまして、はい、お子様向けの職業体験のブースを設ける予定になっております。例えばタクシーに乗ってみたりとか、うんうん、ちょっと大きい機械、普段は乗れないような工場で使うような機械などにも試しに乗ってちょっと動かしたりとか、そういったものづくりでしたりとか、ちょっとそういったことができる、うん、ワークショップとか、はい、そういったものを準備しております。
0: まあ、子どもたちにも、ね、大人気の会場になりそうですね。
1: はいはい、またですね、旭川市役所の1階では土曜日、うん、こちらは土曜日だけになるんですけれども、はい、描く未来ということで旭川の市役所の窓ですね、
0: 窓
1: 1階の窓に、はい、絵を描いて、
0: いいんですか。
1: 絵を描いても自由に、はい、これもちょっとまだお子様向けではあるんですけども、はい、自由に手やいろいろな体を使って絵を描いて、はい、それをちょっと今、皆様に、市の皆様にも、
0: はい、
1: ちょっとなんていうの、背徳感というか、これに描いていいんですかみたいな、
0: もう私もまず言っちゃいましたよね。いいんですかって、
1: は
0: い、
1: 特別な体験をご提供できるよう準備しております。
0: こちらも楽しみですね。じゃあ続いていきましょうか。
1: はい、次はですね、旭川家具 withADW 旭川デザインウィーク2026ということで、旭川家具のものづくりに触れるイベントです。はい、展示やトーク、ワークショップなどを通して旭川家具の技術やデザイン、その背景にある思想やストーリーを紹介していきます。こちらは旭川デザインセンターで実施しておりますので、ちょっとワークショップの時間帯ですとか、はい、トークの内容とかについてはまたちょっと別途お調べいただけたらなと思っております。
0: はい、会場がね、先ほども長山っていうご案内がありましたけれども、はい、長山の旭川デザインセンター、はい、国道沿いにありますからね。はい、さあ続いてなんですが、
1: はい、朝市というイベントをご紹介します。旭川の朝ごはんということで、旭川の食や暮らしの豊かさに触れる朝のイベント、朝市、作り手のこだわりが詰まった美味しい朝ごはんと、心地よい北サイトガーデンでの涼しい川が横に流れるような心地よい朝の時間を楽しめます。はい、こちらですね、北サイトガーデンの自然の中でゆったりと朝のひとときを過ごしながら、旭川のさまざまなキャンピング、いろんなお店からですね、はい、出店いただきますので、うんうん、
0: はい、
1: 美味しい朝を体験しませんかということで、6月20日土曜日と21日、はい、日曜日の朝の早い時間7時からお昼12時頃まで実施します。
0: 開放感あふれる場所でね、はい、やっぱり1日の始まり、朝食しっかりと取るっていうことも健康づくりにはいいですよね。
1: はい、
0: ね、
1: 皆様は北サイトガーデンの川の横など、はい、森山病院さんの、はい、近くとかを来た、いらっしゃったことございますでしょうか。朝は涼しく、はい、川の良い、そしてまた皆様いらっしゃるので、はい、素敵な朝の元気な声を聞きながらですね、はい、 人と一緒に朝食を食べて、はい、で他のイベントに行ってもらうと、
0: うん、そうそう、ここからスタートですもんね、週末ね、
1: はい、週末はここからスタートにしていただければなと思っております。
0: あとね、テーブルの出来とかも含めてね、
1: はい、
0: ここはの日常でこうありたいなって思うくらいのちょっとまた特別感もある出来になってるんですよね、はい、それまた素敵ですもんね、
1: はい、テーブルなどもご準備しておりますし、はい、そこにもちょっと力を入れておりますので、うん、はい、ぜひ朝ちょっと早起きして、はい、来ていただければなと思っています。
0: いや、もうこれはね得したいと思えるね

0: 楽しいイベントになってますの、はい、美味しいイベントですのでぜひ。そして同じ日になりますか、土曜日日曜日開催の続いては、
1: はい、街中キャンパス2026ということで、はい、約1キロメートルの平和通り買い物公園通りを丸ごと会場にした高校生大学生を中心とした学び合いのイベントとなっております。街、はい、づくりデザイン創造都市などテーマにですね、来場する小学生や中学生または社会人の方と一緒に SDGs やデザイン、ものづくりなどを相互に学び合うような、そういったイベントとなっております。
0: はい、ぜひ、ね、こちらも、ね、あのスタンプラリーなども行われるようなので、ね、子どもたち も、はい、もう数多くの学びの場で、ね、巡って楽しんでもらえればと思います。そしてイベントまだあるんですね。
1: はい、ご縁というところで、はい、今年のご縁はより地域に開かれた交流の場へということをテーマにしております。はい、デザインとクリエイティブを中心に誰もが垣根なく交流できる場として分野や世代を超えた出会いの中から新たなご縁が生まれることを願っています。うん、はい、こちらですね、その実現に向けて昨年の取り組みを踏まえながらさらに心地よい交流の場となるよう企画を進めておりまして、
0: はい、
1: イメージはですね、座るというよりは、うんうん、立ってこう名刺交換をしながら、はい、お互いのこう普段の生活でしたりとか、学んでいることでしたりとか、お仕事の内容でしたりとか、そういったことを話しながらこう出会いを広げていくような、そういったスタンディング形式のな、うん、とイベントとなっております。
0: はい、こちら会場は場所はどこであるのかな。
1: はい、こちらはですね、あの去年までは北サイトガーデンだったんですけれども、はい、今年からは旭川の、旭川駅の南広場、
0: はい
1: ですね、川の方、後ろ側の方に、はい、神楽側の方になります。
0: はい、はい、南広場で行われると、どなたでも参加 OK なんですか。
1: あ、はい、OK ではあるんですけど、はい、こちらだけですね、ちょっと入場するのにあのドリンク代がちょっとかかってきますので、はい、ちょっとこちらについても旭川デザインウィーク の、 あのホームページを見ていただければなと思います。はい、こちら6月19日金曜日の夕方の時間帯になります。
0: 夕方の時間帯ということでね、この会場だからね、 お目にかかる機会があって、はい、そしてそこからまさに縁が広がっていく、深まっていくっていう、もうかここはなんかもう特別な時間になりそうですもんね。
1: はい、
0: 高橋さんにとってもね、また今年もデザインウィークは特別な4日間になりそうですね。
1: はい、
0: またね、その報告も含めて、はい、このスタジオにお越しいただくのも楽しみにしてますね。
1: はい、イベントの開始まで残り1ヶ月となり、あの主催の皆様には一生懸命あの今ちょうど準備をしているところですので、ぜひ何かご興味のあるイベントに皆様参加、ご参加をお待ちしております。
0: 私もね、楽しみに会場に伺いたいと思ってます。高橋さん、今朝どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 週刊ラジオマガジンサンプラネット、このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

いよいよ旭川デザインウィークが開幕ということで、今朝は旭川市経済部産業振興課の高橋さんにイベント内容を紹介いただきました。またね、詳細はこの番組でも開催が近づいてきましたら、来月になりましたらご案内ご紹介もねしていきたいと思っています。まあね、これまでもイベールの各番組でもご案内しているかと思いますが、6月に入りますと旭川市内ですね、初夏を彩る盛りだくさんのイベント催しがね予定されていますのでね、まさに楽しみな季節ですもんね。6月は音楽の街旭川を象徴するイベントもありますもんね。その中の一つがミュージックウィーク、旭川が目指す北の音楽の都、市民の音楽文化をさらに発展させる、この北海道のほぼ中央に位置する旭川、豊かな自然とともに文化活動も盛んな都市として知られています。中でもね、音楽の街としての歴史は大変長いですからね。吹奏楽を筆頭にクラシック、合唱、ポップス、ロック、ジャズから邦楽に至るまで、ジャンルを問わず多くの市民が音楽に親しんでいます。旭川ミュージックウィーク実行委員会では、街角から音楽が聞こえる北の音楽の都を目指し、市民一人一人が主役になれる音楽イベントを街で、この街で、そういう思いから旭川ミュージックウィークを2022年から開始しています。さあ、今年のミュージックウィークなんですが、開催会場が JR 旭川駅の北広場、買い物公園、市民文化会館、イオンモール、旭川西、も今年初めての会場となります。期間が6月7日日曜日から14日日曜日まで、現在分かっています主なプログラムなんですが、少し駆け足になりますがご紹介しますね。7日の日曜日、AMW ストリートライブが行われます。吹奏楽、オーケストラ、合唱、ジャズ、ロック、ポップス、 DJ、 邦楽などさまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます。会場が駅北広場、一条買い物公園、アッシュ前、そして吉武パークビル前の三条買い物公園です。時間が午前11時から午後6時までを予定しています。そして第70回目を数えます旭川合唱祭、旭川合唱連盟による合唱祭も市民文化会館大ホールを舞台に7日日曜日開催されます。地域の合唱団の皆さんの美しいハーモニーも大ホールでお楽しみください。こちらは入場料800円です。時間は午前11時から午後2時まで。そして13日土曜日の催しご案内をしますね。ステーションライブ、さまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます JR 旭川駅北広場では、津軽三味線日本一となりました千葉兄弟も登場予定です。旭川ゆかりのアーティストの方々がゲスト出演されます。楽しみです。また駅の構内にあります旭川動物ピアノ会場では、アコースティック限定のライブを開催します。駅を行き交う人々が気軽に音楽を楽しめる空間を創出します。また駅の北広場ではグルメイベントが同時開催されるということで、音楽とあとは食べる、グルメで大いに盛り上がりましょう。駅北広場、そして、駅東コンコース旭川動物ピアノでの演奏なんですが、午前11時からと、いずれも午前11時から、北広場は夜の9時までを予定しています。なお動物ピアノの方での演奏はですね、午後の6時までを予定しています。そして14日の日曜日のステーションライブ、駅の北広場ですね、旭川観光大使のアーティスト小橋亜紀さん、浅井美穂さんがゲストで出演されます。浅井美穂さんは地元の英陵高校吹奏楽部とのコラボレーションを披露してくださるということで、こちらも楽しみ。時間は午前11時から午後の6時までを予定しています。そしてイオンモール旭川西、先ほどもお伝えしましたが初めての開催会場です。ピアノ、アコースティックを中心に豊かな音楽がショッピングモールに響きますよ。時間は午前11時から午後6時まで。

で旭川ミュージックウィーク、音楽にあふれる街角、じっとしていられない、一緒に口ずさみたくなる、またリズムを取りたくなる、そんな期間になりますね。

0: 5月26日火曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲、カンさんでサンシャインオブマイハートをお送りしました。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。さあ、この時間までの気温なんですけど、19度台まで上がってきました。 19.2 度、曇り空の中ですが、じわじわと気温が上がってきています。この後の予報、曇りのち晴れなんですよね。晴れ間が見えると一気に気温が上がる見込み。今日は26度、今年一番の暑さを観測する予報となっています。暑さ対策変わらず進めていただきながらの体調管理、気をつけてくださいね。水分補給、栄養補給も忘れることなく、休息休憩も程よくとってください。それではまた明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。どうぞ素敵な一日を。川口ひろみでした。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
2: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
4: 確かな技術のエコプランナー、西山坂田電機は明るく元気をモットーに、安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談、お問い合わせは、電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
5: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目、クリスタルビル6階、エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118。 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院。朝日町2条1丁目国道40号線沿い、朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
6: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所、菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内3条7丁目二幸本店。

0: ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: 本当？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
3: お近くの旭川トヨペットへ。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも欠乏化なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 5-7-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は、旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
2: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: トライブレインです。
4: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
3: ストップドランクドライビング。
5: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
6: わあ、美味しそう。いただきます。
7: 醤油とライスお願いします。
8: 醤油ラーメンとライス、
9: 塩ラーメンね。
8: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
5: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
10: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。
11: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
12: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: 美味しさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスのホッケンビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼のホッケンビル管理にご相談ください。電話 25-8022 ホッケンビル管理株式会社。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
4: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
5: サニークリームは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
6: サニークリームの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国綺麗の知識も一緒にお届けします。
5: 綺麗の味方サニークリーン。
7: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月26日火曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は23度、一日の最高気温は25度で降水確率 20% となっております。今は曇り、そして1時台も曇りの予報で、その後2時から5時まで晴れが続きます。そして6時台に一瞬曇りまして、また7時から晴れが続くという感じですね。曇ったり晴れたりを繰り返す今日の旭川でございますけれども、ただいまスタジオから見えます買い物公園のお空も、全体的に真っ白で、ザ曇りの日っていう感じなんですけれどもね。でも今、スタジオから見える買い物公園を歩いている方々も結構薄着で、ね、なんか涼しげな格好をしている方が多いですね。で、日傘を差している方もいらっしゃいますので、日焼けもね、曇りはとってもしやすいです。普通の日より曇りの日の方が日焼けしやすいと言われておりますのでね、皆さん紫外線対策とか、こう脱ぎ着できる羽織を持ったりとかね、していただけたらなぁと思いますし、気温自体は25度、最高気温25度ですのでね、とても、暖かいしちょうどいいかなという天気でございます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。そしてですね、皆様いつもありがたいことに番組宛に素敵なメッセージ、そしてリクエストなどいただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛にどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、ここでしか言えない、お顔が見えないだからこそ言える悩み、愚痴などなど何でも OK です。そして、今日のテーマといたしまして、大人になってからの初体験を募集しております。最近あった身近な初体験教えていただけたら嬉しいです。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。すでに最高この番組は、明日の未来を作る解体工事の AK 技工と、クリエイトザネクスト、ネクシス工業、私たちの道路を守る富士面、シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、5月26日火曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。早速ですが今日ですね、私は白湯を飲んできましたよ。皆さん昨日ね、モーニングルーティーン教えていただきまして、本当にいろんな、モーニングルーティーンだけど健康に直結する素敵なお話をたくさん聞きまして、みんなに教えてもらったものを1日ずつ取り入れていこうと思って今日は白湯を飲んでみました、ね、やっぱりなんか起きたてに白湯を飲むとこう温かい飲み物が入っていくのが分かるというかね、なんか内臓が温まってすごく腸活にいいなって実感した今日の朝なんですけれども、なぜ続けるのが苦手な私ですから、これをね少しずつ毎日できたら、こうお亭さんの顔を浮かべながらね毎日できたらななんて思います。明日はねコーヒーは豆からさんから教えてもらいましたストレッチをやってみたいななんて思うんですけれども、そんな、今コーヒーからんコーヒーは豆からさんから豆からさんの話が出ましたけれども、あの番組宛てにね、あのまみちゃん宛てにプレゼント送りましたよって昨日メールで教えていただいてて、あの急にだったらびっくりすると思うからって、そんな怪しいものじゃないですっていう感じでメールをいただきまして、なんだろうなと思って昨日メールをいただいて教えてくれていたので、こんなにすぐ届くとは思ってなくて、今日ねスタジオに来て、届いてました。なんとですね、前に話してくれていたおすすめのこの桜煎茶と、抹茶&お梅のお茶、すっきり爽やか、ビタミン C が入っている抹茶&お梅のお茶をね2種類送ってくださったんですよ。本当にありがとうございます。ね、私が、飲んでみたいって言ったからね、優しい、送っていただいてありがとうございます。お茶好きの私は早

速いただいております。今日今さっきね届いてるのを見つけて早速入れたのは桜煎茶の方、ティーバッグでねくれたので飲みやすくてねすぐ作れました。今放送しながら片手にあるんですけれども、なんか煎茶飲むの私久しぶりなのかな。煎茶ってやっぱいいなと思って、このなんて言うんだろう、奥深さというかね、煎茶ってやっぱ美味しい。最近緑茶とか紅茶ばっかり飲んでたけどね、えこのなんか煎茶、いや今一口飲んじゃったけど私保育園を思い出すんだよな、この煎茶の味。なんか私が通ってた保育園のなんか職員室みたいなところでだいたい煎茶が出てたはずなんです。でちょっと茶菓子と煎茶を来客用に出してたはずで、たまにそれをねいただいて、なんか緑茶ではないこの美味しさ何なんだろうって子供ながらに感じてて、で煎茶を飲むとその記憶がねフラッシュバックするんですけど、この桜煎茶はその中にもやっぱりなんか桜餅の葉みたいな香りがするんですよ。まあ桜だからそうだよね。それがまたこう煎茶、普通の煎茶とは違って楽しめるポイントですね。とっても美味しいです。ありがとうございます。いやなんか煎茶ハマりそうだな、またなんかどんどん、緑茶よりも煎茶派になってきてますね私は。この抹茶&お梅のね、これは普通の緑茶なのかな、抹茶なのか、これアイスでもホットでも飲めるよっていう説明書きもありまして、ご丁寧にコーヒーは豆からさんからこのおすすめの飲み方とかもね書いていただいて、こう丁寧に貼ってくれてるんですよ。もうメッセージとともにね、なんかこの温かさが伝わってくる手書きのメッセージなんですよね。あの先週番組内でおすすめした夏にぴったりフレーバー送らせていただきましたということでね、この抹茶&お梅は 500cc ボトルで割るといいですよっていうことで、これアイスで飲むのがおすすめですよってことかな、ね、これも楽しみにしています。本当にねお気遣いいただきましてありがとうございます。今日は片手に、桜煎茶を、置きましてね、ちょっとほっこり幸せな感じで、冒頭からお送りしておりますけれども、本当にありがとうございます。ということで今日の、テーマじゃないか、今日は何の日から入りたいと思いますね今日は、そして今日のテーマの初体験についても後々触れていきたいと思います。では今日は何の日、今日はですね、私がピックアップしたのは源泉かけ流し温泉の日なんだそうです。なんでかと言いますと5月26日、526ですね、極上の風呂、526わかりますよね、大丈夫かな、の語呂合わせにちなんで鎌倉時代から日本三味湯の一つに数えられている長野県野沢温泉源泉かけ流しの会が5月26日に記念日を制定しております。日本三味湯はですね、秋湯温泉、こちら宮城県仙台市、そして別所温泉、長野県上田市、そして野沢温泉、長野県下高井郡とされておりまして、第84代順徳天皇が選出したこの3つなんだそうです。なのでちょっとね三味湯にはの選定には諸説あるですけれども、この順徳天皇が選出したのはこの3つ、日本三味湯と言われているものだそうで、この日本三大何々とかね結構いっぱい聞くと思うんですよ。日本人って三大何々作るのが好きなのかななんて思ったりしますけれども、温泉で言うと一番皆さんが聞きなじみあるのは

日本三名泉とかね、日本三名湯みたいなものだと思うんです。この三味湯っていうのはなかなか聞いたことがないんじゃないかなって思うんですけれども、日本三名泉とはこちらは江戸時代の、儒学者、これ難しいな漢字が、林羅山って言うのかな、ちょっと待ってくださいね、林羅山合ってますね、一回読んだんだけど忘れてしまいました。林羅山、皆さん知ってるでしょうか。こちらの方が全国の温泉の中で特に優れている温泉、ということで選んだ3つの温泉を指します。これが日本三名泉というものなんですね。林羅山さんが選んだ、具体的には草津温泉、こちらは群馬県、有馬温泉、兵庫県下呂温泉、岐阜県の3つを指すのが一般的ですということで、こっちの方が皆さん有名で聞きなじみがあるのではないかなと思います。草津温泉群馬県、こちらの温泉の特徴をご紹介しますと、自然にこう湧き出る温泉の量の日本一なんだそうですね、を誇り毎分3万リットル以上の温泉が湧き出ます。毎分3万リットルか、そういうのが特徴の一つとなっておりまして、泉質は弱酸性で殺菌力が高いと。で、恋の病以外は全て治すと言われているほどの効能で有名なんだそうです。恋の病以外は全て治すね、一番治してほしいものがちょっと治してくれないところではありますが、心以外ね、あの体の悪いところとか痛いところとかね、悩み全部治してくれるって言われてるほどの効能なんだそうです、草津温泉は。そして2つ目にご紹介した有馬温泉、兵庫県ですね、こちらは、神戸市にある関西を代表する歴史ある温泉地です。泉質は鉄分を含み赤褐色になる金泉と無色透明の銀泉があります。特に金泉は保温保湿効果が高いことで知られておりますということで、この女性には嬉しい潤いとかね、保温効果があるよという温泉の泉質なんだそうです。全部行ったことないんですけどね、いつか全部回りたいなって温泉好きの私は思いますけれども、3つ目下呂温泉ですね、こちらは岐阜県、特徴は飛騨地方の山々に囲まれた天下の三名泉の一つ、泉質がアルカリ性単純温泉で肌にまとわりつくような美肌の湯として有名です。入浴後もしっとりとした肌触りが続きますということでね、こちらの3つが日本三名泉と言われているものですね。三味湯だったり三名泉だったりいろいろと違いがありますけれども、もう一つですね、温泉について三何々があるんですね。日本三湖泉と呼ばれるもので、こちらは日本三名湯とは別に歴史書、日本書紀や古事記などに記された古い温泉を指す日本三湖泉というものもあるんだそうです。これには有馬温泉、兵庫県ですね、そして道後温泉、愛媛県、そして白浜温泉、和歌山県が挙げられますということで、温泉と、一概に言ってもですね、いろんな三何々、三名湯、三湖泉、そして三味湯というものがあって、温泉巡りをするにはとってもね、悩んでしまいそうなものばかりなんですけれども、いつか私も行ってみたいですし、今日は源泉かけ流しの湯の日、源泉かけ流し温泉の日ということで、私もこの後、お友達とお風呂に入りに行こうと思ってね、お風呂の準備をしてスタジオに来ましたということで、今日は
皆さんぜひお湯に浸かったりね、行ける方は、温泉に行ったりしてみていただきたいと思います。ということで今日の1曲目2曲目はですね、乃木坂46でおいでシャンプー、そして私の世代でシャンプーの CM といえばこの曲というかこの方っていうイメージがあります。松浦亜弥でねえの2曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは乃木坂46でおいでシャンプー、そして松浦綾でねえの2曲でした。それではここからですね、最近私が気になることをお話ししたいと思うんですが、昨日のねメールでおはしゃぎさんから DJ っていう単語が出てきて、私娘さんの言葉で DJ がお父さんと買い物するなんて今時ないよみたいなコメントがありましてっていう話で、 DJ って何ってなって、10代なんだろうっていっぱい考えたんだけど、分からなくて検索したら女子大生ってことが分かって、これは若者言葉なのか分かんないけど、今の若者言葉についてなんか全然ついていけてないのかもしれないと思って、でそれこそ何々で草とか、その草の時点でついていけてなかったのに、これは遅れを取ってしまうと思いまして、若者言葉を吸収していこうと、思っていろいろ調べました、ね、やっぱり歌詞とかにも使うかもしれないし、それこそメロイって最近よく言うけど、メロイって何ってすごい最近若い子に聞いたばっかりでして、で今いろんなね若者言葉、もう時代とともにいろんな言葉が作られておりますけれども、最新の2026年春最新トレンドとして Z 世代を中心に、特に注目されている若者言葉流行語の最新リストをねちょっと見ながらお話ししたいと思うんですけれども、まずこれは皆さんわかると思いますが、〇〇で滅、好きすぎて滅、尊すぎて滅のように、対象への感情が限界を超えてダメージ

を受けている状態を表現します。〇〇でメツとかは全然日常使ってないけど、最近私はミルクにハマっているから、なんかこれは知ってました。好きすぎてメツ、美味しすぎてメツとか言うんでしょきっと。わかんない、若者ね、この番組、この10代とかね、学生さんとか聞けないから、ちょっと回答が聞けないけど、〇〇でメツ、好きすぎてメツ、ね、これが代表例と。そして先ほども言いました、メロイ、メロイって何なのってこの前聞いたんですよね、20代半ばの子にね。で、私はエモい、エモーショナルのエモいのなんかちょっと発声版というか、それがまた進化した感じの表現なのかなって思ってたんだけど、メロイはそのままなんですもんね。メロメロになってしまうほどキュンとする魅力的で可愛い様子、これが今結構若者の間でメロイよねとか聞くんですよね。そう、なんかもうちょっと、なんて言うんだろう、こんなに直球だと思ってなかったから使うのに戸惑ってたけど、そのままなんだと思って、メロメロしたら使っていいってことでしょきっと。何でも使えるじゃんと思ってますけど、なかなか使うの恥ずかしいななんて思ってます。そしてギュンという言葉も入っていて、このリストにね、心が強く締め付けられるような感動や胸を打ち抜かれたような強い感情を表す擬音語。これもあれでしょきっと、ミルクのギュンギュンギュンの、好きすぎてメツのギュンから来てるんだよね。ギュン、え、これギュンだねとか言うのかな、使い方どうやって使うんだろう。そのままギュンだけじゃ使わないでしょきっと。あー、おいしいギュンとか言うのかな、ちょっとなんか誰かのギャグみたいになってるけど、多分動詞みたいに使うの、これギュンギュンすぎるでしょとか。いや、正解知りたい。あとは〇〇界隈、これは私も知ってます。特定の趣味や話題を共有するコミュニティを指します。推し活界隈とか、ちいかわ界隈とか、まあよく聞くのは風呂キャンセル界隈ね、風呂キャンセル界隈かとか聞きますね。何でもつけていいんでしょきっと、これもなんとか界隈。もうなんかあれですかね、こっちがためらってるだけでどんどん何でも使っていいのかな。そしてこれは知らなかった、ピキル、ピキルという言葉があるそうで、怒りで頭に来ている状態やイライラして切れそうになっている状態、ピキルね、今ピキりそうみたいな感じ、ピキっちゃったとか。まあピキっていうこの音の表現でなんとなくどういう状態かわかる気がするけど、もう切れそうでよくないかって思っちゃう私でございます。あとはシャバい、シャバい、弱々しい、またはダサい、つまらないといった状態を指す若者言葉、シャバい。馴染まないな、シャバい。そしてうまかく、絶対に美味しいと確定している状況で使われる SNS のグルメレビューなどで重宝される言葉、うまかく。これうまかくでギュンしちゃって美味しすぎてメツとか全部盛りもいいのかなという、なんかこう、皆さんは知ってるものありましたでしょうか。他にもね、まだまだありまして、マジオワとか、本当におしまいだを略したテンション低めのリアクションです。ひどい状況をあえて他人事のようにマジオワ笑いみたいな、マジオワ草と突き放していうことでショックを和らげる自己防衛役割も果たしています。マジオは、あと、めくれる、
隠していたことがバレる、化けの皮が剥がれるという意味なんだそうです。めくれる、あ、バレちゃった、めくれちゃったみたいなノリで、そのスリルさえもコンテンツとして消費されています。使わないですね、めくれる。え、バレたと なんかそこバレたでいいかなって思っちゃうけど、もうますます遅れを取っている私でございますけれども、あとはポパールだって。ポパール、自分を実際より大きく見せようとする盛った自己演出をすること、由来はポパイがほうれん草を食べる時に体が大きくなった時のように、これは知ってる、ポパイがねほうれん草を食べてムキムキってなりますよね、みたいな感じで自分を膨らませるイメージ。生きるほどの攻撃的ではなく、 SNS で見栄を張ってしまう微笑ましい必死さを、あいつ今ポパってるねと少し冷めた目線で笑う言葉なんだそうです。覚えられない、そしてそのメイク、チャオじゃね、チャオ、ニャオとかいう言葉があるんだそうで、使い方はそのメイク、チャオじゃね、少女漫画誌チャオのキャラクターのように、目が不自然に大きすぎる盛りすぎたメイクを指す、ニュアンス的にはダサいと切り捨てるのではなく、盛りすぎててもはや漫画だねという客観的なツッコミなんだそうです。平成初期の懐かしいビジュアルへの愛着も少し混じっていますということで、盛りすぎたメイク、ちゃおじゃねえって言うんだ。今はナチュラルメイクがね、 Z 世代にはきっと浸透してると思うから、キラキラメイク、目のね、森に盛ったメイクはちゃおじゃねって言われちゃうんですね。そしてにゃおだね、にゃおだね、イントネーションは多分にゃおだねっていうのかな。がっかりした時や期待外れだった時のネガティブな感情を猫の鳴き声にゃおんに乗せて柔らかく伝えます。背景は最悪、ムカつくとストレートに言うと角が立つため、五感を可愛くしてトゲを抜いています。対人関係のトラブルを避けたい現代の若者らしい優しい残念の伝え方です。にゃおだね、スケジュール合わなくて遊べなくてにゃおだねとか、あーなるほどね。なんかまとめが書いてありますが、なぜこんな言葉が生まれるのかっていうのは、感情の加工が必要な背景なんだそうです。コンプラ意識と直接的な言葉の封印ということでね、なんか日常的にも使われていたキモいとかうざいとかいった強い言葉は、今や暴力や排除とみなされ、口にすること自体がリスク、不適切、マナー違反となりました。その結果、ムカつくをニャオにしたり、終わったをメツにしたり、変換して感情の毒性を抜く必要が出てきたと。なるほどね。不機嫌を周囲にこう撒き散らせない配慮とかね、そういう言葉のこうなんて言うんだろうな、柔らかさとか防衛本能とかね、いろいろと相手にも柔らかく伝えて、自分にも柔らかく伝えてっていうことなのかな。流行り言葉ではなく、正解のない時代を上手にかつ安全に生き抜くための知恵のようです。ということでね、なんかこう時代背景も読み取れる現代の言葉でしたけれども、だんだんこうやってまあストレートじゃない刺激的な言葉、トゲを抜いた言葉が流行ってきているという現代でございますね。え、もうスキピーとかもついていけてないのに、なんかでもこの背景が分かったから自分でなんか作れちゃいそうな気がしますけどね。あの残念なことをニャオとか言うなら、あ、パオンとかもありましたもんね。パ、ん？な、悲しい時にピエン超えてパオンみたいなのもあったぐらいだから、なんか動物
言葉とかね

ヒントにしたりとかで、自分独自のなんか若者言葉ならぬマミ言葉作ってみようかな。ラジオで何言ってるかいよいよわからなくなってきそうですが、私が最近気になった若者言葉、皆さんどれくらいご存知でしたでしょうか。使っていくかいかないかは別として勉強になりましたね。ということで、ここで一曲、フジファブリックで若者のすべてをお聴きください。

お聞きいただきましたのはフジファブリックで若者のすべてでした、それではここから今日のテーマに触れていきたいと思います。今日のテーマは、最近、かっこ大人になって初体験したものを募集しておりますけれども、それについての、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。私のね話をまずさせてもらって皆さんのご紹介したいと思うんですけれども、私が最近初体験したもの、それはですね2個ありまして、記憶に新しいのが、こちら、中華街のお土産でいただいた大タレ、かっこ蜜に束と書いて蜜束っていうのかな、大タレっていうすごくなんとも不思議な食感のお菓子をいただきまして、これがまたねなんか本当に面白い食感なんですよ。なんかこう作り方を聞くと、その作り方もパフォーマンスしているらしいんですけれども、中華街でねこのなんか飴を何回も何回もこう伸ばして伸ばして、本当に竜のひげみたいにしてふわふわ感を出して、で口に入れるとジュワーンってなんかこう繊維質のものみたいなのが溶けて中に入っている、なんだろう、なんかちょっとなんかキャラメルっぽいものが出てくるみたいな、ちょっと表現がめちゃくちゃ難しいんですけど、これは食べてみないとわからない食感なんですよね。でまあこのいただいたのが大タレっていう名前のものなんですけれども、蜜束っていうお菓子で知られているらしくて、古い昔から王様だけが食せる高級茶菓子であったそうなんです。その形は長寿と幸運を象徴する糸の束に似ています。当時は短命であった王の寿命を少しでも伸ばしてあげようと、宮中料理師たちが、長い研究を経て作った食品でしたが、その制作過程があまりにも難しく複雑だったので、今から150年前に歴史の中へ埋め込まれてしまいました。大タレが過去の文献を探して再び復元した、宮中茶菓子として、蜜を糸の束のように作り出すとても神秘的で特別な韓国伝統の最高茶菓子であります。ということで、なんて言ったらいいのかな、難しい、食べたことある人はあーってなると思うんだけど、この麦芽糖と蜂蜜、コーンスターチ、オリーブオイル、松の実、ココナッツ、きな粉、黒ごまなどなどで作られていて、まあ綿あめに似ているのかな、綿あめは本当に糸みたいにしてコーティングしている。で中にねピーナッツのタレとかアーモンドのタレとかチョコレート味とかそういうのが入ってるんですよね。大タレにはピーナッツ味とアーモンド味と抹茶チョコがあるんですけれども、これ本当に不思議な食感なんだよな。中からこうふわって溶けた中にまたのなんかキャラメル状みたいなちょっと固めのこのピーナッツ味のものとかチョコレート味の、あれは何なのよくわかんないけど、今原材料を紹介した中にヒントを得て伝わったらいいなと思うんだけど、本当に食べた方しかわからないこの不思議な食感の大タレ、こういう食べたことがないものがまだこの世にあるんだなと私は初体験をいたしまして、面白いなって思って美味しかったです。本当にね大タレ。そしてもう一つ初体験したものがありまして、夢っていうかね憧れだったスクーターに乗りまして、この前初めて、とっても楽しかったです。
ヘルメットしてね、もうガチガチの状態で初スクーターに乗らせていただきましたけれども、なんだちっちゃい子供がめっちゃ見てたんだよな私がもうガチガチになりながらね走ってて、すごいちっちゃい子たちの視線浴びながら、もうあからさまに初心者っていう感じのね動きだったと思うんですけれども、ちょっとのほんのちょっとの距離ですけど乗らせていただいて、なんか学生の時とかとってもスクーターに憧れてたから、免許取り立ての時とかね、この免許普通免許で乗れるんだみたいな感じで憧れてたので、なんかとっても風を切る感じとかすごく心地よくてね、なんか初体験でしたね。あれもあれでやっぱり自転車とはまた違うドキドキ感というかエキサイティング感でしたね。ということで私の最近初体験したものは、大タレを食べたこととスクーターに初めて乗ったという、ことでしたけれども、皆さんの初体験も、見ていきたいと思います。ではではこちらの方から、ラジオネーム G&A さんありがとうございます。まみちゃんこんにちは、ハート。今日は蒸し暑いです。本当ですね、なんか外は結構風が吹いててカラッとしてそうだけど室内はとっても蒸し暑いですよね。私の今思い当たる初体験は最近ジムに行き出したことかな。ね、まみちゃん、まみちゃんのおかげです、笑い感謝ということで、私がちょっとお誘いさせていただきましてね、興味をそもそも持ってくれてたから、私の通ってるボクシングジム体験どうですかって言って一緒にね行かせていただいて、でそこにはたくさんマシンもありますので、筋トレマシンね、で私は昨年末までスポーツジムでねスタッフをしてたので、ある程度のこの使い方とかポイントとかは把握してるから、そういうのも、ちょっとだけの知識ですけれども伝えつつね、楽しんでいただけている最中ということでね、マシンもほぼ初心者ですということで、楽しみながら頑張ります、結果も報告しますねって言ってくれてます。そうだ、私もね最近ではないけど今年からボクシング初体験、力を入れて頑張っております。結構大人になって初体験してることって考えてみたら多いかな、私は多いかなって忘れがちですけれども、今振り返ってそう思ったりもしますが、G&A さんも初体験ね、私も応援しておりますし、またジムで会えるのを楽しみにしております。ということで最近家の中で夫婦で聴いているカーペンターズの Yesterday Once More をお願いしたいですということでした。カーペンターズ夫婦で聴いてるの素敵すぎる。私は結構カーペンターズ好きだとこのラジオでも話しておりますけれどもね、小学校高学年時代はずっとカーペンターズを聴いて、まあ、父親がね教えてくれた影響なんですけど、もうなんかそこも共通点でとっても嬉しいですでね、この When I was みたいな When I was young のこのここの入りをめちゃくちゃ練習した気がしますね。かあのこの Yesterday Once More の出だし、このねやっぱこの彼の歌がとっても素敵だから、あのたまに歌うまくなるにはどうしたらいいですかってめちゃくちゃ聞いていただくんですよ。で私はあのなんだろうな、まあ、基本的なことをさておき、いろんな声を出せるようになるのが表現につながるから、あのその好きなアーティストの真似をめちゃくちゃしてほしいって結構伝えるんですけど、このカレンさん、カーペンターズのカレンの声はすごくボイストレーニングの練習になる気がしてて、この入りの低い When I was young っていうこのなんだろう胸の
奥深くから低い声を出すポイントとか、なんかエビシャラララ、ん？どこだかな？なんかね彼の張る時のシャラララエビウォーウォー、なんか声質とかもすごく、あの声出しもそうだし発声とか全てにおいて勉強になるんですよ、このカーペンターズの声真似をするとね。だからそういった意味でもカーペンターズめちゃくちゃおすすめだし、他にも鼻にかかった声とかいろんな特徴のアーティストがいますよね。そういう人のひたすら聞いて真似をしてコピーする、その声を出せるようになるっていうのはとても自分の幅が広がっておすすめだなって思うんですよ。まあ、息の使い方とかいろいろ細かく言えばあるけど、なんか真似っていうのが、プロの真似をするっていうのが私はおすすめだと思っていて、この曲もね、Yesterday Once More もとても勉強になるので、皆さんぜひあのいろんな声を出してみたい方、カーペンターズの彼の真似をしてみてほしいと思います。ということで、前半12時台最後の曲、カーペンターズで Yesterday Once More をお聴きください。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: ライスお願いします。
2: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
2: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇りで気温は24度、降水確率は 20% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。それでは今日のテーマ、いろいろとね書いてくれている方もいらっしゃいますし、たくさん本日もメールいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。それではそれでは、誰から行こうか。こちらの方から行こうかな。久しぶりに、ラジオネームかずにゃん、スタートでご紹介したいと思います。まみにゃん、132回目のこんにチーズ牛丼、毎度。今日も元気に行きましょう。高萩市は曇りのち晴れで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川市も25度、最高気温25度で、これは何時台になるのかな。2時台か、2時から4時にかけて最高気温になる予報でございます。25度、あったかいですね。このところ日によって気温が上がったり下がったりしていますね。季節の変わり目は体調崩れやすいので気を使いますよね。そこでクエスチョン、ででん。疲れた時に食べたくなるもの、飲みたくなるものはありますか？カズニャンは刺身、寿司、麺類、丼物などなどたくさんあります。ちなみに冷たいものより温かいものが好きです。冷やし中華より熱々ラーメン、冷製パスタより熱々スープパスタですね。それから晩ご飯食べた後にホットコーヒー飲みます。どんなに暑くてもホットコーヒーは欠かせません。かっこわかる方いらっしゃるはず、笑い。すき家の高菜明太マヨ牛丼が無償に食べたいカズニャンでした。にゃんにゃん。ということでメールをいただいております。私もすき家は高菜明太マヨ牛丼派ですね。気が合いますね。美味しいよね、これ。なんか割と私結構いろんなところで冒険するタイプなんですけど、すき家に関しては明太マヨ牛丼食べたくなる。たまにね、冒険しちゃうけど。ということで今日の質問は、疲れた時に食べたくなるもの、飲みたくなるものか。私はですね、辛いものが食べたくなる。辛いものすんごい得意なわけじゃないんですけど、まあまあ普通よりは食べられる方かなっていう感じで、辛いもの食べたくなるでしょ。甘いものも食べたくなるな、疲れたらね。カスタードとか生クリームとかを摂取したくなりますね。あとはプリンとかティラミス系も好きなんですけどね。なんかやっぱり食って疲れを癒す大事なものな気がしますし、体にいいものを食べるとなんか、あ、明日も頑張れそうみたいな気にもなったりしますしね。いろんなものでエネルギーをつけてね。結構でも誰と食べるかっていうのも重要な気がして、仲良しの仲間とか気が知れた仲間と楽しく美味しい時間を過ごすっていうのは何よりもの回復するものだと思いますね。そしてどんなに暑くてもホットコーヒー飲むんだ。アイスコーヒー飲みたくなっちゃうな私。ホットで行くんだ、すごい。そうですね、体調崩れやすい、気温のね差が激しいから朝と日中とね、
きっと高萩社もそうなんでしょうね。あ、なんかこんな話したらいろいろスキヤも食べたくなるし、私はアイスコーヒーも飲みたくなる今日この頃なんですけれどもね。ということで、リクエストもいただいております。ミスターチルドレンのサインをリクエストしますということでしたので、こちらの曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは Mr.Children でサインでした。それでは引き続き皆様からのメッセージ読ませていただきたいと思います。こちらの方読ませていただきます。ラジオネームつば九郎さん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。まみさん、昨日よく気づきましたね。結構遠かったので確信がなかったのですが、まみさんが二度見したっぽく見えたので、そうかなと思って手を振ったらビンゴでした。違ったらやばかったですね、汗。ってことでね、昨日も、道路を渡るときに、信号を渡るときに、信号、まあそうですね、買い物公園のね、こう、あ、待ってくれてる車いるなと、やっぱ左右を確認するじゃないですか。で、ちょうど右見たときに、まあ二度見っていうか、こう左右を確認したんですね、私。そしてまた歩き始めて、

0: もう一回チラッと見たんですね。そしたらなんかつば九郎さんのあのお仕事に使ってる車の形だなみたいな思って、まあ、それが二度見になったのか、二度見してつば九郎さんがこうわーってやってくれたから、あ、つば九郎さんだと思ってまたすれ違いましたね。頑張ってねって言ったの分かったかな。もうつば九郎さんに遭遇率 90% ぐらいの私なのでね、本当にいろんなシーンでお会いしますけれども、本当に面白い。ここら辺ね、やっぱり、はい、あのお仕事とかでか、なんて言うんだろう、お仕事ルートなんですねきっとね。面白い。今日もどこかでどの姿のつば九郎さん T シャツバージョンかなとかお仕事の服かなとかね、そういうのを想像しますけれども、おかしいですね。昨日もお会いできて面白かったです。よかった。昨日しゃべくり7に賀来賢人さんが出てて、ドラマ今日から俺はの話をしていました。共演者も何人かサプライズで出てきて面白かったです。中野太賀さんの出てるシーンもいっぱいあって笑いました。まみさん見てたかな。 TVer でも今日から見れるみたいですけどね。また再放送しないかなって言ってます。ハマってるって言ってたからね、今日から俺は。そして私が中野太賀さんのファンということでね、この情報をくれておりますけれども、中野太賀さんかっこいいよね。今あの太賀も出てるし、かっこいい。演技もうまいし、面白いし、かっこいいっていうね、おしゃれだし私の推しでございますけれども、なんかあんまり分かってもらえないんだよな、周りには。なんかすごい、なんて言うんだろう、なんかイケメンみんなが推す代表格いるじゃないですか。そういう方ではないっていうかね、ちょっとなんて言うんだろうな、渋めだからね、中野太賀さんはね。みんなが推す代表格って、イケメンの代表格って誰なんだろう、俳優で今。佐藤健とか、あの国宝の方とか、名前出てこなかったけど、なのかな。それはさておき、お題の答えはやっぱりラジオへのメッセージですね。初体験の話ですね。最初に送ったのは川口さんのモーニングキャッチ。旭川マラソンの表彰式で進行している方の声が普段聞いている声に似ていると思って、プログラムを見たら川口さんの名前があったので、勇気を出してメッセージを送ったのが始まりですね。そうなんだ、これもご縁ですね。声をちゃんと覚えていてね、メッセージを送ったのがきっかけなんだ。それからたくさんリベールを愛していただきましてありがとうございます。メッセージが読まれることの虜になってしまいました。これからも続けていきますね、ということで、つば九郎さんの初体験、そして今もね続けていただいていること、それはラジオへのメッセージということでね、私もこの前さやかさんの番組に試しに送ってみたんだった。あのメールが受信トラブルの時にね、初メールをしてみましたけども、ラジオへの、あれドキドキしますね。なんか生っちゃった、ドキドキしますね。読まれるかなとか思いながらね。でもあのサイカフェタイムのリスナーさん優先でお願いしますと心の中で思いながらも、ちょっとドキドキしながらいたんだけど、ラジオネーム MAMI のマミで送ったから、見事ゆらりゆらんちのメールボックスに届いてるっていうオチでしたけれども、今度は工夫してね送りたいなと思いますけれども、癖になるっていう、この虜になるっていう気持ちはとても私もその時実感しました、ね、ということで、つば九郎さんいつもメッセージ、そして会ったらニコニコ手を振ってくれてありがとうございます。では次の方の メールを行きたいと思います。まみちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まだリハビリが必要で入院、あ、これ昨日のやつだった、ごめんなさい。まみちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は孫とドーナツ型バランスボールなどを使って遊んだけど、体幹のいい孫にびっくりしたじいじです。
1: ドーナツ型バランスボール、
0: あー、写真つけてくれてるから分かった。へー、こんなメディシリンボールみたいなやつのドーナツ版かな、なんて例えたらいいんだろう。こう空気入ってバランスボールみたいな感じで、中穴がね、真ん中に開いているんですよね。これってバランスボールほどは大きくないですよね、きっと。他のものに比べて大きさがわかるんですけど、多分なんかこうお尻がはまるというか、椅子ぐらいの大きさなのかな。これ初めて見ました、このドーナツ型バランスボール。孫は体が小さくて体重が軽いので安定感があるのかもしれませんが、じいじがバランスボールに座って両手両足を伸ばすとフラフラしてひっくり返り、体幹が良くないことを改めて体感しました。ここで来たか、油断してた。しかし最近はまみちゃんの番組を聞きながら、猫背を直す運動、お腹周りをすっきりさせる運動、股関節を柔らかくする運動などをしていますよ。素晴らしい。大事大事。股関節一番ね、大事ですからね。こう、衰えてくるとか、そういうのは全部足からって言われてるし、股関節の柔軟性ってめちゃくちゃ大事。動かさないと本当に、なんだろう、固まってきちゃうから、いい運動をめっちゃ、もうばかりしてます。じいじさんは。さて、今日のテーマ。最近大人になって初体験したものですが、 3D シールを孫とシール帳に貼って遊んだことかな。この 3D シールは小中学生や大人女子の間で大ブームとなっているらしいけど、いろいろなキャラクターやモチーフなどぷっくりとした立体感とツヤが本当に可愛いですね。さらに通称ボンドロと言われるボンボンドロップシールがあるそうですが、あ、大丈夫かな。ボンボンドロップシールがあるそうですが、透明感と立体感のクオリティが高い人気商品なので、なかなか手に入らないらしいです。なんかこのボンボンドロップシールが発売した当初は本当に、なんだろう、コーチャン4とかに行列ができてたみたいなね、話も聞きましたけど、なんか本物と偽物があるとかいう話とかね。孫とシール貼りをして遊ぶなんて、娘の時はシールよしもありません。シールよしもありませんのとかけてますね。今日はメッセージが遅くなったのでリクエストはしませんが、まみちゃん放送頑張ってくださいね。そしてリスナーの皆さんも良い一日をお過ごしください。それではまた明日ということでメールをいただいております。バランスボールね、お孫さんが得意ということで、じいじは苦手なんだ。体感が良くないことを改めて体感しましたということでね、これ私のプチ自慢だけど、バランスボールめちゃくちゃ得意なんですよ私。なんかバランスボールが流行りだした時に、まあ私も流行りに乗って我が家に買って、でもう初日からバランスボールの上にあぐらかいて座れる感じだったんですよね。バランスボールの才能あるなって自分で思ってるんだけど、そう、なんかこれ別に 何得もないなって思いながら、なんかたまに友達とかに自慢げに見せて褒めてもらうっていうのをやってるんですけど、あまり披露する場面もないしね。ということで、たくさん運動をしながらラジオを聞いてくれている、そして
1: 最近大人になって初体験したものは 3D シールだよね。まさかこのシールブームがまた来るなんて私もシール用紙もないですけど、本当に私が本当に低学年とかの時にシール帳流行ってたからね、それがまた形を変えて今流行りの今の子が受けるようなね

ますけども、これ気に入っちゃった、シール良しもありませんということでね、ジージさんの初体験の話をしていただきました。ありがとうございます。いろんな健康器具の写真もつけてくれてありがとうございます。ストレッチポールとかね、いろいろと載せてくれておりますけれども、怪我なく、いろいろ体操とか程よい運動をして、健康をキープしていただきたいなと思います。では次の方というか、ちょっと今日本日ね申し訳ないんだけど、リクエストいただいた曲をね、あの局のパソコンにないものは私のパソコンでいつも流してるんだけど、それの接触がだいぶ今日に限ってなんか悪くて、すごくノイズが入っちゃうんですよね。だからちょっと今日流せない曲もあるかもしれないんですけど、局のパソコンの方で用意できているものはおかけしたいと思います。ちょっといろいろ調整してね、かけれないものは明日流したいと思うんだけど、ご了承いただけたらと思います。次の方、ラジオネームゆきむしさん、いつもありがとうございます。まみさんごきげんよう、うなぎパイ、ごきげんよう、うなぎパイ、うなぎパイ、静岡県浜松市のお菓子屋さんのお菓子ですね。お土産でいただくと嬉しくなる好きなお菓子の一つです。美味しいですよね、うなぎパイ。久しぶりにこう、なんて言うんだろう、頻繁に食べないだからこそのこう嬉しい部分と、あとあのなんかバターなのかな、すごく香ばしくて甘い感じがとっても美味しいですよね。続けると、うなぎは食べられないけどうなぎパイは何個でも食べられます。まみさんお好きですかって聞いてくれてます。うなぎ食べられないんだ、雪虫さん。私はうなぎもうなぎパイも好きです。何でも好きやんって思われるかもしれないけど大好きです。さてさて、先週無事に運動会も終わりました。走るのが速くはない我が孫たちも一生懸命頑張っていましたよ。頑張っている姿に涙腺やられるのは私も同じです。結果お姉ちゃんのいる虹組さんの勝ち、妹の白組さんの負けとなりました。あ、今紅白ではなく白と別の色で組み分けしているんだそうです。帽子が黄色とか青とか赤とかがあるので、え、これ紅白帽じゃないんだ、今黄色とか青とか赤があるんだ。白い帽子は白組で、それ以外は虹組なんだそうです。へえ。白に負けて欲しかったと半べそ書いていた妹が可愛かったですよ。こういうね、子供たちは真剣に戦ってますからね、なんかそういうのも可愛いですよね。そういうの見るとなんか大人になってこう真剣に何かに取り組むとかね、そういう大事な心を思い出させられますけれどもね、可愛いな。初めての小学校の運動会、また来年も頑張れって思いました。今週末も、今週末が運動会の学校もまだあるようですから、お天気に恵まれるよう祈ってますね。ではではまたです、ということで、リクエストもいただいているんですが、こちらはねちょっと音が悪いんだよな、心配なので、ちょっとまた明日音響確認して、接触具合とかも確認して流せたらなと思います。リクエストいただいてたのは大月真希のランランラン、音源があったらかけてほしいです。テレビアニメワンピースのエンディングでした。ワンピースをご覧になってた人なら覚えてらっしゃるかなと思います。これ私準備の段階で聞いてたんだけど、ワンピース見てなくてもアニメで追ってなくてもめっちゃこの曲懐かしいと思いましたね。分かった、この曲は。そして私の中では走る歌といえばこの歌が浮かびます。私はランナーではありませんが、走るお供にぜひこの歌を。お、つば九郎さん、いいんじゃないかな。えへへ、この番組のヘビーリスナーさんに言ってますよ。あ

言っちゃった私がね。きっとつば九郎さん向けに言ってくれてたんだと思います。いやこれかけれたらよかったんだけどな、ちょっと接触というかねノイズが心配なのです。なのでちょっと雪虫さんの、追いメールが来てるんですよね。こちらをご紹介させていただきたいと思います。まみさん追いメールです。若者言葉、とりあえず気を使ってできている言葉たちなんですね。本音を言える相手がそれだけいないということかと思うと、なんだか生きにくさを感じてしまいました。確かにね、なんか全部が全部オブラートに包むっていうね、なんか今の時代の本当に象徴というか、今そんな感じばかりですけど、きっと心が通っていればね、汲み取って、あ、こういうこと言ってるんだなとか、そういうのも汲み取る力も大事だと思うんだけどね。この人はこういう性格だから、今の言葉は性格を踏まえてこう受け取るとか、そういう力もなんか落ちてきそうで、あんまりいい傾向、何でも何でもね、何でもかんでも気を使うっていうのもいい傾向ではなさそうな気がしますよね。そうそう、広辞苑にバズるは載っていないそうですよ。きっとこれなんて読むんだっけ、変作だっけ、変、この難しい字なんだっけ、追いつかないスピードで若者言葉は生まれては消えていく存在ということかと思いました。なるほど、それを見越して広辞苑とかには全部が全部載せないみたいなことなのかな。でこの日本語なんて読むんだっけ、ちょっと申し訳ないです。変、なんだろう、算数の3みたいなやつこれこの前調べたんだけどな、ごめんなさい、漢字が読めなくて。生まれては消えていく存在ということで、バズるが載ってないんだ。さてテーマ、大人になってからの初体験。もう何年も経ちますが、私は手話通訳をやっていて、その通訳デビューの時のことはずっと覚えています。とある講演会の通訳で、実は全然ダメダメでもう泣きたいくらいだったのですが、目の前のろう者の皆さんがめちゃくちゃ真剣に私を見てくださっていて、おそらく内容伝わっていないのに、頑張れ頑張れの声援が目からビームのように出ているのが分かりました。終わってからも、お疲れ様、頑張ってたよ、ちゃんと分かったよ、これからもよろしくね、そんなことを次々言ってくださいました。今は手話とは離れていますが、ろう者の方とはお付き合いがあるので、手話という言葉を通してもう一つの世界を知ることになり、幸せ者だと思っています。初めての通訳体験はろう者の皆様の温かみと優しさを感じる貴重なものでした。ではでは、ということでね、すごい、手話通訳やれるんだ。これは本当になんかこう、なんて言うんだろう、唯一無二というか、簡単には真似できない技術ですね。素晴らしい特技をお持ちですね。そしてここのね、なんか外国語を喋れるとか、手話ができるとか、本当に人の輪がこうどんどん広がる特技ってすごくためになるし、重要だし、羨ましいと私は思いますね。知らない世界を知れる、まさにそうですよ。すごいなあ。私も小学校の頃手話をちょっとだけ学んで、自分の名前ぐらいはできたりね、よろしくお願いしますとか、本当にありがとうとか、すごい簡単なものなら覚えてるんだけど、バナナとかねすごい、今度雪虫さんに会ったら教えてもらおう。

0: ということで、おいメールありがとうございます。ではでは、ちょっと曲を流せなくて申し訳ないんですけれども、次の方のメール読ませていただきます。ラジオネーム西宮のおていさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は平日休みの…と言っている火曜ですが、先週金曜日に会社の上の人から諸々の勤務変更が伝えられて、今日は12時から5時間出勤、現在7連勤となっています。学校日曜の利用者さんに会うために日曜も半日出勤していました。今週末の日曜日も3時間だけですが出勤予定なので、このまま1日休みがないと来週月曜日までの連勤になるので、ケース調整をしてもらって明日1日お休みをいただきます。これは大変きつい。大丈夫かな、お亭さん。大昔営業職をしていた時に 7連勤は経験あったけど、やっぱり50を超えてはしんどいなって思っています。教室長も自身のお母さんと同じ年齢の私にこんなハードな勤務をさせて申し訳ないと思ってくれているみたいですが、来月は自分の身は自分で守るということで、保護者様との面談日時は計画的に組んでいこうと心に決めましたね。本当にこう優しいんでしょうね。本当にお亭さんはこう無理をしてしまうとかね、自分の体さておきみたいな時に直面することみんなあると思うんですけど、もう体壊しては元も子もないっていうね、体あってのお仕事、自分あってのね、お仕事人生ですから、本当に無理はせずに、もうそうはいかないんだよっていう時もあるんですけどね、そうはいかないよっていうね、わかる。でもなんとかなりますからね。なんとかなるから、本当に自分の体とそして心大事にいたわってあげてください。話は変わって、今日のテーマ、初めて行ったことですが、最近は、ないものの私の初めて北海道が多いです。雪道ドライブもレンタルドライブもカーシェアドライブも女一人旅もすべて北海道が絡んでいます。笑い。私にとって北海道はチャレンジさせてくれる場所、成長をさせてくれる場所なんだと思っています。今日は仕事帰りの道、録音分で楽しませてもらいますね。まみさん、今日も番組頑張ってくださいねとメッセージいただいております。北海道がチャレンジさせてくれる場所ってなんか嬉しい、道民にとってはとっても嬉しいですね。でもそうですね、旅って知らないところに行くとか、そういうこともすべて初体験の連続ですもんね。未経験のものが多かったり、旅行ってだから本当に大事っていうか、自分の刺激になるし栄養になるし経験になるしっていうので、私は旅行がね好きだし、一番お金がこう、この前も宝くじ当たったら何したいですかっていう質問に旅行って答えましたけど、なんか一番豊かにしてくれるものだと思うんですよね。ということで、お亭さんも、大人になっての初体験は北海道でいろいろとできておりますよというメッセージでした。そして、おいメールもいただいております。お亭さんのおいメール、本メールに書き忘れました。昨日の心理テストやってみましたが、クリームパンでした。めっちゃ当たっています。それにしても 80% って笑い。最近恋していませんが、基本的には好きになったら一直線なので、あながち外れてはないのかもしれません。局長とさやかさんの結果も知りたいな。では番組頑張ってねということで、聞いてみよう後で。昨日のね、パンの心理テストをやったんですね。

で恋愛の傾向と盛り上がり度みたいなのを診断させてもらって、あのクリームパンの方は 80% 恋愛盛り上がり度 80% だったんですね。チョココロネを選んだ私は 100% で、なんかなんて言うんだろうな、ガーンと盛り上がるみたいなね、なんか悪く言えば熱しやすく冷めやすいみたいな感じなのかなとか、そんな感じでしたね。でつば九郎さんもやってくれてね、この年になって恋の盛り上がりはみたいな言ってましたけど、でもいくつになってもみんなドキドキするのは大事だなって思いますね。ギュン、 Z 世代の言葉で言うとギュンしたいですね。なんかギュンしていきたいねとか、ルーお芝みたいな感じだけど合ってんのかな使い方。いくつになってもみんなギュンしていこうねっていうね。なんか恥ずかしくなってきた。次のメール読もう。こちらの方、コーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。これ曇り模様の火曜日、わりかし過ごしやすい火曜日、まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。まみさんがお腹減っちゃう昼食メニュー発表させてもらいます。さっきもグーグー鳴ってたのをこのマイクで撮ってないか心配だったんですけど、サイコロステーキチャーハン、魅力的&中華スープ&バニラアイスですよ。いいな、もう全部美味しそう。まみさんに1分1秒でも早く届けなきゃ、かっこ使命感に駆られ爆速速達させてもらいました。あ、このお届け物速達だったんですよね。そうそうそう、いやびっくりしました、本当にありがとうございます。お茶ねいただきまして、昨日のメールで今日届いてるっていうね、爆速嬉しい、ありがとうございます。プチ幸せ感じてくれて嬉しすぎる。お気にになるといいなって書いてあるけど、これは打ち間違いかな。 お気に、なんて書きたかったんだろう。気に入ってくれるといいなみたいな感じかな。さて初体験ですが、長山にシルバー&雑貨工房楓がありまして、先週の話題で数年前に妻とお揃いのバングルを制作体験しました。以前から自分で作りたい思いがあり、愛着一品で心がざわついた時に落ち着かせてくれるアイテムです。まみさんの落ち着かせアイテムはありますか？落ち着かせアイテム、なるほどな。それこそ今日いただいたみたいにお茶を飲む、ジャスミンティーとかあったかいお茶を飲むのも落ち着きアイテム。あとは香りですかね。香りで落ち着かせることもあるし、アイテムだもんね。なんかね、いろいろと秘密兵器は持ってます。なんか気持ちを切り替えるために、なんだっけ、お伊勢さんのお清めスプレーみたいなのを買って、切り替える時とか自分に戻りたい時とか、そういう時にね振りまいています。そうそう、あとはパロサントだったかな、香り木っていうやつをお部屋に置いてて、それを炊くと浄化できるみたいなね、そういうのも持ってたりとかで、なんかアイテムに頼るって本当に心をリセットになるからいいですよね。切り替えられるっていうね。そうか、その前に以前話してくれていた奥様とのお揃いのバングルを手作りしたという体験ですね。これはなんか最近の話なのかな。お揃いでお気に入りの一品ですよってお話ししてくれたけど、落ち着かせてくれるアイテムにもなってるんだ。これはいいね。こういうアクセサリーとかもね、私もよく首につけたりとかするけど、結構なんて言うんだろう、アクセサリーって魔除け

になるみたいなことも聞いたことがあって、なんか自分の装備品装着品みたいなのはこう武装でもないけど自分を守ってくれるみたいなね、聞いたことがあるので、よくいろんな、指輪は全然しないけれど首からはつけてますね。でたまにイジイジしたりするので、これも触ってると落ち着くアイテムなのかななんて思ったりします。ということで今日も美味しいメニューをお聞きしましたけれども、そして素敵なプレゼント、そしてね初体験のお話もしていただきありがとうございました。おイメールも来てます。追記です。友人とお風呂デーなんですね。お風呂上がりに抹茶&お梅ちょうどいいかも。それともマミさんは腰に手を添えコーヒー牛乳を飲んでプハーっていうタイプだったりして笑い、あーそういう日もある。あの自販機のアイスの日もあるし、なんかゆったり温かいものを飲むとかはないけど、これ抹茶&お梅の冷たいの飲んでみたいね、友達にもあげたいな、振る舞ってあげたい。自分もお風呂好きであちこち行くので遭遇してるかもですね。本当なね、なんかリスナーさんとかと実はすれ違ってたりみたいなありそうですね。その時はコーヒーから豆挨拶しますねいじられた。コーヒーから豆ってさっき言っちゃったのをちゃんと聞いてたのコーヒーは豆からさんって言いたいのにコーヒーから豆って言っちゃったんだよな。聞き逃さないでいてくれてる。それではまた明日ということでね、2通いただいてありがとうございます。本メールのリクエストでありました、斉藤和義さんの歩いて帰ろう、こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは斉藤和義で歩いて帰ろうでした。ではでは、こちらの方のメールお読みしたいと思います。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、局長さん、つば九郎さん、皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は暖かいですね。暑い。テーマですが、旦那さんの初体験はびっくりドンキーです。なぜならチキンハンバーグが本当のハンバーグだと思っていたんですが、二十歳の時にドンキーに行き、これがハンバーグなんだと衝撃を受けました。その中でもチーズバグディッシュが好きです。私も同じくチーズバグディッシュが好きです。近々マミさんに二人で会いに行くので、今度こそは会いたいです。それではマミさん、今日も番組頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。ありがとうございます。チキンハンバーグが本当のハンバーグだと思っていたと。でもドンキのハンバーグって衝撃ですよね。美味しくてね、なんかお家のハンバーグを想像してたらだいぶ違いますよね。なんだこれはっていう。ドンキ食べたいな。私はおろしそバーグディッシュが好きです。チーズバーグディッシュね。いやー、なんかこの何々の口っていう話もこのラジオで前回させて、以前にさせてもらったけど、ドンキの口もありますよね。脳みそがドンキで支配されそうですが、鬼滅の刃オープニングでマイズアミッションとミレイで絆の奇跡をリクエストします。なかったらマックスでギブミアシェイクをリクエストしますって送ってくれているんです。どちらもご用意したんだけど、ちょっとパソコンの方の音が悪いので、マックスのギブミアシェイクの方にさせていただきます。

お聞きいただきましたのはマックスの Give Me a Shake でした。フルでおかけできなくて申し訳ないですが、あっという間の2時間、エンディングでございます。流れておりますのは私のオリジナル曲雨雲です。はい、ということでね、今日はたくさん、皆さんの、大人になっての初体験をお聞きできて、面白いお話たくさん聞けましたね。ありがとうございます。明日のテーマ今考えてたんですが、難しくはないか、あなたの兄弟教えてください。そして自分が兄だなとか姉だなとか末っ子だなとか真ん中だなって思うこと聞いてみたいんですよね。あなたの兄弟構成と自分が末っ子だなとか思う瞬間ありましたら、ぜひ教えていただけたらと思います。たまたまこれね、最近こんな話になって、何々さんは長女っぽいよねとか末っ子っぽいよねとか、そういう話をしましてね、なんかどこからそれが来るんだろうと、皆さんもそんな経験あるんじゃないかななんて思いまして、聞いてみたいと思います。ということで、この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマはあなたの兄弟構成、そして自分の、なんて言うんだろうな、これ難しいですね。姉だなとか末っ子だなとか、そういう思う実感することを募集しております。明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: 直す、作る、そして結ぶ北海道地方発明表彰経済産業局長賞受賞株式会社小野寺 ISO9001 認証建機アタッチメント製造中株式会社小野寺。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、みゆです。火曜の2時を回りました。お茶の時間始まります。どうぞこれから30分間お付き合いください。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きハマグリといえばここ一途屋5丁8丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番。お家売りたいな買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談、 21-5670 不動産会社ハウスマート。気さくなママと新子焼きの店、5条7丁目フラリーとランマン。子育てに寄り添います、コパンハウス桜旭川中央教室西教室の提供でお送りいたします。さあ今日は命を考える懇談会の村山さんをお迎えしてお送りしていきます。村山さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 4月号で、はい、お伝えしていた、
1: はい、
0: 命を 大切にお天道様に帰りましょうっていうお話がちょっと途中になってしまったんですね。はい、ちょっとその続きからご紹介していただいていいですか。お願いします。はい、
1: それではちょっとダブルかもしれないんですが、命を大切にお天道様に帰りましょうっていう、ですね、あなたと健康者主幹の、東条百合子さんって多分ご存知の方もいらっしゃると思いますが、その方の文章でちょっと古い昔 の文章なんですが、はい、ちょっと読みたいと思います。で、多分ですね、先週前にやった時、前回やったのは、そこの最初の部分で、その後のところからちょっとダブルかもしれませんけど続けてやっていいですか。
0: はい、お願いします。はい、
1: 全ての命を育てる根源、昨今は赤ちゃんポストが設置されなければならないほど命の重みを尊さも忘れて子を捨てたり虐待したり悲惨なニュースに

0: 胸を痛めることが多くなりました。でもこの見えない命をどうしたら見ることができるのかという人も多いことです。日本人には昔からお天道様という考え方があります。私たちは食べ物を捨てたらお天道様に申し訳ないよ、目がつぶれるよと言って子育てをしました。この目ではなく心の目を失ったら感謝もありがとうも失ってしまい、それから不幸が始まるというのです。でもこの頃はお天道様とかおかげ様という言葉も聞かれなくなりました。あるところで、講演をさせていただいた時、お天道様を知らない人と伺ったら手が上がりません。お天道様って太陽と思う人と伺ったら数名手が上がりました。太陽でないと思う人と伺ったら3人手が上がりました。そのうちの1人になぜそう思うのかを聞くと伺うと、その方は太陽は星の一つで太陽を作ったもっと偉大な存在じゃないかと思います。父からお魚を食べるとき、このお魚もお天道様のおかげだよと言って骨までお茶で洗ってしっかりいただきました。あ、これ以前きっと言いましたね。
1: はい。
0: そして無駄にしたらお天道様に申し訳がないと言いました。太陽ではなく天の道と書くので太陽ではないと思いますとお答えくださいました。日々の生活からにじみ出るものが親から子へ伝えられてきたことを表明なさった。つまり動物も植物も人間の命も全ての命を育てる命の根源である壮大な自然の力をお天道様と言ったのです、
1: うん、
0: お天道様の、お天道様思想を忘れない。私が小学4年のある時、一つ年下の遊び友達が珍しくお菓子を持ってきて私に半分くれて、2人で木の根っこに座って食べました。それはその子が親の財布の中からお金を取って買ったお菓子でした。それが分かって親に叱られました。友達は私が食べたいからと言ったと私のせいにしました。それで母が年下の子をそそのかしたというわけです。私はそんな覚えがないと言っても嘘を言うと叱られました。何しろ母は親同士のお 話を信じています。子供心にもそれ以上うまく説明できず、悲しく外に出てじっと天を仰いでキラキラ輝く太陽を見ました。そしてお天道様は分かっているよねと涙をポロポロ流しながら思いました。うん、お天道様は分かっている、もういいや、なんだか分からなくても太陽の暖かい光の中にいつも母が言っているお天道様を感じ取っていたようです。また何かのことで嘘を言うと母に叱られた時、お母さんはいつもお天道様が見ている、知っていると言ったでしょ、お母さんが分からなくてもいい、お天道様が知っているものと力を込めて言いました。その時母はうん分かったと深くうなずきました。これがお天道様教育でありおかげさまの心だと思います。今は学校教育でも家庭教育でもこの壮大な命の親に通ずるお天道様思想が失われました。人間の力を超えた大きな力があるんだよということを教えない、そこに教育の限界があると私は思うのです。この限界のないものを知るとき、枠もそれか垣根もなく、幅広く深く生きられることを我々の先祖たちは伝え残してくれました。これは日本にしかない大変な遺産だと思います。伊吹文部科学大臣もおかげさまやお天道様という言葉も聞かれなくなった。先人たちが培ったこの心を忘れてはいけないとおっしゃっておられます。大切なことと思います。で終わります。
1: で、ね、これが前編になってるんですね、
0: はい、
1: 平成19年の4月にここ掲載されたものなんですね。なので当時の文部科学大臣なんですね。
0: そうですね、はい、
1: うーん、なるほど。お天道様、
0: はい、ね、なかなかお天道様って太陽ってみんな思うから、そうですよね。そう、私もなんとなくお天道様っていうと太陽っていうイメージがありますけど、
1: そうですね。お天道様、なんか私はお天道様が見てるよっていうお天道様思想ではなくて、何、うん、ですかね、別に信徒でもないんですけど、
0: うんうん、

0: 神様が見てるよって、うんうん、なんか天で神様が見てるよみたいな、はいはい、そんな感じのことは、うん、なんかちっちゃい時に言われたことがありますね、うん、
1: そうですね、
0: うん、でもだから誰が見ていなくても、うんうん、お天道様が見てるよ神様が見てるよっていうことですよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: それとなんか自分の中にある良心、
0: そうですね、
1: そういうものも、はい、例えば嘘をついたりね、うん、なんかそういうことがあった時に、うん、ちょっと心が痛んだりっていうのが、うん、多分ね、うん、そういうことにつながるのかなと思いますね。
0: そうですね、うん、まあ、なかなか家庭でね、各家族が多くなってきたりとか、はい、家庭環境も変わってきてるので、うんうん、なかなかこう一層っていうのはね、
1: そうですね、うん、
0: 受け継がれるのは難しくなってきているんでしょうね、きっとね。
1: そうですね、でもやっぱりね、教育にとってその見えないものをなんか信じる力っていうかね、
0: うん、
1: 見えないものを理解できるっていうのは、
0: うん、
1: 本当は大事なことですね。
0: 大事ですね、うんうん、大事ですね。
1: だからそれを学校教育で、
0: うん、難しいですね、学校教育、うん、あの割となんかいろいろと道徳とかも、うんうん、何でしょうね、あの教科書とかで、はい、このこれに関連することかどうか分かんないですけど、割と掘り下げてみんなで考えましょうっていうような内容を取り入れたりとかしてるので、なんか先生たちっていうか、あの教育の現場もきっと頑張ってるんだろうなって思いますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うんうん、ね、
1: 家庭でもなかなかね伝えきれないでしょうしね、
0: 家庭の方がなかなかなんでしょうね素直に聞く子は聞くけど、そうじゃない子はあまり伝わらないかもしれないですね。
1: まず親はきっとこういう話をしないですよね、きっとね。
0: そうですね、
1: だからね、だんだんとやっぱり変わっていくんだろうなっては思うけど、
0: うんうん、
1: でもなんか目に見える、例えばいじめでも何でも目に見えるところで、あいつ嫌だからとかって言っていじめたりねする、うん、っていうことが、うん、なんか当たり前のような感じに、それは大人の社会でもきっとあるでしょうしね。
0: そうですね、うん、うん、まあ、本当にその、ね、犯罪もそうですね、うん、抑止力になるように
1: そうですね、
0: ということですよね、
1: ですね、うん、はい、ということで、
0: はい、
1: あのとても東條先生は人気があったみたいで、今回この出たことでね、
0: うん、
1: あの昔ながらニュースを読んでる方たちは、
0: うん、
1: あ、東條先生だっつってすごい喜ばれたっていう話を聞きました。
0: へ
1: え、私も、うんと、もうちょっと80代の方でニュース読んでくださってる方がいて、うんうん、はい、その方がすごく嬉しいって言って、それで、まあ、ちょっとニュースが、私たちのこれも 2,3 部、うん、あのちょっとまあ、余ったというか、うんうん、ちょうど保管してあったのがあったので、うん、それをその方のに差し上げてお友達にもあげてくださいって言って、
0: うん、
1: そういう喜ばれてましたね。
0: そうなんですね、
1: だから後編もすごい楽しみですって言われていたので、
0: これ再掲載ってことですよね。
1: そうです、そうです、
0: はい、うーん、すごい覚えてらっしゃる、
1: すごいですよね、
0: うん、すごいな。
1: でも習ったんですって、東條先生に食事のその食物というかね、
0: あ、そうなんですね、
1: 食べ物を、だから昔はなんかねそういう習ったよっていう話を聞いて、講演会も旭川で、私なんとなくうっすら覚えてるのが、あ、旭川でも講演会やってたなと思って。
0: あ、そうなんですね、あ、はいはい、あ、でも蓮舫さんあのその時スタッフだったんですよね、まだね、まだ、
1: 違うんです、あ、もう私たちの会じゃなくて、
0: あ、なるほど、
1: 東條先生のその食べる力っていうか、そういうね食物に対してのなんかそういう食事に対してのそういうのをねやった人が、その私の知り合いの80代の人でした。あ、
0: そうなんですか、
1: 私やったって講演会、そうなんです、だからすごいですよね、
0: そういう活動されてる、
1: そうなんです、うん、なるほど、ということがあったので、はい、とても懐かしく、はい、じゃ あの次のところ、あ、次のところは、宮田治先生、ちょっと太陽、あのお天道様につながってるんですけど、
0: はい、
1: それをちょっと読んで、
0: はい、
1: あの読みますね、お天道様はありがたい、生命尊重センター代表宮田治、夜明けが早くなってきた、毎日午前6時に家を出て神社に向かう生活をしている、冬の間家を出るときは真っ暗である、2月の末頃になると少しずつ明るくなるのが早くなる、神社は私の家のほぼ東にあるので日の出に向かって車を運転することになる、海はすぐ近く、九十九里の海に登った、さんさんと輝く太陽の光を真正面に受けて車を走らせる、眩しい、日よけを下ろして慎重に運転しなければならないが、早朝に日の光を浴びるのはとても嬉しいことである、本元井信長に、棚つもの

0: の桃の木草も天照す火の狼の恵みてこそという歌がある、神職は食事をいただく前にこの歌に節をつけて歌う、その後食事を始めるのだ。二十数年前神職の資格を取るための勉強でこのことを知り私は感動した。あ、そうです、ちょっと余談になりますけど、宮田先生がみんな、この会の人たちが集まった時にお昼を食べた時にちょっと朝のお祈りお昼のお祈りを食事のお祈りしますって言ってこの歌を聴いて歌ってくださった記憶がありますね。棚つもの、は田んぼでできる作物のこと。桃の木草はたくさんの木や草を指す。作物も木や草も太陽の恵みを得て成長するのですよという意味である。春の日差しが強くなって我が家の畑や庭の植物は嬉しそうに成長し始めている。それを見る時もウキウキしてくる。日本人は太陽をこよなく大事に考えてきた民族である。国旗の日の丸はまさに太陽である。お天道様が見ているよと人の道に外れそうになった人をいさめた。私たちのご先祖様は太陽の恵みを受けてありがたいと言いながら暮らしてきた。ところが最近は少し趣が違ってきている。夏が暑すぎるのだ。日中の最高気温も40度を超えることがある。私はよくわからないがこの気候の変化は人間がもたらしたものだと指摘する人もいる。恵みをもたらす太陽から苦しみを与える太陽に変わってしまうのだろうか。困ったものである。本当にね、暑い日は今度は酷暑って言われができましたよね。猛暑じゃなくて ね、
1: はい、
0: 40度過ぎたら酷暑っていうふうに、
1: そうですね、
0: なっているので、
1: どんどん暑くなってきて、
0: ね、そうですね、はい、ありがたいと言って拝んだりするのは朝しかできないかもしれないですね。
1: なるほど確かにそうかもしれない
0: そんなことを感じました、
1: はい、
0: それで、最後になんですけど、
1: はい、
0: ママと胎児のコーディネーショントレーニングって言って、徳島大学の名誉教授の荒木秀夫さんという方の文章で、今1月からこれが続いてるんですけど、ちょっと私も1月2月3月は読んでないんですが、今回実はちょっと娘がお産のあれで帰ってきていて、
1: はい、
0: どんどんお腹が大きくなっていくのを見ていて、
1: はい、
0: あ、すごくなんか、ね、そっちの方に関心が今あるので、はい、ちょっとそれを読みますね、胎児を育む羊水の環境。胎児は羊水の中で生活します。羊水は胎盤、へその緒では、までは担えない役割を持っています。まず第一にクッションの効果で外からの衝撃を胎児が直接受けるのを防ぎ、外部の温度の急激な変化を緩和させる働きをしてくれます。そして胎児が手足を動かすことができるのも重要なことです。動ける状態が肺や筋肉、骨だけではなく脳の発達にも大きく貢献するのです。羊水が液体であることに加え、羊水に含まれる成分にも重要な役割があります。羊水は母体の結晶から生成され、羊膜とともに一部は胎児の皮膚からもにじみ出て作られます。妊娠中期になると胎児は、腎臓が活発に働き始め、羊水を飲んで尿を排出するようになります。羊水を飲むことで羊水に含まれる成長に必要な成分、成長因子を肺や腸で吸収し、羊水が胎児の体を通じてぐるぐる巡る循環が始まり、羊水はおよそ3時間で入れ替わっていきます。そうなんですね。羊水は初めはわずかな量で、ミネラル等は含んでいるものの、胎児自身が羊水を、産生して量が増え始めると栄養素も豊富に含まれるようになります。胎児は体内で自律的に栄養を取り組み、外からのさまざまな情報を処理しますが、決して受け身ではありません。淡々とした胎盤、へその緒を通じての物質のやり取りと違って、胎児は積極的に活動しているわけです。積極的に動いて要求し、 気に

0: 食わないことは足で蹴って、抗議したり足を交差してアピールしたりして胎児の意思も表明します。羊水の循環はまさに胎児にとっては自立に向けたトレーニングであり、羊水の成分自体が胎児のトレーニングを引き出し相互に関係し合う結果となります。すごい、
1: すごいですね
0: 本当にあの娘がねそのアイスを食べると、
1: はい、
0: 冷たいものとかすると、
1: うん、
0: すごく動くって。
1: お
0: だからあのアイスがねその、まあ、美味しいと思って食べてるのか、うんはい、あ冷たいって思ってるのか、
1: うん、刺激になってるんですね、
0: きっとね、
1: うん、
0: それをかなんか聞くと。で私が触ってもしばらくね、私うちに来てもう1ヶ月近くなるんですけど、
1: はい、
0: 私最初触った時は全く動かない、
1: はい、
0: あ今動いてるっていうから、うん、触ってみたらピタッと止まる、
1: う
0: ん、手でわかる
1: なるほど、
0: きっとね。
1: あ
0: だからあの本当にあのすごいなって、
1: すごいですね。いやお腹の中で一人人間が作られるってこと自体が本当にすごいことですよね。
0: すごい、自分のお腹を見ながらね、ここにね、
1: うん、
0: こう赤ちゃんが育っていくってすごいよねって、この狭いところに、
1: すごいですよね。だから自分の体の一部として作られてるっていうところがすごくないですか。
0: すご
1: いですよね。
0: だから自分のお産の時はね、うん、何も感じてなくてなんか来たけど、娘の見たらなんかこう客観的に見れるせいかすごいなって。
1: あ私は自分のお産の時も思いましたね。
0: あそう、
1: このお腹の中で一人人間が作られるって、うん、私の細胞で作られてるわけですよね、うんうん、すごいなと思いました。
0: 本当ね、
1: すごいことだな、すごいことが起こってるし、すごいことしてるんだなって
0: 本当、ね、
1: すごく思いました。すごいね、なんかなんですかね。だからそのまあ、産んでからもそうですけど、
0: うんうん、
1: お腹の中でそういうふうにこう子供が成長していくことで、お母さんとしての意識がすごく生まれてくるんだなっていうのを、
0: 本当ね、
1: ひしひしと感じましたね。
0: 本当ね、もうなんか親にさせてもらってるっていうかね。
1: そうですね。すっごいそのどんどんどんどんこの母性が芽生えてきてっていうのをすごい感じたので。でも生まれてきてからは一生懸命じゃないですか、
0: うんうん、
1: もうなんかお母さんになるためにすごく一生懸命なので
0: お世話しないとね。
1: そうですそうです。もう本当に、まあ、そうですね、私は結構すごい体感しながら育ててたかもしれないですね。この子は今私が例えば母乳とかで生かしてるんだなって、
0: うんうん、
1: 私がいなかったらこの子死んじゃうんだなっていうのをすごい感じながら、
0: すごいね、
1: 子育てしてました。だからすごいことしてるんだなって。
0: そういうふうにそういうことを思っていたことを忘れないっていうことがすごいと思う。
1: もうずっと忘れないですね。もう出産の時から、
0: うん
1: まあ、もちろんお腹でどんどん大きくなっていく時から、うんうん、出産の時から、うん、すごい。一人目の時ですね。一人目の時はすごい感じてました。二人目の時は上にいたので、
0: うんうん、もうね、
1: もうそんな余裕なかったですけど、一人目の時はすごいことがここでお腹の中で起きてるんだっていうのをすごい感じてましたね。
0: あ、すごいね。
1: うん、で子育てしてる時もすごいなんかすごいなって一つ一つ。
0: それやっぱ感性っていうこともあるんですかね。
1: なんですかね。もうなんか。すごい喋り始めてる時とも一生懸命こう喋るじゃないですか、
0: うん、
1: あれなんかねその時は気がつかなくてもね、自分でこう声を発しながら、
0: うん、
1: 自分の声をちゃんと考えてる、
0: うん、
1: あの赤ちゃんが、
0: うんうん、
1: っていうのとかすごいことがあれ起きてたんだなってい, いやすごい思います。
0: 読み聞かせとかしました。
1: あ
0: お腹の
1: 歌は歌って、あ お腹の読み聞かせ、
0: うん、お腹の中にいる赤ちゃんに、
1: あ子供2人目の時は しましたね。
0: あそう、
1: でも1人目の時は歌はすごく歌ってました。歌歌ってすごい音楽聴いてましたね。だからすごく音楽が好きな子が生まれましたね。
0: へーすごい。そう思ったらね、なんか
1: 体調ってすごいと思いますよ。
0: 大事ですね、
1: うん、体調っていうか、まあ、改めてガチガチの体調じゃなくても、うんうんうんうん、お母さんがそういうふうに感じてることが、
0: うんうん、
1: っていうのはあると思います。
0: きっとお母さんもロックが好きでガンガンかけてたらそういうね
1: 音楽が、うん、そうですね
0: 好きになったりね、
1: するかもしれないですね。
0: 本当で ですね。
1: うん、あ、娘には言われましたね。音楽私がずっと聞いてて、生まれてからもずっと音楽聞いてたから、うん、私はすごく音楽がすごく好きになったし、うん、音感とかそういうのも恵まれたと思うって彼女が言ってました。
0: あ、そう、
1: はい、すごく音楽がある環境だったので、私がすごく好きだから環境だったのでって、
0: おなかの中でも感じてた、
1: うん、感じてたかも。

0: は知らないで終わるじゃないですか。例えばすごく他のものにの満たされた環境で育った子は、そういうところにすごく精通してるし、私はそこが全然わからないっていうのを
1: ねえ、本当だね。だから人との交わりも大事だよね。
0: 大事です。そうやってね、すごく大事、すごい大事だなって、
1: ね、
0: っていうので話も情報交換したりとか、大人になってからそういうことに芽生えてどんどん情報を増やしていくっていうか、すごく大事だなと思いますね。
1: そうやって言える娘さんもすごい、
0: すごいのかどうか分かんないですけど、
1: やっぱりお母さんがこう感性が豊かだと多分子供も、
0: そういう話ができる関係かもしれないですね。
1: そうだね、
0: そういうことがなんかそうだよねっていう、いやそうだよねって実感できることを話し合えるのがいい、そういう子なのかもしれないですね。
1: そうですね、
0: でもその子その子によると思います、
1: みんなね、
0: そうですね、その思ったこととかねを言い合えるときっと ね、 あのいいですね、より、何を考えてるかもお互いに分かったりとかはするかもしれないですね。
1: そうですね、だから多分親の考えてること、親がしてること、やっぱりそういうのは見てるから、
0: そうですね、
1: そばでね、
0: そうですね。だからそのすごくその電話とかもねよく言うじゃないですか、外からかかってきた電話で声をコロッと変えるって、私ちょっと仕事上、外からかかってきた電話を家で受けてたりとかしたので
1: 言われた そうね、
0: ありますよね。
1: ありますあります。
0: あの家の電話とかでも、お母さん電話かかってきた時の声全然違うよねとかって言われますよね。
1: 言われます。
0: そういうのとかも大人になってから気がついたら、自分も同じだったりするじゃないですか。
1: 本当ね。
0: それもなんとなく身につけてるっていうか、
1: ちょっとやっぱり違う、
0: そうですね、どんなにここで子供を怒っていても電話かかってきたらもしもしってすごく出るのがね
1: 本当ね、
0: そういうのとかもきっと、あらお母さん今まで今すごい自分のこと怒ってたのに
1: 全然違う、本当ね、
0: そういうのとかもやっぱ家庭環境だったりとか、かなって思います。それを考えたら本当に家庭環境って大事だなって、
1: 大事だと思います。
0: それこそさっきのお天道様もそうですけど、いろんなね立ち振る舞いとか、
1: ね、
0: 食事のマナーとか、そういうのとかもねすごく大事だなって、
1: 本当にそう思うね、
0: そうですね、いまだにそのね、あの、そういうふうにいろんな話する娘でも、いやそれってさこうじゃないって言ったら、外ではちゃんとやってるからって言って家ではやらないですからね
1: でもそれでいいよね、外でちゃんとできてるんだからね、
0: 本当にできてるのって思いますけどね
1: できてるんじゃないきっとできてるんだと思います。
0: 普段やってないと できないんじゃないってすごく思いますけど、そこまではねもう大人になってから突っ込まないですけどね。
1: そうだよね、そこで多分パッと働こう切り替えられるんじゃない、なんか人前に出たら違うって思って、
0: いやどうなのかなって思いますけどね普段がそあの、ね、日常が出るのよっていうのは
1: そうですね、
0: 思いますけどね、自分もね気をつけなくちゃって思いますけど、
1: だからやっぱり家庭環境は大事ですね、本当にね
0: 大事だと思います、でもなんかこの家庭だけじゃなくて、社会すべてが、すごくいろいろな経験をしていくことって、すごく大事だと思います。でその中で自分がいいなと思ったことをどんどん取り入れていけばいいので、家庭環境がすべてではないと私は最近は本当に思います。
1: さっき言ったみたいに根本は作られていくかなっていう、
0: そうですね、そうですそうです、
1: だからね、その辺もやっぱりちょっとこうちょうどよくなっていけばいいなと思います。
0: そうですね、社会全体で子どもを育てを、
1: 進
0: めていきたいなと思いますね。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お別れの時間になりました。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きはまぐりといえばここ一途屋、五条八丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番、お家売りたいな買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談、 21-5670 不動産会社ハウスマート、気さくなママと新小焼きの店、五条七丁目フラリートランマン、子育てに寄り添いますコパンハウス桜、旭川中央教室、西教室の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週。

か見失っても時々会えなくても少しくらいわからな

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
4: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。
5: FM リベール聖カフェタイム始まります。

さん、こんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか？この番組をお聞きいただいた皆さんが、この後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間、熊野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月26日火曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、なんか午前中は結構曇り空で、あ、今日寒いのかしらなんて思って外出ましたら、いやいや結構程よく風もあってね、で涼しくて、あ、気持ちいい、意外に過ごしやすいなと思ってたんですけれども、湿度が高くて今現在でも 50%、 まあ旭川にしちゃう結構湿度ある日ですね。そしてムシムシなんかしてるなと思いながら、お昼までは曇りだったんですが、ゆっくりと青空も広がってきまして、今は晴れていますね。だがしかしちょっと分厚い雲も時折吹いてきたりもするので、今日はちょっとなんだか天気いいんだか悪いんだかよく分かりませんね。ですけれどもやっぱり風があるからでしょうか、あ、なんか気持ちいいなと、午前中ここ来るまでねゆっくり蛇行で遊びに行くんですけれども散歩が最近ハマってしまって、散歩しながら、あ、今日はこの仕事とこの仕事とこの仕事は絶対に終わらせるぞなんていう予定を立てながらここに来るんですが、そこでももう最近先週か見ていた桜も散り、だんだんと次はツツジが綺麗になってきて、このツツジがまたね終わりを迎える頃にはもう暑くなってくるんだろうななんて楽しみにしてるんですけれども、どうでしょう、まだ暑いっていうところではないけれども、じりじりと暖かくなってきてますね。ただ今の気温も24度、結構上がりましたね今日。この後今日は夕方晴れということで、さらにちょっとお天気が良くなるのかなと思いますが、明日も同じように曇り時々晴れ、そして明後日が曇りのち雨になるということなんですね。今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょうと。このままね明日明後日に向けてちょっと天気が悪くない、そしてその後金土とも少し曇り時々雨予報が出ております。そう、昨日ねサムライブレイズの監督がここに遊びに来ていただきましたけれども、その時ね土曜日日曜日お天気いいかもねって言ってたら、ちょっとずれ込んできちゃったのか、土曜日曇り一時雨が降るでしょう。いや、どれぐらいなんでしょうね、ちょっと心配だなと思いまして、一応午前中11時からと1時からねプレーオフがありますので、試合皆さんも見ていただきたいと思うんでね、できれば小雨ならやるって言ってたので、小雨程度で降ってもパラパラパラっとね降るだけにしてほしいななんて思っております。さあ、そんな5月26日、今日は何の日かと言いますと、今日はいろいろある中でこれにしましょう、ラッキーゾーンの日。これがですね昭和22年の1947年の今日、阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなみ、今日はこのラッキーゾーンの日と記念日が設けられたんだそうですね。まあ、これ球場が広すぎてホームランがなかなか出てくれないっていうことから、主に左右のところのフェンスの手前に別のフェンスをちょっとね設けることで外野を狭くしたんだそうです。そしてその手前のフェンスを越えた打球は以後ホームランにしましょうという扱いとなったそうで、このラッキーゾーン好評だったことから甲子園球場以外にも設置する球場が増えていくこととなったんだそうです。ですけれどもだんだんとね選手の体格が向上したことやバットの規格の変更、また公式球の変更などに伴い、今度はねホームランが出すぎてしまう、まあ、見てて気持ちいいからいいんですけどねそんな理由で1992年平成4年にこのラッキーゾーンは悲しいかな全球場から撤去されることとなったんだそうです。どっちがいいんでしょう、なかなかおホームランかホームランか入ったって喜ぶのと、おっしゃホームランまた来たぜって言って試合がねポンポンポンポン点数が入るの、いやどっちも楽しいですけどねということで今日はラッキーゾーンの日、まあ、それにかけましてね今日はラッキーなこと、ここ最近にねあった素敵なことラッキーだったことを皆さんの教えていただきたいと思います。こちらを今日のお題とさせていただきましょう。皆さんからのリクエストメッセージ、メールでは radio@
FM837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら、広瀬香美のラッキーガール、信じる者は救われる。

0: 今日のスタート曲は広瀬香美でラッキーガール、信じる者は救われるをお届けいたしました。
1: トッシー先生のヒューマンフリー。

0: この時間のゲストをお招きしております。ヒューマンキャンパスのぞみ旭川校の星野俊博先生です。星野先生、よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: まずは先生、何を言っても先にこれじゃないでしょうか。旭川市から の、はい、表彰されたということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この表彰なんですが、はい、私もあれ先々週でしょうかね、旭川市役所から出てるニュースを SNS で見てた時に、はいはい、先生が今津博介市長とね写真撮ってると、あれ、星野先生見っけと思ってよく見ましたら、すごいってびっくりしちゃったんですよね。こりゃこれ聞かないとということで、旭川市青少年健全育成功績者表彰式ということで、これはどういった賞だったんでしょう。
1: 何かね、昭和36年に、ね、これ開設されたっていうかね、設けられたなんか歴史ある賞みたいなんですけどね、はい、まあ、要するに子どもたちの育成に貢献したということで、まあ、おかげさんで成果を認められてということで表彰につながりました。
0: はい、すごい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱ一重にこれってもう1年2年とかではなく、もっと長い時間かけて、もうこうやって青少年、お子さんのね、いろんなことを積み重ねていったのかなっていう、その成果が出たって本当嬉しいことですよね。
1: そうですね。で、今それにあたって6月3日に祝賀会をしていただけるということで、今そのプレゼンテーションを、してくださいということでね、今作成してるんですけど、なんか開校が私の場合1997年ですから、この仕事について29年、
0: そんなに長く、いろんな、ね、お子さんのいろんな悩みを多方面からカバーしているということなんですけれども、
1: いや、私自身もね、育てていただいたっていう感はありますね、子どもたちにね。
0: そっか、もう先生が育てるんじゃなくて、子どもたちから先生として育ててもらったっていうのも、
1: そうですね、それと学び合いということで、まあ、自ら子どもたちがね育てたっていう、それを見守ってた、
0: いや素敵だな。そして今年で29年、来年で30年目の締めを迎えますけれども、そんな中でのね、受賞された今回の賞、改めてね、本当おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お気持ちがたくさんあるのと、今後また展望なんですけれども、これから先どういったような高校っていうか学生とのね、向き合い方をしていきたいなってありますかね。
1: 実はね、2つあるんですよね。で、1つはですね、今までちょっとコロナ期を境にちょっとやってなかったスクールサポーターズの会っていうのがありました。で、それが10回ぐらいやって、それからコロナ期に入ってやってなかったんですけど、それを再開したいなというところ、
0: このサポーターズはどんなことをする会だったんですか。
1: まずはですね、大人と生徒たちが接してもらおうということで、そういうイベント的なことをですね、交流会的なですんで、まずは生徒中心、生徒と支援者、そして、スタッフ、我々教員スタッフが一緒になって生徒たちと何かをしようとかね、イベントをしようとかね、そういうような、
0: いいですね。また面白そうですし、これもきっと学生さん中心にっていう感じですよね。
1: そうですね。ただ、実はね、またちょっと調べたんですけど、2022年度の NHK のデータで、大人になりたくない中学生っていうのが 63%、
0: そんなに、
1: 高校生で 56%。
0: なんか昔って私のイメージ、早く大人になりたいとか背伸びしたいっていうのがあったけど、
1: でしたよね、僕らもその時代です。
0: 今は反対に、
1: 反対です。
0: 大人になりたくない、
1: なりたくない、
0: それはやっぱり、
1: 社会に出たくない。
0: そういうことなんですね。
1: で、その一因っていうのが、やはりその高校生にしても中学生にしても、接する大人っていうのが限られている。
0: そっか、だから大人がよくわからないってことですか。
1: そうですね、家族と、で、あと習い事の学校の先生程度なのかな、ですんで、やっぱり、世の中に出ると個性豊かで才能豊かな、面白いことだからたくさん転がってるんで、おかげさんでその人脈を使いながらね、子どもたちと

0: お話しするだけでもいいですし、ね、一緒に何かをするというような作業をやっていただいてもいいんですけど、はい、ああこんなあの大人がいるんだな、こんな考え方をする人たちがいるんだなっていうのを触れていただきたいなと、このように思うんですよね。
1: 確かにそれは本当に大切なことですよね、うん、はい、いや衝撃的でした。なんか大人になりたくないって子がそんな 50%、60% いるんだって。
0: そうですね、2019年でね、でもね、はい、なりたくない中学生って 51% ぐらいだったんで、それでも多いなと思ってたんですが、さらに増えてるっていうところですね、今ね。
1: そっか、やっぱり大人とね、うん、触れる機会がないから、ないですね、目指したい人とか、
0: そうですね、
1: 憧れがないし、うん、はいはい、大人になってもこうなんだなってちょっと悲観的なね、うん、ことを考えちゃう子がいるんですね、ええ、
0: それでね、さくらさん、私たちもね、かっこいい大人であり続けるべきに、
1: はい、あり
0: たい、ありたい。
1: ちょっと私もね、いやムムムって思いますけれども、でもこんな自由でも大人になれるよみたいなね。
0: そうです、そうです、そこのとこですよね。
1: そこですよね、うん、それだけなら伝えてあげれるかな、はい、私も、うん、はい、いやそれがあるということで、このサポーターズの会を再開したいと、はい、これが一つで、はい、もう一つは何でしょうか。
0: ですね、念願の街中進出が決まりました、
1: はい、あ、決まったんですか、はい、おめでとうございます。
0: 場所はまだね、まあ、契約はもう、ほぼほぼする予定なんですが、はい、まだ公表するわけにいかないんですけれども、
1: ね、
0: 買い物公園の噴水のあるあたり、
1: は
0: い、
1: あら、
0: ちょうどね、街中文化小屋とかね、子供風紀堂とかね、はい、環境いいですね、あの辺ね、うんうん、あの辺の、まあ、買い物公園に面したところを確保することができましたので
1: 、はい、すごい、はい、おめでとうございます、はい。じゃあ今後は、あの今の住所はカムイ2条18丁目での、はい、このヒューマンキャンパスのぞみ旭川校なんですが、はい、ここも残した上でですか。
0: 残してですね、はいはい、で
1: 新たにあのこの街中にも姉妹校といったところでしょうかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、はい、ですんで、はい、ちょっとコンセプトが違うんですけれども、はい、姉妹校の方は、うんうん、なんと絵画とかですね、市内のアーティストの作品なんかを展示して、はい、で、まあ、あの緩い、ね、ジャズとかが流れるような空間の中で、
1: 素敵、
0: はい、おしゃれに、はい、勉強するようなスペースを提供しようと。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: で中にはあの佐藤裕太君とかね、うちの、 あの、常勤スタッフがいますんで、はい、うんうん、スクールがお休みの日はそういう若い、アーティストとかに無料で貸し出しして活動していただこうかなと、はい、このように思っているところなんですね。
1: 素敵ですね、はい、今お話にあった佐藤裕太さん、うん、あの先月、うん、イラストレーターですよっていうお話をしていただきまして、うんうんうんうん、イラスト教室がもね開いたりとかしてらっしゃいますよね。
0: そうですね、今スクールで留守番っていうか生徒の相手しますね。
1: 今ちょうど
0: 勉強も教えてるんですよちゃんとね。
1: 勉強も教えて、うん、かつイラストレーターさんなんで、
0: そうですね、
1: そういう絵画のお勉強とかも教えてくれるという、はい
0: は
1: い、
0: あと小川健一さんももう10、はい、開校以来だから12、3年ずっとね、はい、お世話になってる先生なんでね。
1: わ、素敵、はい、そういった先生方がね、はい、もう皆さんを待っていただいて、はい、そしていろんなことを教えてくれるっていうのがなんとこのカムイサンビレッジ、
0: はい、
1: カムイからねプラス街中でもできるということで、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: まあ、今度私も遊びに行きますね、
0: はいはい、ぜひぜひご案内させていただきますので、
1: はい、はい、はいいな、うん、これはどうあれですかね、ヒューマンキャンパスのぞみ旭川校に通った生徒さんだったらそのカムイも行けるし街中も行けるって言った感じですか。
0: そうですね、今年はそんな感じでやろうと思ってて、はい、多分、準備がかかって、9月には開校できるんじゃないのかなと思うんですけど、は
1: い、いいですね。
0: カムイの方を月木して街中の方をカーキンでとりあえずやってみようかなっていう感じがしますね。
1: いいですね。そしたら月木はこうやってカムイで行くけど、うんうん、カーキンは街中にって言ったらあの生徒さんもいろんなところに行動できますからね。
0: そうですね。で、カムイに やはりあのバス乗り継いでこなければならないっていうのがあって、はい、今は結構暖かいから生徒たちは来てるんですけど、うんうん、自転車で来たりとかね、はい、 で寒くなってくるとね、なかなかこっちまで来ていただくのも大変なんで、はい、街中でそういう拠点が一つあればいいなと思ってて、うん、であれば普通の塾みたい感じがじゃなくて、はい、おしゃれな自習スペースみたいなね、
1: はい、あもういいですね、はい、なんか学校してないって言ったら失礼ですけど、そうですね、なんかカフェとか気軽にね、はい、遊びに行けるような、うん、
0: 感じですね、
1: はい、そういうキャンパスにしたいということで、うんうん、先ほど

0: そういうふうに自由なんですもん
1: 今
0: ね。
1: 日来てますね、コ
0: いい
1: スプ
0: な。
1: レ。
0: こうやって自分のなりたい姿、また自分が表現したい格好で来れるっていうのも、またこのヒューマンキャンパス、のぞみ朝日学校の、いいところということだし、プラス、そういうものもやりながら、音楽される方はね、いろんな表現する場があるということで、これちょっと教えていただきたいなと思うのがですね、5月31日日曜日の17時30分から街中ジャズナイトが行われるんですね。これはどちらで行われるんでしょうか？
1: 街中文化小屋で、ボリューム7、7回目になりますね。
0: すごい。そんなにも長くね、されてるジャズナイトなんですが、街中文化小屋で何時ぐらいまでを想定されるんでしょうかね？
1: 8時ですね。
0: ああ、いいですね。結構長いなって思ったのが、なんと20名のミュージシャンが集い奏でるジャズナイトということで、これは学生さん方もいらっしゃってるんでしょうか？
1: 今回は学生は
0: 今
1: 見え
0: 回
1: られないんですけ
0: は、
1: ど、その後8月の末に、今度は街中ポップスジャズナイトっていうのをやるんですけど、
0: まあ、
1: そ
0: 素
1: れに
0: 敵。
1: はちょうどうちの生徒のユニットも、前座で
0: やってくれるんですね。
1: 出演してもらおうかなとは思ってるところですね。
0: 8月近くなったらその話を聞いて楽しみにしてます。
1: そうですね。
0: 今回のはじゃあ大人の方が、
1: そう
0: この
1: です
0: 20
1: ね。
0: 名もね、ミュージシャンが集うということで、5月31日日曜日の17時30分から街中ジャズナイトが街中文化小屋で開始されます。入場料がワンドリンク付きで1000円。
1: そうですね。
0: すごい。で、学生さんはなんと、こ
1: 無
0: れ
1: 料
0: は
1: です。
0: 無料。うわー、嬉しいですね、これ。しかも事前申し込み不要なんで、あ、行きたいなと思ったらフラッと来る感じ
1: そう
0: でで いいでしょう
1: す
0: かね。
1: ね。で、ちょっと違うなと思ったら すっと引けていただいても。
0: あ、したら本当にね、好きかな、僕わかんないけど興味あるなって方は
1: です
0: も
1: ね。
0: う入ってね、いただいて、ぜひぜひ皆さんも5月31日日曜日お待ちしております。でももうね、あっという間のお時間にいつもなってしまうんですけれども、最後に皆さんへ一言メッセージをお願いいたします。
1: まず学校の方ですけど、いつも楽しくやっておりますんで、また転入生で今行ってる学校通えなくなったなとかね、そういう相談ある方はぜひ、お電話ください。次に、ジャズナイトの方ですね。これは本当に楽しいです。年齢差も20代から、70代まで、でいろんなミュージシャンが参加しますんでね、ぜひ1000円でね、非常にリーズナブルな価格で提供してますんで、ぜひいらっしゃってください。以上でございます。
0: ありがとうございます。ヒューマンキャンパスのぞみ旭川校、住所はカムイ2条18丁目、電話番号は0166-63-2231、0166-63-2231までお願いいたします。それでは星野先生、次回もお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: この番組はオアシスのような学び場、
3: ヒューマンキャンパス高等学校、
4: 旭川学習センターの提供でお送りしました。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

皆さんこんにちは。旭川市出身シンガーソングライターのつぐみです。つぐみのまるっとラブイ、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このコーナーは株式会社アグリズムとまるラブメンバーズの提供でお送りいたします。はい、ということで今日は5月26日、今日は何の日かと言いますと、極上な風呂の日なんだそうです。526で極上な風呂っていうね、語呂合わせですね。極上な風呂って聞くとね、やっぱり源泉かけ流しの温泉なんかを想像しちゃいますけども、皆さんは最近温泉に浸かったりしましたでしょうか？私はしばらく温泉に入れてないので、最近なぜかすごく恋しく感じているんですけれども、最後に行ったのいつだろうな、久しく行ってない感じがしますね。まあ、北海道にも層雲峡だったりとか定山渓だったりとか登別洞爺湖とか阿寒湖だったりとかもうたくさんありますよね。極上なお風呂がある温泉街がとにかくたくさんあるので、まあ今日休みだったりとか時間がある方はね、ちょっと足の伸ばしてみてもいいんじゃないかしらなんていうふうに思いますけども、やっぱり温泉でしか言えない何かはありますのでね。温泉はちょっと場所的に遠かったりとかねすると思うので、もうちょっと身近な銭湯もいいと思いますし、私が最近ハマっているのはですね、お家のお風呂にお湯をためて浸かるときに、ドラッグストアとかに全国の温泉地の入浴剤とかまとめてこう売ってるじゃないですか、よく。それを今日はどこにしようかなって選んで入れて、かつお風呂場を少し暗くしてゆっくり浸かるっていうのにハマっております。これでね、極上な風呂の完成です。気軽にね温泉気分がちょっぴり味わえるのと、心身ともにリラックスできていいんですよね。お風呂場を薄暗くするっていうのは、まあ、リラックスできるからっていうのももちろんあるんですけど、まあ、普段やっぱりスマホだったりとかこうパソコンだったりとか画面を見てることが私はすごく多くて、こう眼精疲労みたいなものもね多少あるので、目がしばしばしてきて、あ、やばいなって時は目も休まるので、照明を少し落として入っております。あ、そうだ、リラックスすることでちょっと思い出したんですけど、前回の放送で姿勢を意識するようになったんですっていう話で、まあそれは何でかっていうと、突然ぎっくり首みたいになってしまって病院に行くことにもなってしまったからっていうようなね、まあお話をさせてもらっていたんですけども、先週の放送の時はまだはっきり病院からの回答をもらっていない状態だったんですけど、先日検査したりとかして、まあ、あなたは今こういう状態ですよっていうのをいろいろ説明を受けてきたんですけど、簡単に言うと、まあ、今はまだギリ大丈夫だけど、同じようにこれからも負担かけるとひどくなっちゃうからねっていう感じでして、まあこんな言われ方はしてないですけどね。でそこで、まあ、早速その日から私のリハビリが始まったわけなんですけども、やっぱりね、ちゃんとした正しい姿勢とこまめなストレッチが大事ですよっていうのを教えていただきまして、で、そのストレッチっていうのも体の力を抜いてリラックスした状態で行うっていうのが一番いいみたいで、で、私となんか似たような症状で今はこう学生さんだったりとか若い子もリハビリにたくさん

来るんですよっていう話もそこで聞いたので、まあなんか私事ではありましたけど、これはもうどの世代でもどんな人にも関係していることで大事なことなんだろうなっていうふうに思って、なので入浴してしっかり体を温めること、リラックスすること、そしてその心身ともに温まった状態でストレッチをしてほぐすことっていうのが、今日の自分と明日の自分の体にとってすごくすごく大事なんじゃないかなって感じました。これから暑くなってきてシャワーでパパッと済ませがちになっちゃうと思うんですけど、まあ、というか私が実際にそうなんですけど、夏こそ入浴したりとかぬるめのお湯だったり半身浴とかでもねいいと思います。入浴とセットでストレッチまでできたら素晴らしいんじゃないかなと思うので、まあ、これを聞いてくれた方がまずは今日あったかいお湯をためてお風呂にゆっくり使ってストレッチまで一緒にねやってもらえたら嬉しいなと勝手に思っております。はい。ということで、ここで一曲私のオリジナル曲をかけさせていただきます。つぐみでハートのかけら。

聴いていただきましたのは私のオリジナル曲ハートのかけらでした。はい、ということでここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームアルコデヒロさんからです。ありがとうございます。つぐみさん、こんにちは。関東はここに来て急に寒くなってびっくりポンなんですが、北海道はどうでしょうか。少し前までもう初夏かなみたいな陽気だったので、急に季節が巻き戻った感じで、服装も気分も振り回されています。そんな中、今日は一人暮らしをしている母を見回りに行ってきました。近所のスーパーで握り寿司とスケロク寿司を買っていって、今日はこれで楽してもらおうと思ったんですが、結局肉じゃがが出てきました。しかもやっぱり母の味って美味しいんですよね。なんというか、ああこの味で育ったんだなって、タイムスリップではないですが昔を懐かしく思いました。つぐみさんは食べると何か気分がほっこりするような味ってありますか、といただきました。ありがとうございます。はい、前回のメッセージでね、まあ、関東はもう初夏の陽気で暖かいですよっていう風に聞いて、そうか、関東はもう30度いかないくらいの、まあ、28度29度くらいの気温なんだろうなと思って話してたんですけど、その後見た全国ニュースで今日の東京の気温は35度ですっていうのを見てめちゃめちゃびっくりしました。35度と思って、初夏の陽気というか、まあ、5月なのにもう真夏じゃんと思って、ちょっと私の想像は甘かったですね。最近の北海道はですね、まあ、北海道といっても場所によって違いはあると思うんですけど、まあ、雨だったり曇っている日が割と多い感じがしますね。ちょっと肌寒い日が多いかなという感じですかね。この前お友達と札幌ライラック祭りに行ってきたんですけど、明るい時間帯はまあ半袖でもねちょうどいいくらいの気温で過ごしやすかったんですけど、日が暮れてきたあたりから風もちょっと吹いてきたりとかして、こう座ってじっとしていると風邪ひきそうなくらいねの寒さでした。友達とこう会話が盛り上がってて、あんまりね寒さに気がついてなかったんですけど、ふとあれなんかめっちゃ寒くないみたいな感じになって、帰りはね友達と寒い寒いとかって言いながら鼻水すすりながら歩いてました。天気がいい日だとね、日中は20度超えてたりするんですけど、やっぱ夜になると11度、12度とかだったり、まあ一桁だったりとか、気温差がね、10度以上あったりして、まあ服装がやっぱりね、ちょっと難しいですよね。北海道も同じく、振り回され気味です。はい。そしてなんかね、すごいほっこりエピソードいいですね。出てきたのが肉じゃがっていうとこと、二つの意味でほっこりしちゃいました。こういう素敵なお母様がいるからこそ素敵な子がいるっていうねことなんだろうなと、まあ逆もしかりですけどね。お母さんの味ってね、いつ食べても変わらない味で本当ね美味しいですよね。食べると気分がほっこりするような味で言ったら、まあこれは私も間違いなく母の手料理ですね。未だに実家に帰るときはあれ食べたいとかね、リクエストしちゃってますね。この料理のこの味がっていうよりかは、まあ普段作ってくれている料理もお正月に作ってくれるような特別な料理も、もう全部好きで心が温まるというか、うん、前にこの味を教えてもらえたら、まあ、自宅に戻ってからも同じ味をいつでも味わえるじゃんと思って、まあ、母に直接レシピを教えてもらったことがあったんですね。

で自宅に戻って実際にこう全部言われたように再現して作ったことがあったんですけど、すごく美味しくできて、まあ、ちゃんとできたんですけど、美味しいのは間違いないんですけど、なんかねやっぱ物足りないというか、まあなんかちょっと表現できないんですけど、なんかなーみたいななんか違うんだよなーみたいな感じで、まあ母はね基本的になんかこう目分量で作っているからっていうふうには言いながら教えてくれていたので、まあそういう少しのバランスの違いはあるとしても、まあ私が言っているのはね、なんかそういうことではなくて、なんか多分母の手からなんか出てるんですよね冗談ではなくってもう本当にあると思っててよくこう料理だったりとか、まあ、人が作ったものに対して愛情がこもってるとかっていうね表現するじゃないですか。いくら真似して再現したとしても、もうものすごく近づくことはできても、やっぱりこうその人から出る愛情が乗っかることによって完成されているっていうことなんだろうなと思ってます。はいいやー、母の手料理ってねやっぱいいですよね。素晴らしい、本当に思いやりにあふれた気分がほっこりする話、アルコでヒロさんありがとうございました。はい、という感じでですね、つぐみのまるっとラブイ宛てのメッセージやリクエスト曲も大募集しております。 FM リベールのメールアドレス、ラジオアットマーク FM837.com、 radio@fm837.com までどしどしお待ちしております。インスタグラム、つぐみのまるっとラブイアカウントも皆さんぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。この後もさやカフェタイムまだまだ続きます。引き続きお楽しみください。このコーナーは株式会社アグリズムとまるラブメンバーズの提供でお送りいたしました。それでは私のオリジナル曲ハニーで本日はお別れです。また来週お会いしましょう。つぐみでした。

伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みとなっています。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのうち2メートルといやや高く、明日は 1.5 メートルといやや高く、後1メートルの見込みとなっています。それでは今日のお天気です。今日26日火曜日は風は南西の風、お天気は曇り、夕方晴れとなるでしょう。この後の降水確率は24時まで全て 10% となっています。続いて明日27日水曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、時々晴れとなるでしょう。明日の降水確率は0時から18時までは 10%、 18時から24時までは 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は24度の予報です。続いてあさって28日木曜日は南西の風、その後北の風に変わります。お天気は曇り、その後雨となるでしょう。あさって木曜日、予想最低気温が14度、予想最高気温は22度の予報となっています。続いて29日金曜日は曇り、時々雨となるでしょう。予想最低気温は9度、予想最高気温は17度の予報です。土日も見てまいりましょう。30日土曜日はお天気は曇り、一時雨が降るでしょう。土曜日予想最低気温は9度、予想最高気温は18度の予報となっています。続いて31日日曜日はお天気は曇り、時々晴れとなるでしょう。予想最低気温は8度、予想最高気温は24度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も引き続き4時台さやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは4時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。ジュディ&マリーでラッキープール。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: イエイリレオです。酒を飲んだら責任が発生します。飲酒運転はやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きさやカフェタイム、桑野さやかとお付き合いよろしくお願いいたします。ここでネクスコ東日本からご案内です。ネクスコ東日本では道内の観光地や道の駅などをめぐる北海道スマホスタンプラリー2026を今年の4月17日金曜日から来年3月23日火曜日まで開催しています。北海道スマホスタンプラリーとは、スマートフォンの GPS 機能を使い道内300地点のスタンプをゲットする無料で参加できるデジタルスタンプラリーです。集めたスタンプの数に応じ道内の観光施設の入場券や特産品の詰め合わせなど素敵な商品が500名様に当たる抽選に応募することができます。この機会に登録して道内300地点を巡りましょう。詳細はネクスコ東日本北海道スマホスタンプラリーで検索してください。たくさんのお客様のご参加をお待ちしております。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からお知らせでした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。活動すると汗ばむ火曜日、さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちは。もうね、いつも思うんですが、コーヒーは豆からさんの語彙力がね、とても好きで素敵だなと。ただ暑いというんじゃなく、こうね、ジメッとするのを活動すると汗ばむという、これメモらせていただいて、もう勝手に私の語彙にさせていただきたいと思います。さあ、今日から甲子園でタイガースと交流戦ですね。阪神強いですが、そう、いろいろねちょっとありましたから、なんかもうニュースでね、昨日の速報を見てちょっと心苦しくなってしまいましたけれども、まあ頼れるエース伊藤投手がサイ&コーピッチングしてくれますよね、信じましょう。そう、いつもはちょっと私日ハムで応援しますけれども、今回ばかりはいろんなね応援をしたいなと思うんですけれども、まあ、そしてコーヒーは豆からさん、本州にいた頃甲子園観戦いいな、数度ありますが阪神応援団が強烈で地鳴りのような応援に圧倒されてました。聞いてみたいですね。でもファイターズが勝利するでしょう、言霊ですからね、頑張ってほしい。そして今日のお題、ハッピーということで、何かね皆さんがここ最近ハッピーだったことありますかっていうお題だったんですが、コーヒーは豆からさん、今しがたですがガリガリ君を食べていて、なんと自分と作業手伝いのお姉様が当たりゲットでしたと、すごいリアルタイムで久々のあたりにハイタッチで喜んでる単純なやつです笑いとありますが、いや、こういう何気ない日常のちっちゃいラッキーって、実はそれが一番幸せなことなんですよね。でもすごいの、コーヒーは豆からさんとお姉様が2人とも同時にね、この当たりゲットってなかなかない確率ですよねいいな、羨ましい。ということで、それではまた明日と、温かいメッセージありがとうございます。ではリクエスト曲いただいたのでかけさせていただきましょう。愛のハピネス、お届けいたします。

0: お届けしたのはラジオネームコーヒーは豆からさんからのリクエスト、愛でハピネスをお届けいたしました。さてこの時間はですね、ゲストさんをお招きしております。なんとなんと初公開かな、買い物公園に生息する芋の子ちゃんと、そして芋の子ちゃん生みの親植木大輔さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは、植木です。
0: 嬉しいです。私はもうね、あの大輔さん大輔さんなんて言ってますけれども、今日は芋の子ちゃんの生みの親ということでね、遊びに来ていただきました。

0: 皆さん、芋の子ちゃんって存じておりますでしょうか。このね、可愛らしい、最初私芋の子って言うんでお芋ちゃんの妖精かなと思ったんですけれども、この芋の子ちゃんはどんな子なんでしょう。教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、芋の子ちゃんはですね、
0: はい、
1: 買い物公園ができた1972年から、
0: はい、
1: この買い物公園を大好きになって気に入って、それ以来ずっと住み着いているんじゃないかと言われている、未確認生物でですね、
0: はい、
1: 私は、芋の子ちゃん、芋の子研究を、しておりまして、芋の子研究の第一人者ということで、ありますが芋の子ちゃんのことはですね、私が、知ってる限りでは今のところ未確認生物と、いうことになっています。
0: はい、この芋の子ちゃん、実はね、なんで芋の子って言うんだろうって思ったら、
1: そうですよね、芋の子って、まずはですね、
0: はい、
1: 買い物公園のちょっとお話をしたい、いいですか。
0: はい、はい、お願いします、はい、
1: 買い物公園で今いろんな社会実験とかですね、今時のこう街づくりをしましょうということで、取り組みやってるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこう昔と比べると、買い物公園のあり方っていうのも変わってきて、でそんな中で、これ小学校の先生からですね、
0: はい、
1: その社会実験の、発表、こういう、実証しましたよという報告会で、小学校の先生が今時の小学生買い物公園を知らないんですよという声を聞いてですね、
0: はい、
1: リベールさんも買い物公園ですけども、
0: そうなんです、分かってくれないというか、我々の昔小さい頃って買い物公園イコールデパート行けるとか、はいはい、きらびやかな場所っていう認識だったんですけど、今の子供ってそもそも知らない。
1: そうなんですね、
0: ちょっとショッキングですよ ね、これ
1: 我々は衝撃が大きいんですけど、
0: はい、
1: ただ今の子どもたちからすると、確かにここの買い物公園を見て、なんで公園ってついてるのかなって疑問に思ったりもするんじゃないかなということで、小学校の先生によると、例えばイベントの時に来て知ったとか、
0: はい、
1: あとはこれも車で通った時に親に教えてもらったみたいなお話で、これはちょっとやっぱり買い物公園を知ってもらう方法ないかなと思ってですね、はい、それで買い物公園のゆるキャラを自分で考えようって言って、
0: 素敵、
1: はい、自分でやるからうちにはお金かからないので、それでネーミングからですね、で、
0: はい、
1: 買い物公園、買い物公園の中に名前がないかなと思ったら、買い物子ウエンで芋の子を発見しまして、
0: 本
1: 当だ、多分、昔
0: そっちから、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: すごい、
1: 買い物公園の中に芋の子がいたと思って、
0: はい、
1: そしてデザインした、芋の子ちゃんということで、買い物公園で、見かけてる人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、街を楽しくしていきたいなと思ってます。
0: そういう経緯でお名前ができてたんだと思ったら、そっか、食べ物の芋じゃなくて、
1: はい、
0: 買い物公園とひらがねで書いたら、はい、芋の子ちゃんがいたんですね。
1: いたんですね。
0: これこそが確かに未確認生物だなと思いますし、この芋の子ちゃんですね、本当はこれ見てください、可愛いでしょって言いたいところですが、はい、ラジオだと言えないんで、私の少ないボキャブラリーでね、はい、ちょっと伝えさせていただくんですけど
1: お願いします。
0: お花が上にねちょんと乗っかっている二足歩行でいいんですね、この子は、
1: はいはい、
0: なんですが、お花がね黄色っぽいお花なんですよ、
1: はい、
0: これ旭川のお花なんでしょうかね。
1: お花はですね、
0: はい、
1: よくぞ聞いていただきました。
0: 嬉しい
1: 芋の子ちゃん、お花が好きで植物が好きでですね、
0: はい、
1: つけてますけれども、このお花は買い物公園のロゴマークがありまして、
0: うんうん、はい、
1: ハートが6個組み合わさったようなロゴマークなんですよね。皆さんもしかしたら見たことある方も、はい、見たらですね、あ、そうだそうだってなると思うんですけど、
0: はい、
1: その、ロゴマークに似てるということで、芋の子ちゃんがこのお花を気に入って、
0: うんうん、
1: いつも頭に乗っけているということで、
0: そうか、だからか、買い物公園に愛着があるからこそ、よく買い物公園で見かけるこのマークを、似てるお花を頭につけてるんですね。
1: そうなんですよね。
0: そしてちょっと目がねつぶらで目が大きくて、
1: はい、
0: 昔マスコット好きな人は豆柴っていうね ありまして、
1: はい、
0: 豆柴っていう、
1: はい、
0: テレビがあったんですけど、
1: はい、
0: その豆柴ちゃんにも似てるような顔で、はい、愛くるしい顔なのと尻尾が生えていますよね。
1: はいはい、
0: なんか尻尾がしかも猫ちゃんみたいな尻尾じゃなくて、
1: はい、
0: 少し 膨らんでるふわんふわんふわんとしてる尻尾なんですけど、はいはいはい、これなんか表してるんでしょうかね。なんか
1: 形的にはパンのコロネみたいな形してますけど、はいはい、なんかまあ恐竜の尻尾っぽいのがついててですね、うん、はい、あまりにも芋の子ちゃん可愛すぎるので、なんか多分バランスを取るためにこんな尻尾になったのかなみたいな。でもあそこに、はい、ショッピングバッグとかですね、うん、吊るしてお買い物をしているのを目撃したという人もいますので、
0: いいですね。
1: なんかこう実用的な尻尾をしてます。
0: 確かに恐竜のようなふわふわふわと、はいはい、ちょっとくぼみがあるので、はい、そこにカゴを引っ掛けて、
1: そうですそうです、
0: たくさん買い物公園で買い物をしてほしいという思いもあってね、はい、こういう風な形になるのかなと思います、
1: はい、
0: この芋の子ちゃんどこで見られるよっていうのって、はい、未だにね、はい、生息がどこかわからないといえども、はい、結構いろんなところで私目にするんですけど、
1: は
0: い、
1: 今最近特にですね、はい、目撃情報が増えていまして、
0: はい、
1: 我々芋の子ちゃんの生態の調査とですね、うんうん、そして、まあ、買い物公園、芋の子っていうフレーズは買い物公園から来ているので、
0: はい、
1: まあ、買い物公園そして中心市街地を、まあ、芋の子ちゃんを通してもそうですし、うん、芋の子ちゃん以外でも、まあ、街を楽しく、今旭川暗いニュースとかもねちょっと多いですけれども、
0: ね、
1: やっぱりこう街が楽しく住んでる方々がちょっと笑顔になるようなことを、うん、芋の子ちゃんを通したり、また独自の企画で実現していけたらいいなということでやってます。
0: いいですね、
1: 芋の子ちゃんの調査員の方々もですね、
0: はい、
1: いますので、皆さんからどしどし目撃情報をお寄せいただいて、
0: はい、
1: ちなみにお店さんごとの芋の子ちゃんを作って、将来的にはというか近い将来的にはスタンプラリーをやりたいなということで、今日は、
0: ね、
1: マダムの格好をした芋の子ちゃんと、
0: かわいい、
1: しゃがま、お茶の茶釜に入った芋の子ちゃんを、はい、さやちゃんのところに連れてきました。
0: ありがとうございます。そっか、こうやってお店のできればちょリベールとしたら ね、
1: リベールさんもね、
0: もしかしたら何でしたっけ、こうイヤホンをつけて、はい、マイクをね、
1: はい、
0: 手に持ってる芋の子ちゃんも、もしかしたら近日見れるかもしれないですね、はいはい、これ早速私も勝手に作ろうと。
1: 川野さんの席で多分夜中勝手に
0: 操作してくれてるのが芋の子ちゃんな。ああそうだったんだっていうぐらい可愛らしいんですよ。そして最近そのあまりにも可愛いからファンがいっぱいできてきて、
1: は
0: い
1: は
0: い、いろんな方が、はい、手芸でね芋の子ちゃんを作ってくれたりしてるんですよね、
1: はい、ボランティアの方々がですね、うん、他のイベントとかで知り合った方がいや何なのこれって言って、
0: はい、
1: 初めて芋の子ちゃんを知って、私もちょっとこんな、活動してるんだけど芋の子ちゃん作っていいですかって言ってですね、
0: 嬉しい、
1: そうやって老若男女の方々クリエイター、はい、若手のクリエイターの人たちも面白がってくれたりとか、
0: はい、
1: して芋の子ちゃんのこのぬいぐるみとか編みぐるみとか、
0: はい、
1: 作っていただいたり、
0: すごい可愛いのが、私も今日ね芋の子ちゃん1,2,3,4,5 匹、引きって5体って言えばいいのかな、5体引き、ま、
1: 未確認生物 の、 カウントは何なんでしょうね
0: なんでもうそうやって5匹にしようかな、
1: はい、
0: 私は、
1: はい、
0: 5匹遊びに来てくれてるんですけれども、いろんな多種多様がいて、編み物でね作られた芋の子ちゃんもいたり、マスコットっぽいのもあれば、
1: はい、
0: 手芸でね平べった
1: い
0: 芋の子ちゃんもいて、わこれは広がってほしいなと。ぜひ買い物公園でねこういうような取り組みをしてるよということで、私結構フードテラスかなの近くで発見するのがね、
1: 目撃されてるかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: 気になる方はぜひ、ちょっとヒントはフードテラスに多分顕在してますね今ね、
1: はい
0: はい、遊びに来ていただいて、
1: そうですね、
0: そして小さなお子さんがそれを可愛いって言ったところから、はいはい、じゃあ買い物公園ってねこんなに素敵な場所だったんだ、うんうんうん、こういうのもあればこういうお店もあるし、こういう面白い人たちがいるんだって、そういうなんか皆さんがコミュニケーションを取れる、そんな公園で行ってほしいですよね。
1: そうですね、買い物公園に来てない時でも、
0: うんうん、
1: まあ、買い物公園に芋の子ちゃんいるんだって、ね、
0: はい、
1: 子供たちとかね、うん、思ってくれたりとか、
0: あ
1: とは誰でも芋の子ちゃんになれるお花のお面を作ってですね、子供たちに配ったら、
0: いい、ね、
1: 子供たちがやっぱり喜んで、
0: はい、
1: 自分も芋の子ちゃんになれたってですね、
0: うん、
1: すごくこう、芋の子ちゃん芋の子ちゃん言ってくれたりします。
0: 架け橋だ、もう、
1: ね、全国で、
0: はい、
1: 土の子ってね未確認生物がいますけれども、うん、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 土の子を通して街づくりをして、例えば土の子見つけたら100万円みたいな、
0: はい、
1: 地域おこしやってるところもあるんですけれども、全国は土の子の伝説があるけど旭川の買い物公園だけに住んでいる芋の子ということで、芋の子ちゃんぜひ皆さんとね楽しく、触れ合えたらなと思ってます。
0: わ素敵っていうのも、こうやって地域創生とかをねすごい 大輔さんされてらっしゃるのは、はい、なぜかというと植木大輔さんとして

0: で旭川市議会議員でもいらっしゃいますもんね。
1: ありがとうございます。え、あの私子どもの頃、あ、そうですね、親が五条八丁目で事業してて、はい、個人事業で、ね、やってて、はい、そして私も高校時代、うん、あの風紀堂の本屋さんでアルバイトしたり、社会人になっても風紀堂で本屋で働いたりとか、風紀堂辞めてからも、風紀堂さんの一角を借りてですね事業をずっとやってきたり、
0: はい、
1: 今は五条で、カフェをブックマークカフェというカフェやってますけれども、はい、そうやって関わってきた中でやっぱりこう買い物公園、旭川のこう本当に駅前から続くね、全国に誇れる場所なので、
0: はい、
1: やっぱりこう、今だんだんとね状態が変わってきてますけれども、買い物公園もっともっといいところなんだよということで、皆さんと街づくり一緒にしていきたいなと思って、今日もね、たまたまご紹介でこうやってね、はい、あの今の子ちゃん連れてきたとこです。
0: ありがとうございます。一緒にね今の子ちゃんをちょっと遊びに来てもらったりもしつつ、こうやって街をより良くしよう、そしてこの生まれ育った買い物公園のところをね、あの別にいろんなものを発展しようっていうんではなく、こうやって人と人とのつながりとか、昔のようにあの大きいビルが建つとかではなく、うんうん、人とのつながりもね、
1: はい、
0: こう構築していきたいというそういう思いもあるという大輔さんなんですけれども、私もそういう活動にね感化されて、いや街づくり、はい、本当楽しいなって、うんうん、街づくりって一人でするわけじゃないですよね、はい、でこうやっていろんな方が自分の中でどうやってやればあのこういうふうにね街が良くなるかな、それを面白おかしくできるこの大輔さんがね、
1: いいですね、
0: 本当素敵で私もファンなんですよ。
1: ありがとうございますあの芋の子ちゃんの語源を知った時にこうちょっとクスッと笑ってもらえるっていうのがね、
0: 確かに、うん、いいですよね
1: いいかなと思ってます。
0: 最初ね正直あの芋の子ちゃんの体がちょっとボコッとしてたから、はいはい、じゃがいもなのかなって私は思ってたんですよ、なんですけれども、よく聞いたら、いやいや買い物公園の芋の子ちゃん、
1: はい、
0: やるなって思いましたね一本取られましたね、この芋の子の命名に、
1: あの芋の子ちゃんでこう、ね、笑顔になってくれる方が本当、はい、こうやってね、多いので、なんかそういった形で本当の人のつながりが新たに生まれていくなというのを実感してまして、
0: はい、
1: あの平和通り買い物公園のですね、あの振興組合さん杉村太蔵さんが今理事長されてますけれども、はい、うんうん、太蔵さんもあの最初原案見せた時は、うん、もう植木さん好きにやってくださいってもう太蔵さんっぽいあの返しだったんですけどもそれがあの、ちゃんとあの形になってからですね、もう一回、はい、あの、理事会でプレゼンをさせていただきましたら、うん、太蔵さんも、いや植木さんこれはすごいと、
0: 最初そのね、だからあいいよいいよってノリでなんか言ってたくらいなのに、
1: もう好きでって言ってたのが、今度は一緒にやっていきましょうって言ってくださいまして
0: ちょっとそれ美味しいところだけ取る気かな、ちょっと大丈夫かなと思いますけれどもね。
1: 6月は買い物公園のイベントがあるので、
0: はい、
1: あの一緒にあの芋の子ちゃんを展開したり、あとは街中キャンパスが、6月ありますけれども、
0: はい、まもなくね来ますね、
1: はい、街中キャンパス学生さん主体のイベントですけれども、はい、学生さんから芋の子ちゃんとコラボしたいと言っていただきまして、
0: すごい、
1: なのでちょっとずつ買い物公園でも、見られることも多くなってくるかなと思います。
0: はい、ぜひこの芋の子ちゃんを応援するとともに、それが結果的にこの買い物公園を応援するという形にもなりますからね。
1: そうですね、
0: わー楽しい。まずぜひぜひ、芋の子ちゃんって何なんだろうって思った方はですね、このフードテラスが一番いいかなに足をね運んでいただいたりとか、はい、また芋の子ちゃん旭川と検索していただきますと、大輔さんのね、はい、結構あの SNS に飛ぶと思いますし、はい、いろんな方が結構アップしていますので、はい、ぜひぜひね皆さんもご覧いただきたいと思います、
1: はい、
0: しかも SNS 出演者大募集中っていうふうに今打ち出していると思うんですけれども、はい、これ何なんでしょうかね。
1: あの芋の子ちゃんの目撃情報をですね、
0: はい、
1: 取材を調査員が取材をしながら、買い物公園にゆかりのある方とかですね、買い物公園に関わりのある方々に、まあ、取材をしながらご紹介をしたいなということで、ただですね、私芋の子ちゃんね、あのさっき言った通り、首席研究員としてやってるんですけども、はい、まあ、こう仲間が、ね、たくさんできるといろんな活動につながるので、
0: はい、
1: 今仲間を絶賛募集中です。
0: いいですね。
1: 芋の子学会、芋の子ちゃんを研究したり買い物を楽しくする芋の子学会の、 皆さん研究員さん学会会員さんをね、はい、募集して一緒に楽しくできたらなと思いますんで、ぜひ皆さんどうですか？
0: いいですね。それもまた、あ、私も学会興味あるわっていう方どうすればいいでしょうかね。
1: はい、いもの子学会、旭川いもの子学会でインスタがありますので、はい、DM でですね、ぜひいもの子ちゃんの活動お手伝いしたいって言ってくれたらめちゃ嬉しいですし、ちょっとこれから正式に募集をかけて、まあ、イベントの出展とかも出てくるので、みんなと一緒に楽しくいもの子ちゃんを、子どもたちとかね、老若男女の方すごく反応いいんですけれども、まあ、特に子どもたちがすごく喜んで

0: でもね、よろしくお願いいたします。ではもうあっという間にね、お時間が来てしまいました、はい、最後に皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、先ほどもちらっと言いましたけれども、まあ、旭川、ね、全国的にちょっとニュース見ると本当にこう苦しくなるというか、本当に悲しくなるニュースが多い中で、やっぱり地域で暮らしている方々ってそんなことなく本当にこう楽しく希望を持ってこの住みよう旭川を作っていきたいとか地域を良くしたいと思っている方がいらっしゃると思うんですよね、うん、なので皆さんとそういう思いでね、本当にもうリベルさんもねこうやって買い物公園で一緒にされてますし、皆さんと仲こうね手を取り合って、中心市街地も含めて旭川もっともっと楽しくなっていけばいいなと思っております。
0: ありがとうございます。今日は買い物公園の芋の子ちゃんと、そして生みの親の植木大輔さんにお越しいただきました。大輔さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ではここで1曲お届けいたします。今日はラジオネームつば九郎さんからのリクエスト、久保田利伸の You are mine お届けいたします。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新・辛口生。

在4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、まずは今日はですね、ごめんなさい、どこに行ったかな、いらっしゃいました。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。青年192回目のこんにちはタッカルビー、毎度っと、今日も元気に行きましょう。高萩市は曇りのち晴れで最高気温24度、旭川市はですね今なお同じぐらい、あ、25度まで上がりました。湿度も 55%、 今日はちょっとムシムシしてますね。さて、このところ日によって気温が

上がったり下がったりしていますね。季節の変わり目は体調を崩されやすいので気を使いますよね。そこでクエスチョン、ででん。疲れた時に食べたくなるもの、飲みたくなるものはありますか？カズニャンは刺身、寿司、麺類、丼などたくさんあります。お腹空いてきた。ちなみに冷たいものより温かいものが好きです。冷やし中華より熱々のラーメン、冷製パスタより熱々のスープパスタです。それから晩ご飯食べた後にはホットコーヒーを飲みます。どんなに暑くてもホットコーヒーは欠かせません。わかる方いらっしゃるはずと、先ほどもね、まみちゃんのところで聞いてて、そうなの、私も必ず締めはホットコーヒーですね。また皆さんもどうでしょう、疲れた時に食べたくなるもの。私その時のコンディションによりますけど、酸っぱいものが食べたくなるんですよね。なんでサンラータンとかそういうラーメンとかこってり系が食べたくなったり、味の濃いもの食べたくなりますね。でやっぱ飲みたくなるものはそうですよね芋焼酎でございます疲れたら疲れたらほど芋焼酎でね、締めたくなるんですよ。たまにあったかくして飲むんですけれどもね。でも私も食後は必ずホットコーヒーは欠かせないかなという、ちょっとわかるわっていう感じでございますが、そして火曜だから洋楽のリクエストの日、今日はこちらの曲をリクエストしますと、後ほどかけさせていただきたいと思います。すき家の高菜明太マヨ牛丼が無性に食べたいカズニャンでしたと、まみちゃんもね、すき家が高菜明太マヨでですって言ってて笑っちゃってたんですけれども、私あれだな、ネギ玉だな。ネギいっぱい入ってるつゆだくにしてもらって、ネギ玉が一番好きでございますが、本当濃いのが好きなんですよね私ということで、カズニャンでした。にゃんにゃんとメッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームつば九郎さんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。つば九郎も昨日家に帰ってからダービーの勉強しましたが、やっぱり難しいと。そう、昨日ですね、さやかフェタイムが終わった後に新聞を届けていただきましてありがとうございます。今も手元にあるんですが、このさあダービーウィークというお勉強をしましょうということで、データをね、書いてある新聞をいただきまして、すごいですよ。年間過去10年の1から3着になった馬をヒントに答えを探そうっていう新聞を見させていただきまして、ちょっとこれを使って勉強しますって言ったけど、難しいですねこれは。つば九郎もジョッキーで買うタイプなんで、ルメールさんや川田さんがどうしても気になります。私やっぱりルメールさんってなるとね、やっぱりルメールさん推しなんですよね。昨日の段階では印が回りませんでしたけど、明日の調教を見てからですねということで、結果はいかに。ロブチェンはメンバー唯一の G1 勝ち馬なんで、普通に回ってきたら馬券圏外は確実だと思いますが、他の子はほじくればどこかに弱点があるんで、調教 VTR と枠順が決まるまでは揺らぎそうです。今のうち、今のところのね、つば九郎さんがチェックされてるのはアウダーシア、またコンジェスタス、そしてフォルテアンジェロ、また展開有利なのはリアライズシリウス、そしてやっぱり最有力なのはロブチェンかなというところで、どうなりますかね。考えると沼にはまりますからねさあ木曜日までたくさん新聞とにらめっこして、悩んで悩んで悩み通しましょう。私も考えます。新聞は見れば見るほどたくさんの情報があって頭が疲れますから、無理しない程度に予想頑張ってください。さやかさん、今日は夜までですね、頑張っと。今日はそうなんです、火曜日なんで経済再生旭川、こちらのパーソナリティ創造と改革の小野寺康光さんのね、番組がありますので、私もちょっとピエとして参加させていただいております。ぜひ皆さんもね、こちらもお楽しみにしてください。ラジオネームつば九郎さんからのメッセージありがとうございました。続きまして、今回匿名希望をされていますが、ワッサム町からですというメッセージをいただきました。ありがとうございます。こんにちは。 FM リベールさんへは
過去に別の番組でメッセージを送ったことあります。

ますが、この番組としては初のメッセージですと、ありがとうございます。今日のわっさぶ町は晴れて気温も最高ですごい 25.9 度まで上がって、今シーズン初の夏日となりました。暑いですね。さて、昨日は上川士別サムライブレイズの監督とマネージャーの出演したインタビューの模様を拝聴しましたと、ありがとうございます。そうなんです、ぜひぜひ今週末30日土曜日と31日日曜日にここ旭川でスタルヒン球場で試合があるとのことで、その PR にお越しいただいたんですけれども、なんと試合無料で観戦することができる、そんなパンフレットをね FM リベルにありますので、ぜひ皆さんそちらを持ってきていただいて観戦一緒にしましょう。そして匿名希望の方のねメッセージ戻りますが、私も士別市の武道球場で現地観戦した際に直接何度かお会いしたことがあり、挨拶したことがありますと、いいな、元西監督とね、そして吉田さんというあのインタビューしてくれてた方なんですけれども、マネージャーの、いいないいな、私も実際試合早く見たいなと思いまして、昨シーズン以降は士別に限らず石狩レッドフェニックス、またビバイブラックダイヤモンズ、別海パイロットスピリッツの選手監督などにも直接会ったということで、うわー、これもラッキーな出来事になりましたと、羨ましい、いいですね。あのもちろんプロ野球もね楽しいんですけれども、こうやってあの士別サムライブレイズとかね、いろんな方の野球も見るのもすごい面白いと思いますし、そこで監督がどういう采配をするか、これまたね見るのがたまらんのですよね。優勝争いもそうですが、チームの盛り上がりも大事になってきます。これからもチームの活躍が期待されるところです、ありますように。そう、いろんなリーグでいろんな人たちのねこのストーリー追っかけるだけでも楽しいなということで、サイカフェタイムではこうやってできればね、士別サムライブレイズや旭川のビスターズもいるので、ちょこちょことお知らせをねできればと思っております。ぜひ今度またねわっさぶ町からお便りをお待ちしております。メッセージありがとうございました。それではここでカスニャンからのリクエスト曲をかけさせていただこうと思います。今日は火曜日なんで洋楽の日ということで、こちらの曲、こちらがですねシンフォニーオブデストリクションをかけさせていただきましょう。

お届けしたのはラジオネームカズニャンからのリクエスト、メガですね、狂乱のシンフォニーをお届けいたしました。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム亀井の吉寺&舞子さんからいただきました。ありがとうございます。そう、今あったのにありました。せいかさん、つば九郎さん、こんにちはと。せいかさん、お久しぶりです。今週も始まりましたねとメッセージね、いつもありがとうございます。そして SS さやかさん健在ですねとあれ、まだ SS 出してないような気がしましたけれども、どこかなもう無自覚。さあ、今日は暖かいですね。いや、暑いとありますように、そう、なんかジメッとしてるからか、あとまとわりつくようなね、暑いなと思いますね。そして花粉もすごいですね。部屋の中まで入ってきますよ。さやかさん、花粉症の方は大丈夫ですかと。いつもお気遣いありがとうございます。ダメですもう目が痒くて、あの、いつも同じところが痒くなるんで、やっぱ痒いちゃうんでしょうね。寝てる間とかそこがかさびたになって、またね、そこがぐじぐじしてくるっていうぐらい、もういい加減にやめてほしいって思いますし、ちょっと調子こいたら、あの、喉に来て、昨日もなんですけれども、なんかすごい声になっちゃって、で、うー、いや、痒い、咳込みたいみたいになってしまうんですよね。なんでもう今飲み物必須でございます。さて、近々マミさんに会いに行くんで、さやかさんにもお会いしたいです。嬉しい、ぜひぜひ遊びに来てください。私たち夫婦はと、さやかさん、マミさん推しなんで。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいどっから声出してんだって感じですけれどもさやかさんの都合の良い時間は何時頃ですかと。マミちゃんにも会いに来るってことは、 100% 2人いる時間がですね、2時。私も2時には 100% いるので、マミちゃんが終わった後かな、2時から3時の間だと、マミちゃんすぐ帰るので、本当にそこの間ですね、2時から2時10分ぐらいの間だとマミちゃんに会えると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてますので。本当はね、ラジオの局に皆さんが遊びに来てくれた時に、なんかステッカーとかね、いつもありがとうみたいに、そういうものも欲しいなと思うんですけど、まだない状況なんでもう少しお待ちください。そういうのあればいいなと考えてますんでね。ラジオネーム神の吉寺&舞子さんからメッセージいただきました。ありがとうございました。リクエスト曲いただいてたんですけれども、ちょっとこのマンウィズアミッションの曲なかったので、探して明日ね、かけさせていただきたいと思います。

して、旭川インプルバン製菓さん、こんにちは。札幌じゃなく福岡経由で伊万里市へ戻る最中のしゅういちゃんです、ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。昨日はね、札幌から旭川にも足を運んでいただきましてありがとうございます。この局にね、遊びに来ていただき、そして今日は福岡経由で伊万里市へ。佐賀ね、とってもいいところなんで私も行きたいな。気をつけてお帰りくださいね。そして昨日はさやかさんと久しぶりに再会、お土産もということで、その後 FM リベールでセイカフェタイムの放送楽しかったです、とありがとうございます。そう、帰り際のさやかさんとのハイファイブ、和製英語ではハイタッチ、そしてツーショットも良い思い出ね、と前置きになりますんでねさて、退職日まであと128日、そして次回は北海道に来るのはすでに9月末に定年退職後の12月、智子さんの里帰りライブに合わせていきます。お待ちしております。それでは今日もさやかさんの声を聞きます、よろしくね、と気をつけてね、帰っていただいて。ちょうど今頃飛行機かな、どうなんでしょうか。ちょっと気をつけてキロについていただきたいと思います。伊万里市のしゅういちゃん、メッセージありがとうございました。もう一方はメッセージをいただいているのでご紹介させていただきましょう。札幌のひとしさんからもいただきました、ありがとうございます。こんにちは、と今北区に晴天です。ただいまは22度、今日はどこもいいですね、暖かい。突然なんですが、さやかさんは痴漢にあったことありますか。知り合いの方、痴漢に遭遇し、それから防犯ブザーを所持しているらしい。高校時代、修学旅行で東京行って友達と行動していたら、車に乗った野郎たちにナンパされ、その子は車に連れ込まれそうになったようだ。魅力ある女性は危険です、ということで。私はですね、痴漢にあったことはありますが、多分ね、痴漢をする人はね、やっぱ人を見るんですよ痴漢はね、あ、でもあれは痴漢じゃないな。高校時代に自転車で帰っていた時に、男性がふっと出てきて、ロングコートですね、それをオープンザドアしたら、男性のおてんてんが見えたんですよ。で、まだね、純粋でウブだった私たちは、おてんてんなんかそんなね、大人の見たことないから、多分キャーって言って欲しかったんでしょうね。でも私たちね、ひどいんですよ。うわ汚なって言っちゃったんですようわ汚なとかって、なんかそういう、なんか多分欲しかった言葉じゃないことを言われてしまったのか、バッとしまってそそくたさとね、どっか行っちゃったんですよね。でそれからでもなんか急に怖くなって、学校の先生に、あ、なんか変な人いたんですって、なんかおてんてん見せてきたんですって言ったら、もうすぐさま警察に先生がね、連絡してくれて、もう今日か、その日からですね、裏側のちょっと暗い道路があったんですけど、そこに警察がね、見守りが来るようになったということなんですけれども、ひどいね、私たち今思えば普通はね、きっとキャーとか、あーとかって言って欲しかったんでしょうね。ところがどっこい、ちょっと私たちも違いましたね。やっぱりでも痴漢する人はおとなしい人とか、あ、こいつなら大丈夫だろうって、結構そういう風にあると思うんですけれども、私なんかね、そんなね、お尻触ってみなさいって、地獄の果てまで追っかけてやると思って逆に私が痴漢されましたとかってね、訴えられないように気をつけようと思うんですけれども。さあ、お題ですが、とひとしさん、ラッキーじゃないんだけど、ラッキーゾーンといえば、と野球の話。そう、ちょっとね、この昨夜のニュースでびっくりした監督の逮捕、まあ、ちょっとね、お名前伏せましょうか。娘さんに暴力らしいけどはっきりしてませんが、まあ、ちょっとどうなるか心配って、本当ショックですよ。そして今日からの交流戦、女房は巨人の大ファン、もうファンからそのコールできないのが残念で仕方がない、ということでね。え、いや、これは賛否両論ありますけれども、でもどこまでをね、体罰といって、どこまでは、これ難しいですね。ちょっともう時間がないので、これ今度ゆっくり話したいなと思いますけど、私なんか先生にげんこつ何度もらったことか、こらーってねさあ、JRA の日本ダービー、今のところ
岩田康成騎手が乗るアスクエジンバラ、ずっと重賞でも惜しいです。ベテランのこの岩手騎手がダービー優勝へということで、何何アスクエジンバラノーマークでしたよということで、札幌のひとつさんからのメッセージありがとうございました。リクエスト曲なんですがなかったので、後ほど違う曲をかけさせていただきたいと思います。それでは最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報です。17時旭川地方気象台から発表されるお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜は気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定となり、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みとなっています。海の波の高さは今夜は2メートルといえや高く、明日は 1.5 メートルといえや高く、後1メートルの見込みです。それでは今夜のお天気です。風は南西の風、お天気は晴れ、夜は曇りとなるでしょう。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日27日水曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、昼過ぎから夕方は晴れとなり、ところにより昼前までは霧が出るでしょう。ご注意ください。明日の降水確率は0時から18時までは 10%、 18時から24時までは 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度の予報です。続いてあさって28日木曜日は南西の風、その後北の風に変わります。お天気は曇り、その後雨が降るでしょう。あさって木曜日の予想最低気温は14度、予想最高気温は22度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加。より良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展しました。さらに今、青年世代を中心に地域の価値を見つめ直す活動も進めています。創価学会。
1: 晴れた日も雨の日も。
2: 2時間生放送でお送りいたしました、さやカフェタイム。今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、時朝子の二人の行方を聞きながら、また明日。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
4: 笑う角、松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると昔、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが、笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
5: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

5月26日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。この時間はイブニングリベール、高橋春奈が生放送でお届けしていきます。今日旭川はね、26度まで気温が上がるというね予報出てましたけれども、おお、気温はですね、今日日中の最高気温午後2時40分に 25.9 度まで上がったようですね。惜しいギリギリ、ね、26度届かず 25.9 度。ねえ、この時期でこんなにもう上がりますか。そして午後4時50分現在は25度もあると。いや、ちょっとびっくりですね。この時間でまだ25度ってね。まあこのあと下がるでしょうけれども、なんかこんなに暖かかったですか？私、8年前に、旭川に住んでいて、そこから東京に行きましたけれども、8年前の旭川はこの時期こんなに暖かくなかったと思うな。やっぱりいろんなね、なんだ、気温、気候が温暖化とかで変化して暖かいのか、今年がそうなのか。だってね、東京の方だってもうかなり暑くなってますよね。もうすでにエアコン生活が始まってると思うんですが、去年もね、私東京にいた時もう5月半ばぐらいからもうずっとなんかエアコンつけてた記憶がありますね。寝る時もなんかもうつけて寝る、一日中つけっぱなしみたいなのがもう5月から始まってた記憶があるんですよね。旭川もね、びっくりしちゃう本当に。さて、先週からね、私、今日のありがとうというのを番組の冒頭で言っていくことにしているんですが、今日も私はこの FM リベールに来る途中に、またいろんな感謝が生まれました。今日もねバスで来ましたけれども、なんかこうバスに揺られている時間っていろんなことを考えられる時間なんですよね。それで今日感じたのは、道路にありがとうと思いました道路にありがとうってなんだって感じでしょうかね。このもう当たり前のように張り巡らされているこのアスファルトの道の数々、きれいに整備されたからこそ、車、バス、ね、走ることができる、私たちも歩きやすい、自転車にも乗ることができる、この道路があるからこそとてもこの生活が毎日とっても便利だよなっていうふうに思いましてですね、北海道は昔ね、そのトンデン兵の、人たちが開拓してくれたおかげでこうやってね今の町があると思いますけれども、で道路もね、たくさんの人たちの力で

作られたものだと思います。こんなね綺麗な道があるからこそ快適に移動してここまでたどり着くことができる。今日のありがとうは道路にありがとうでした。皆さんの今日のありがとうは何でしょうか。そんなお話もぜひ教えてくださいね。さて今日もですね、まずメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームみゆさんからいただきました。みゆさん、いつも聞いてくださって、そしてメッセージもねありがとうございます。はるなさん、こんにちばんは。昨日のはるなさんの今日のありがとうは常盤公園でしたね。そうなんです、昨日は番組の冒頭で、今日のありがとうは常盤公園ですとね、昨日は少しね時間があったので常盤公園に久しぶりに行ってきて、無料で誰もが利用できるあの素敵な場所がとってもありがたいなと感じたんですけれども、その常盤公園にみゆさんは思い出があるそうですね。私は高校時代に常盤公園にレンタルされた思い出があります。はてなはてなはてなって感じですね。常盤公園にレンタルされた思い出、一体どういうことでしょうか。私のいとこの親友かっこ2年先輩が夜11時過ぎにやってきて、おばあちゃんみゆ借りてくよと。先輩は隣のいとこ宅に毎日のように遊びに来ていたので、私の家族からの信頼も厚く、私の意思に関係なくいいよと勝手にレンタル交渉成立、連れて行かれたのが常盤公園。なるほどね、いとこの親友のその先輩が、みゆさんに直接常盤公園に行こうってお誘いをするのではなくて、ご家族にね、ちょっとみゆ今から借りてくからっていうふうに言って、みゆさんをこう常盤公園に連れ出したと、先輩は腕を組んでロマンティック気分に浸っているようなカップルが歩いてくると、慌てて「みゆ腕組め」と私に命令。私はしぶしぶ先輩の腕につかまる。でも明らかにカップルじゃないのがわかると書いてますね。先輩はほら離れちゃったとすごく残念そう、かっこ悪趣味と書いてますが、これは何だろう、そのカップルが離れちゃったことに対して残念そうと言っていたっていうことかな、何度かそのシチュエーションを繰り返してレンタル時間終了、私は家に返されると。その先輩は今私の中学校の友人のご主人となっていて、今でも家族ぐるみの交流が続いています。へー、なんだろうな、いとこの親友のその先輩はね、夜この11時過ぎにね、遅い時間にみゆさんを常盤公園に連れ出してね、そして腕組めなんつってね、あのカップルみたいなことをしたがったわけですよね。みゆさんのことが好きだったわけじゃないのかな、それともみゆさんは本当に先輩としてしか見ていなかったのかな勝手になんだかあのいろいろ想像してしまいますが、その先輩は、中学校の友人のご主人になられたということで、ね、今でも家族ぐるみの交流が続いているんですね。なんだか面白いですね。
で続きですが、こう思い返すと私っていろいろな人や場面でレンタルされています。この際名前をレンタルミユに改名しようかなと書いてありますけれども、いろんな場面でミユさんがね、こういろんな人にどこかに一緒に行こうっていうふうにこう連れて行かれるというか、誘ってもらえるっていうことなのかなね。ということはこう人気者ですよね。みんながこう一緒に行きたいって思わせる魅力をお持ちのミユさんというのがね、なんだかこの文章から伝わってきますけれども、そしてミユさんがですね、この番組のリスナーさんであるラジオネームコーヒーは豆からさんと、その愛する奥様にですね、また曲をプレゼントしたいということで曲のリクエストをいただいているんですね。コーヒーは豆からさん、今日も奥様と聞いてくださっているでしょうか。みゆさんからまた、ね、リクエストをいただいていますので、そのリクエスト曲をかけたいと思います。みゆさんからコーヒーは豆からさんへの曲のプレゼントで、セリーヌ・ディオン・ザ・パワー・オブ・ラブです。

ラジオネームみゆさんから、リスナーのコーヒーは豆からさんに送る、リクエスト曲でセリーヌ・ディオン・ザ・パワー・オブ・ラブお届けしました。今ねその曲を聞いて早速ラジオネームコーヒーは豆からさんが、メッセージを送ってくださいました。今日も聞いてくださってありがとうございます。早速ねすぐにメッセージを打ってくださるところがさすがでございます。メッセージですが、夕方雲が切れて青空ういういしで合ってますか？ちょっとごめんなさい。火曜日、はるなさん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。こんにちばんは。はるなさんに質問ですが、都心生活だったですよね。北海道では見ないあのゾワゾワとする、あー読みたくないゾワゾワとするほにゃららに遭遇することをただでしたかと書いてますが、皆さん分かりますか？アルファベットの G、 頭文字 G でございますけれども、ああもうちょっと考えたくないですけれどもね、あれは気持ち悪いですねと、会いたくないですと、コーヒーは豆からさんが書いていますけれども、いやそうなんですよ。まず結論からお話ししますと、私は一度も出会っていませんし、大丈夫でした。お部屋も絶対に大丈夫でしたけれども、私ね北海道から本州に出ることで一番の恐怖がそこだったんですよ。一番の恐怖がそれです。それでそれが本当に怖かったんですが、北海道出る前に、そういう東京で住んでた人が10階以上のマンションに住んでいたけど全然出たことないよっていうふうに、放送局の部長さんが、転勤を繰り返している部長さんがね、そう言ったんですよね。なのでまあ綺麗なところでね、なるべく高層階に住めば大丈夫かなっていう気持ち でそこはもう考えないように、自分とは関係ないものであるっていうふうにね勝手に決めて、東京に行きましたけれどもね。

私は出会っておりません私はねずっとね13階に住んでたんですよ。で、まあ上高層階でもねもしかするとね汚くしていれば出るのかもしれませんが、まあ、築浅の物件で綺麗なところに住んでいたのでそういうところを選んでね、なので大丈夫でしたよ。もう絶対に無理ですねなので私ね北海道、まあ、8年ね東京に住みましたけれども、なんかねその恐怖っていうのはずっとあるんですよ。ずっとなくならない。私とにかくね苦手なんですね。なのでそれで悩みました私ずっと北海道以外に住むのかっていうのに、そこを考えるとねずっと恐怖があるんですね。なので私は北海道に戻ってきて安心してますいるのかもしれないけど、まあ確率的にはだいぶ下がるでしょう。なのでね、あまり考えたくないぐらい関わりたくないことでございますけれども、そしてメッセージの続きですが、今日のありがとうは桜ですと。いいですね。春が訪れ美しく咲き儚く散りますが、花びらがなくなった後の美しい新緑に心が浄化され、また来年と唱えています。そうですね、桜はねまた花が美しいですが、それが終わった後の新緑もまたいいですよね。なんか番組今日開始した時なんか私テンション低かったんですけど、今コーヒーは豆からさんのこのメッセージの内容でどんどん私テンションが上がってきましたそして報告です。リクエスト忘れちゃったポイント2点ですと。そうです、コーヒーは豆からさんから、曲のリクエストをねいただいて、そして、後ほど曲をおかけしますねっていうふうに言ったにもかかわらずですね、後半もおしゃべりに夢中になってしまって、そしてエンディングでかけるの忘れたっていうふうに気づいてね、後でかけます詐欺っていうのをもう2回やっているんですけれども、そのポイントがすでに2点たまったということで、そのポイントでたい焼きを食べましょうねって優しいコーヒーは豆からさんが言ってくださいましてね、そのたい焼き価格は過去180円なので、あと178ポイント必要ですよということで、あと178回メッセージをいただいて、そして、それをかけます詐欺を178回やることでたい焼きゲットとなるようですので、長い道のりですがたい焼き獲得に向けて頑張りたいと思います、ね、頑張りましょうって書いてくださってますね。そして最後に、みゆさん温かい気持ちありがとうです、優しい女性ですねといただきましたね。本当ですね、みゆさんはこう相手のことをリスナーさんのことを思って曲をプレゼントしてくださるってね、本当に優しい方ですよね。さあコーヒーは豆からさん、そしてみゆさん、今日もラジオを聞いて、そしてメッセージをね送ってくださって本当にありがとうございます。さあそれではここで2曲目おかけしたいと思います。藤井風で帰ろう。

5時からお届けしているイブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。さて、またメッセージいただきましたのでご紹介していきます。ラジオネーム大きなみかんさん、ありがとうございます。高橋春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。大きなみかんさん もうこんにちばんはをね、リスナーの皆さんのみんな使っているこんにちばんはを使ってくださるようになりました。大きなみかんこと大きなみきゃんです。昨日の

放送で、リスナーのみゆうさんがですね、愛媛のキャラクターのみきゃんが、プリントされているこのみかんをねたくさん買ってしまうということ でリスナーの中に大きなみかんさんという、ね、方いらっしゃいましたよねと、それで私の中では大きなみきゃんさんに変換されていますというふうにね言っていたんですが、さあラジオネーム大きなみかんさんはしっかりとその放送を聞いてくださって、今日はご自身で大きなみかんこと大きなみきゃんですと書いてくださってますよ、みゆさん聞いてますでしょうか。ちょっと暖かい5月の風が気持ちいいですねと、そうですよね、暑すぎずね、いい感じの風ですね。私の少なくなってきた前髪をふんわりと雑にめくり上がらせます。昨日は私のラジオネームなんかを気に留めてくださった方がいたみたいで、みゆさんもしくはみゆさんありがとうございます。レンタルをお疲れ様です、ね、先ほどそのみゆさんがね時は公園に勝手に連れて行かれるレンタルされるっていうね話しましたが、レンタルお疲れ様ですと書いてくださっています。名前の通り私はみかんが好きですが、私以上にみかんが好きな中学の野球のチームメイトがいるんです。中学卒業からもう35年経ってますが、そのチームメイトはホテルマンをやっています。へえ、どこのホテルなんだろう、旭川なのかな。そのホテルマンの彼のスーツの内ポケットにはなんとみかんが好きと刺繍されてるんです。そうなんですか。そんな風にこうなんだろうな、その人のなんだろう特徴というか好きなものとかこう覚えてもらうようなあのイメージですかね。みかんが好きと刺繍されているって面白い。ホテルマンのスーツ、そっか内ポケットだから見えないですね。そっかそっか、お客様からは見えない。内ポケットにみかんが好きと刺繍されてるの面白いですね。それはご本人がきっとね相当みかんがお好きで、内ポケットにその思いを込めながらお仕事をされているっていうことですね。面白い。絶対に誰にも見られないくだらないことを平気にやってしまう彼が羨ましくなる時があります。かっこたまにとなるほど、確かに、その内ポケットにみかんが好きと刺繍をされている、まあ、絶対にね確かに誰にも見られないですね、普通にお仕事をしていると。でも、その野球の、ね、チームメイトである彼がだからこそ、大きなみかんさんにはその刺繍を見せてくれたっていうことですよね面白いですね。みかんが好き、オレンジ色で刺繍されてるのかな、ね、それだとさらにいいですよね。そんなくだらないことをやって人を和ませるすべての人々にありがとうです。では今日もよろしくお願いしますと書いてくださっています本当にそうですね、本当にね頭の回転が早い面白い方とかね、笑っちゃうと確かにありがとうですよね。やっぱり笑うとねなんか気分明るくなりますしね。そんな笑いをくださる人を和ませるすべての人々にありがとうと、いいですね。大きなみかんさんは大きなとつけるくらいですから、
みかんの中でも小ぶりなものよりは大きなみかんが好きなのでしょうか、それともみかんが大好きだという思いが大きなという言葉になったのでしょうか。ね、大きなみかんさん、結局毎日こう聞いてくださってありがとうございます。今日もお仕事なんでしょうかね、車走らせているんでしょうかね。今日もね、日常の忙しい合間にメッセージ書いてくださってありがとうございます。さあ、それではここで3曲目お届けしようかなと思います。どうしようかな、曲かけようと思って悩み始めちゃった。あ、じゃあね、これにしようこれにしようとか言って、曲3曲目お届けしましょう。ボアでバレンティ。

イブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春菜が生放送でお届けしています。今曲をかけてね、途中で急に違う曲になってしまって、ちょっとびっくりしましたけれども、私すごいね、このなんていうのかな、動じないっていうかね、常に冷静であるっていうことが私自分の強みだと思っているんですけれども、それで今のでちょっと思い出したんですが、私東京でね、東京の NHK でラジオのニュース番組を担当してた時期があるんですね。3年ほどやってたんですけど、夜7時から30分間放送している NHK 今日のニュースっていうね、全国放送のニュース番組があるんですが、それをね3年間担当していたんですけれどもね、全国放送のニュースになると、地方局から行くとね、もうまず原稿の中身がすごい一気に難しく感じるんですよね。政治、経済、国際、全てスポーツもね、全てのジャンルを扱うということで、原稿の内容が格段に難しくなるんですが、でもちろん原稿には振り仮名は振っていませんので、政治家の名前とかもね絶対に間違えられないしとか、いろんなことがあるんですけれども、そしてですね、そのねラジオの原稿ってね、まあ今はまたちょっとね、まあ、離れて5年くらい経つから変わってるかもしれませんが、私がいた時っていうのはとにかくね、原稿出てくるのがもう放送直前ギリギリなんですよね。まあ、それはなぜかっていうと、まあ、本当に最新の情報を原稿に反映させるっていうこともあるんですけれども、なんかね当時はそのラジオ、テレビの原稿をラジオに変換してたのかな、なんかそういういろんな作業とかもあるみたいで、とにかくね30分の番組なんですが、原稿が出てくるのがねもう本番10分前くらいからやっと出てきたりするんですよね。なので、まあ、全てを下読みする時間もなかったりしますし、本番が始まってからスタジオに座ってから原稿が届くっていうこともありましたし、まあ、本来であれば男性アナウンサーと2人でねやるので、それぞれが読む原稿のパートを尺を出すんですよ。自分の読むところは何分で読めるのかっていうのを全部時間を出して、でそれぞれ男性のアナウンサーと私の時間と足して合計してこの番組内に収まるかっていうのを、本当は放送が始まる前に全部計算をして、出してから入るっていうことが、まあ、通常なんですが、それってほとんど、まあ、できずに本番を迎えるっていうことがほとんどでしたけれども、まあ、そんなにね大きくは、まあ、予定している時間よりかははみ出すとかっていうことは、まあ、ないんですが、一応ね時間をちゃんと出すですよね。でも原稿がなかなか出てこないので、あんまり時間も計算できなかったりするんですが、それで何が言いたかったかっていうと、そのラジオニュースって本当に放送が始まるね1分前から30秒前にスタジオに入って着席してすぐ放送っていうね感じで、もう本当に毎日ものすごく鍛えられる現場だったんですよ。本番のもうね1分前に入れればいい、割と早い方でしたね。もう30秒前とかね、それよりもギリギリに着席をしてスタートみたいな感じが日常茶飯事で、そんな中でももう動じずに冷静に、伝える、で放送中に原稿が入ってきてもそれを冷静に読むとね、それをなんか今思い出しました。なのでね、本当に放送中に原稿が入ってくると、その原稿に出てくる漢字読めるんだろうかとかねそういうね不安とかもありますけれども、まあニュース、速報、突然入ってきたニュースであれば、
その新しい原稿しかないですが、大抵のニュースって朝のニュースがあったら、そのニュースにさらに新しい情報が加えられて夜のニュースの原稿になってくるっていう風になるので、そのこれまでに出ている原稿を全部チェックして、ちゃんと、ね、中身とそして漢字もね読めるかなとか、そういうのをチェックしてなんとかやってましたけれども、でその話の、続きというか、それで私今日ね番組を聞きながら思ったことがあって、皆さんいろんなね職業仕事をされてると思うんですが、職業病ってありませんか？私のね職業病はもうねまさにねアクセントが気になることなんですよ普段の会話とか放送を聞いてね、いろんな別の番組を聞いててもアクセントがね気になっちゃうんですよね。で例えばね今日番組を聞いてて思ったのが、5月とかね4月2月っていうこの何月っていうこの月のアクセント、これ一応NHK のアクセント辞典ではこういう読み方をしますっていう正しい、一応アクセントっていうのは決まっているんですが、そんなことはね放送に関わらなければ別に気にもしないでしょうし、で皆さんそんなにね気にして話さないと思うんですが、そのね5月とかね4月とか2月をね違うアクセントで読んでると、あ本当は5月っていうアクセントが正しいんだけどな、本当は4月じゃなくて4月なんだけどなとかね、そうやってね本当はこっちなんだけどなっていう風にね聞きながら思っちゃうんですよね。あとねよくあるのが何だったかな、いろいろあるんですけどねアクセントは。で私はもうこれまでずっともう絶対に合ってるだろうと思う言葉でもアクセント辞典を引いて生きてきましたのでアクセント辞典はねお友達だったんですけれども、私の職業病はアクセントが気になるということで、皆さんはどんな職業病があるでしょうか、ぜひ教えてください。さあそしてここで、またメッセージいただいています。ラジオネームみゆさんです。あ、今日2通目ですね。大きなみきゃんさんじゃなかった、大きなみかんさん、ありがとうございます。お仕事十分にお気をつけくださいねと、ありがとうございます。大きなみきゃん、大きなみかんさんね、みゆさんからありがとうございますと、十分にお気をつけくださいとメッセージいただいています。優しいですね、ありがとうございます。

それではここからは旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えしていきます。5時40分現在、旭川市の気温は 23.4 度となっています。20度を超えたままですね。続いて現在発表されている注意報です。旭川市に濃霧注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近、今夜は気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定となり、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。海の波の高さは今夜は2メートルとやや高いでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルの見込みです。今日この後の予報です。風は南西の風、晴れで夜は曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日の予報です。明日は南の風のち西の風、曇りで昼過ぎから夕方は晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 10% です。明日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度です。明日も25度暖かくなりそうですね。そして明後日28日木曜日ですが、今のところ曇りのち雨の予報となっています。少し天気下り坂でしょうかね。続いて今日5月26日火曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間午後7時から午後10時までです。急病内科は長山池田クリニック、受付時間午後6時から午後9時までです。急病外科は片山整形外科リウマチ科クリニック、受付時間午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間午後10時から午前7時30分となっています。気象情報、そして急病当番医の情報をお伝えしました。

イブニングリベール今日もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。毎日ね聞いてくださってメッセージ送っていただくリスナーの皆様本当にありがとうございます。今日火曜日ですね。今週もあと2回ぜひね番組にお付き合いいただけると嬉しいです。今日も最後まで番組にお付き合いいただきありがとうございました。それでは明日また夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さようなら。

0: シェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え、カツ丼？
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: Stop drunk driving. SDD Hokkaido。
7: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
8: ねえ、ルミって誰？
9: え？
8: さっき寝言で言ってた。
9: 寝言？
8: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
9: 部屋なんて言ってないよ。
8: 本当？信じていいのね。
9: うん。ドライブでも行こう。ルーミーで。
10: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
11: お近くの旭川トヨペットへ。
12: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 皆さんこんにちは。まちづくりより創造改革の小野寺康光でございます。今日も、生放送でお送りしてるんですけどもね、生放送がずっと続くとですね、やっぱり素敵なパーソナリティばっかりって小野寺が出てきたら お前ぶち壊しだろって言って、火曜日のぶち壊し番組ということでございましたね、いつもながらですね、適当なこと言ってお茶を逃がす1時間じゃないかっていうふうに思ってますけども、いや思ってないですしっかりやりたいと思います。まちづくりっていうのはね、やっぱり人づくりとかいろんな世代の参加っていうのはやっぱり大事なことだと思いますので、はい、それを、どこに焦点を当てるかこれから考えて、お話を進めたいと、一緒に考えたいというふうに思っております。さあ今日の一曲はね、ここらに行こうかなと思って、やっぱりね、歌い手の本格化って誰だっていうことはね、リベールの本格化って言ったら桑野さやかだろうねっていうふうになんか疑問があるの疑問があるのかな。
1: 違いますね。
0: 先ほど高橋春奈さんとか川口ひろみさんとか、ね、素敵な方がいますけど、より素敵な桑野さやかさんね、はい、そういうふうに言うとなんかプレッシャーあるの。
1: 大いにありますね。
0: あ、大いにあるんだ。あ、そういうことなんだ。ということでこの本格化ということで歌い手を探してまいりました。美空ひばりで港町13番地。

はい、美空ひばりで港町十三番地でございましたけどもね、この長い旅路のってこうなーって伸ばすのね、これ結構難しいんですよね。長い旅路のって言った方が早いんですけども、なーって言ったらこれがね、あんまり

押さずにまっすぐ歌わなきゃないわけですね。お前専門家かけよっていうふうに思いますけども、まあ聞き手としてはですね、そのまあ聞きやすい声というのをよく研究されていた方でございますね。はい、さてですね、交通の話なんですけど、今日の北海道新聞には札幌新幹線規制会、経済団体北海道などで作る北海道新幹線建設促進規制会、は25日の総会で札幌延伸を、西暦2038年度末と仮定した場合、開業年度より、実質開業初年度となるその2039年度の経済波及効果が年間1820億円になると公表したということなんですね。前回ですね、13年前ですね、西暦2013年の調査ですね、1039億円、雇用創出が7137人、倍増してですね、経済波及効果が1820億、それからですね、雇用創出がですね1万5580人でございましてね、創出効果があるというふうになってるんですけれども、8年後ですから、今から13年後なんですね。13年前と今の調査でいくとどうなんですかということなんですけども、経済効果って何ですかってことなんですね。経済効果って経済効果その通りじゃないかって言うんですけれども、これ実際の効果なので、だいたい数字としてはね、割ることの自由なんですよ。ごくごく簡単に言うと、どのくらいその経済力が伸びるかみたいな、公共投資をしてるわけですから、公共投資に見合ったその、ことができてるのかということで、これを10分の1と考えるとですね、1820人、雇用創出効果という効果だけで1万5000人というふうになるんですけども、他の業から移るってことが、転移するってことがあるので、これも大体10分の1なんですよ。1500人ぐらい、まあ1500人でもすごい数なんですけども、そういった効果が生まれるであろうと、ただしなんですよ、雇用創出効果というのは果たしてそうなんだろうかという、でおそらくですね、今から13年後となると、AI とか、それから省力、まあそれに限らずですね、省力化がかなり進んで、一般の今やっている仕事がですね、どんどんなくなってしまうんではないかと。まあ分かりやすいのは飲食業ですよね。13年前にはね、ようやくで13年かそのぐらい前にはですね、ようやく出てきたタッチパネルで注文するとか、それから、QR コードはその頃なかったかな、ほぼ出てなかったんですけれども、注文方式でしたよね。で昔はちょっと前は全部、何々とかね、もう品物の名前何個っていうような、必ず言ってましたよね、接客の方。今接客の方が少ない、いなくなってきて、また必要でないんじゃないのと、なんか接客すればするほどですね、なんかトラブルのもとっていうことで、まあ配膳の方はロボちゃんとか、どうしても時だけマネージャーが来るみたいななってますんで、そういった雇用、本当に雇用創出効果があるんだろうかと。でまあおそらくですね、軽作業というか割とこう軽めの、配膳とか、そういう、まあ、配膳結構大変なんですけど、これもロボットやなんかに転移するんじゃないかと私は見てます。そういったことで現在の価値で言うとこうだと言ってるだけです。だから雇用創出効果は10分の1ぐらいで見ておくことが、まあ、ちょうどいいんではないかというふうに見ております。はい、なぜこれを出しているかというとですね、工事費が非常にかかり、まあ、トンネルがちょっと掘りきれないということで、非常に財務省の財務審議会からですね、北海道新幹線はもう無駄だみたいな、まあ、要するに突きつけられているので、いやそうじゃないですよってこれ反論したいわけですよね。で反論はもちろん北海道民にとって必要なことだと思います。いやそうですか、いやじゃあ切れますってわけにいかないわけで、せっかく掘ってきたやつを全部無駄にするのかっていうことと、そもそも、ね、日本列島の隅々まで高速交通網を構築して、全国の国民が享受、利益を享受するんですと、地域だけの話ではないんですね。東京の人が例えば北海道は札幌に出てくるとか言ったことも、複数の交通手段があるということで非常に移動しやすい、それから、
まあ、陸上ということもありますが、陸上の特性というのは、揺れにくいということがあります。でここで抜けてるのはね、新幹線はどうも旅客しか考えてないところがありまして、私は貨物を合体させて、もうこの際だから、合体させるべきじゃないのと、ちょっとこうスピード落ちるんですけれども、時速200キロ、今360キロぐらいで設計してるはずですけれども、それを180キロぐらいでもいいので、ちょっと時間は延びるんですけれども、その方が確実じゃないでしょうかというふうにね、そうすると仙台まで約3時間なんですよ、というぐらいの計算で、であの3時間4時間ぐらいまでが勝負なので、せいぜい仙台ぐらいまでが勝負で、東京はもうその、飛行機に任せてゆっくり走りたい、それから高齢者の方は飛行機あんまり乗りたくないって方いらっしゃるので、はい、そういう方には新幹線というのは使い勝手があると。でこれから新幹線も座席だけこう提供すればいいってわけじゃなくて、その新幹線を使ってくつろげる空間が例えば飛行機より優れているとかいうことであれば、少し高めの値段でも、まあ、もちろん安い席もあっていいんですけども、いいのではなく私は思ってるんですね。新幹線でもですね、今パーソナル空間っていうのをちょっといろいろ構築してまして、本当に一人用個室、半個室にしていたり、これ東海道新幹線でやりだしてるんですけれども、それからパソコンをこうパタパタやれる部屋というんですかね、ちょっと有料で料金かかるんですけれども、まあ、指定席に じっくり座ってやれるより、まあ、例えばこう見られることが少ないとか、よくあるのがカラオケボックスなんかと比較すると分かるんですけど、カラオケボックスはまあ固定された建物ですけれども、意外とですね、昼暇なもんですから、それから Wi-Fi が通っているところであればですね、カラオケボックスで仕事するっていうね、オンライン会議をしたり仕事をするってことがまあまああるわけです。私やってませんけど、ね、そんなそういう仕事してませんけども、そういうことに使えるんですね。それからまあ、カラオケで好きな人はそれでいいですし、またドリンクが大体フリーだと、ソフトドリンクがフリーだってこともあったり、ちょっとした、まあ本格派のこうコーヒーは出ないですけれども、それなりのコーヒーが、提供できたり、ね、ジュースだとかウーロン茶だとかそういったものも、提供されたりするわけです。そういった、ちょっとカラオケボックスから転移しましたけれども、そういった新幹線陸上でならではというようなサービスも提供できるんじゃないかというふうに思います。何よりもですね、陸上でしか運べないものというものを考えると、人のほかに、貨物というのはかなり有力なんですね。今の、貨物は、ね、時速95キロが最高速のはずです、はい、一部区間を除きですよ。はい、で例外もちろんあるんですけれども、これが180キロぐらいで、それから継ぎ目のない、ところを、まあ、少ないところを走るとですね、非常に、荷物が安定して運べるという、例えば、玉ねぎだとか、じゃがいもだとか、これ結構揺れると傷んで2割ぐらいダメになるんですね、というようなことがありまして、貨物ということをちょっと意識すべき。からその在平行在来線分離っていうんだったら、いっそのことも新幹線転移ということを真剣に考えるべきだと、そうした方がいいのではというんですが、ところが札幌 その貨物を、貨物ターミナルと札幌駅はちょっと離れているので、そこまで引っ張るのかということなんですね。はい、そういう、そう後で出てきた問題に今対応できてないというのが、もう誰も考えてないというのが今困りもんなんですね。はい、旭川も貨物と一緒の新幹線では十分でございます。はい、ということでございます。はい、それじゃあ曲に行きましょう。曲はね、2曲目はこれにしようかなと思いますね。女性は愛に生きると書いてですね、人は愛に生きる、三浦博士とハニーシックス。

はい、ハニーシックスで人は愛に生きるでございます。こういうムードクロスもね あるんですよ、リベロねすごい物持ちだなというふうに思いますけれども、さあ、北海道新聞の3面、まあ、今日は、ね、同心ばっかり通うって話なんですけども、たまたま IR とか、いう話なんです。 IR というのはカジノを含む統合型リゾート施設の候補地選定に向けた国の公募開始ということなんですけども、北海道がですね経済界の求めにして申請するかどうかということなんですけども、5月ですからね、これ選挙の後なんですよね。だから今の北海道知事が、鈴木直道北海道知事が決断するかどうかということなんですけど、私これこの IR というのはもうオワコンではないかというふうにそもそも思ってるんですね。今そのわざわざカジノ、まあ皆さんがちょっと映画なんかで見るようなカジノの世界ね、あれをそうあのことをやるんですかってこと、まあもっとこう進んでるんだったら在宅でできる話ですよね。リゾートっていうのは休養するとか特別な地域に指定することなんで、果たしてその土地に対してお金を投じる割合がペイするんだろうかと。例えば1平方キロにいて例えば1億円の価値がありますよっていうなら、要するにお金を投じる施設ですよっていうことがあるんですけども、果たしてそのカジノで何千万もそしてわざわざ行ってやることかって話なんですよ。そこがね、まあ、50年前だったらそれでよかったんですけど、おそらくちょっと難しいんじゃないかっていうふうに今その例えばカジノみたいなものがどうもその損臭いみたいなところを感じてる人が多いんじゃないかと。例えばですね、まあ、宝くじもそうですし、それから、まあ、いわゆる遊戯施設パチンコなどもですね、あまりっていうような、まあ、やってる方には申し訳ないんですけども、やって遊んでる方は別に否定はしないんですけど、そういう方の数は減ってますよね、間違いなく。パチンコ施設もわざわざ行ってやることかみたいにだんだん変わってきてますよね。ほとんど、まあ、スマートフォンで済んでしまうような話なんですよ。だからわざわざこういう施設を作ってまでやることかというとね、より本物

間というか50年先にで必要なあの、まあ、大きなその収益を入れるその土地の整備をしてね、施設の整備をしてピーするものができるのかということなんですね。これで30年前の私たちはこのバブルの時に失敗してるわけなんですね。失敗が多いということなんですね、まあ、そういう、ことを考えるとですね、なかなか、この施設をだけを考えるというのは難しいのかなと。やはりそれよりも交通とかその通信というところに力を入れるべきではないかなというふうに思うんですね。それから自然環境の保持ということね、もう少し言うと要するに、今割とね荒らされてることが多くて、そっちの方の保持をきちっとやるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうかね。はい、私は交通、特に高速道路とですね、高速道路新幹線をやるべきという話で、それからね、単線の新幹線、単線いわゆるね、行ったり来たりではなくてちゃんと両方やるわけない。日本の場合はね、どういうわけかって単線が好きなんですね。もうちまちましてるというか、あれきちっと両方上下分離すると、上下っていうか上下線をちゃんと行き交いをするっていうことを減らすとですね、例えば揺れの問題とか、それから維持管理もですね、そんなに変わらないんですよね。まあ、3割ぐらい上がるんですけど、でも2本引いた方があとどっちかかけても使えるわけですね、はい、というようなことと、それから定時運行がしやすいわけですよ、はい、でそれから貨物をやはりこう乗せるという、これに力を入れるべきではないかというふうに。で、人もですね、言ってしまえば貨物なんですよね。旅客じゃないんですよね、はい、貨物なんです。私たち、小野寺はあれだっていうふうに言うと、まあ、周りの方がなんだってことになっちゃうので、マヌルネコにしときます私ね、はい、ちょっと可愛すぎるかな、ということでありますけれども、まあ、そういうふうに、あれ動物だって言うとまずいかな、ありますけど、そのものと考えればですね、よりこう単位面積あたりに積み込める方が収益上がるはずなんですよ。だから IR 誘致を果たしてやるもう時期過ぎちゃったんじゃないかと。多分ね、コロナで一回経験、こういうそのなんていうかこうストップを経験しちゃうと、考え方もいろいろ変わってしまうんじゃないかと。だから、カジノを含むってやったことないからっていうことなんですけど、今ほとんどオンライン、逆にオンラインカジノを許可制にして、国でね、諸話題取った方がいいですよ、はい、通信を抑えた方が私は率がずっといいと思います。それからむしろそのリゾート施設を、さっき言いかけたのはね、きちっとその森林からきちっと整備をする、本物にはやっぱり寄りつきます。うそんこのこうやってなんかこう遊園地みたいな施設を作ってもですね、長続きしないんですよ。例えば芝の管理なんかそうですよね。芝の管理で言えばね、今Jリーグが相当叩かれてますよね。屋根つける、スタジアムつけて、人工芝じゃなくて天然芝だって話なんですよね。これがなんか J1 の規定だとかって言って、1万5000人以上なんかダメだみたいなね。そんなところローカルでできるわけっていうかね、その無駄だって話なんですよ。一番の無駄っていうのは、月2回ぐらい の試合にですね、しかも半年しか使わないね。で、それに天然芝維持してるのは誰が維持するんだって話なんですよ。だから、例えばですね、エスコンフィールドであればですね、人工芝、もうかなり天然芝に近い人工芝を使ってるっていうのは毎日使ってもいいって話なんですよ。毎日じゃないですけどね、実際にはほぼ毎日使っても傷みにくい、それから、この面積あたりの収益をよく考えてるわけですよ。こういった施設の利用というところに、着目すべきだと私は思います。新幹線もそうですけども、どうやって使い倒すか使いこなすかというところに力を入れるべきだというふうに思います。で、あとその高速道路も新幹線もそうですけども、やがて自動運転になります。だから私、複線の方がいいって言うんですよ。4車線2車線じゃなくて4車線なんですよ。自動運転、それから前の緊急走行とかそういった場合自体の時に4車線の方が安心して走れます。はい、一つもう詰まるともう全部詰まりますから、暫定2車線という片側1車線というのはね。
でいうことがありますので、維持費といってもそれは国全体の維持ということを考えると、そこの住民のためだけではないわけです。よくね、ローカルだからいらない、その程度いいやっていう意見の方いるんですけど、例えば東京で東京の電気はどこから運ばれるんですかって、新潟で原発でこう回してきてるわけですよね。今新潟

だから東京で自前のことができないので、だから、まあ税金、東京で集めた税金はやっぱ分配すべきだという主張の方が大きいんですけど、東京都がそれに気がついて、いやうち取られすぎだわということで、国にいろいろ圧力をかけているわけですけどね。そういう、ちょっと問題がありまして、国と地方のあり方っていう、これむしろこの国のあり方なんですね。地域のエゴとかということではなくて、国全体をどう統治していくか、特にローカルと、あの過疎地と過密の地帯とどう、だから人の数だけで済まない世界なわけですよ。日本国の統治ということを考えると、今ロシアに占領されている北方領土の択捉島からですね、あの沖縄、それから、そして、与那国島ですよね、西は。そして南は東京都のですね、これもあの、あそこで何て言うか、南鳥島、ね、これが東です。南の端がですね、沖ノ鳥島ですよね。はい、ここまで沖ノ鳥島って本当に小さいんですけれども、小さいっていうのは、まあリベルのスタジオよりはちょっと大きいぐらいですけれども、もちろん大きいんですけど、まあそれにしてもですね、そこの、実は EEZ 経済、水域っていうのが日本の国土を超えてるわけですよ。たった小さい島で、今そのサンゴを植えて島を 強固させてるわけです。サンゴがだんだん育ってきて、実はそれ陸地になってきてるので、それを、まあ確固たるものをすると、どっかの、C 国みたいにね、爆発するみたいなね、そういうのに狙われてるので、そこを守らなきゃいけないですよ。この経済水域ってものすごい大きいんで、じゃあこの経済水域っていうことを意識すると、国全体のことを考えなきゃいけないんですよ。これなかったらどういう生活になるか、今までよりもっとひどい生活になります。魚は取れない、エネルギーの確保は難しい、経済水域じゃないから主張できないわけですよ。そういうことを考えるべき。だから自分のところに住んでて儲かってるからそれでいいってわけじゃない、国全体のことを考えなきゃないということです。だからどこから来てるか、隅々まで人が暮らせるところがやっぱり大事なことです。あの国の、だから今過疎地域は例えば廃屋が非常に増えてるんですけど、そこはどうやって住ませるかっていうのが政治の役割だと私は思ってます。はい、道なき道をつけて住まわせる、仕事を出して仕事を作ってというのは、これは政治の役割です。はい、どこの政党とは私別に言ってないので、はい、それが政治家だと私は、思っているということでございます。さあ3曲目は小松良太のバンドネオンで、ブエノスアイレスの冬、これから冬になります。

0: はい、ブエナスアイレスの冬でございました。小松亮太のバンドネオン、実はね、私これのこの曲、このアーティストはね、ミュさんから紹介してもらいました。ラジオネームね、とっても素敵な才能あふれる、小野寺様、その時言いますね、とっても可愛いさやか様、はい、こんばんは。ちゃんとね8分音符があるんですね。小野寺様の、素敵なお声が特に弾んでいて、私はとっても嬉しいです。ああそうですか。新幹線の話もすごく興味深いお話ですということで、ありがとうございます。みゆさんのこの、これ偶然なんですよね。メールは後で読んだんで、小松亮太の紹介していただいたのはみゆさんでございます。本当に、それから気を入って、番組タイトルのですね、最初の曲も、これにしてるわけです。このシリーズにしてるわけです。さて T 君からもいただきました。ファックスいてありがとうございます。はい、ということで、あと6日ですねっていうことな、5月ね、うん、そうだ、日中 25.9 度、そんなに上がったんだ、はい、ね、ということで明日も25度まで上がりそうですということでありますけれども、はいはい、また来ていただけるようで本当にありがたいことでございます。いつ来るんだろうかっていうことでね、来週かなっていうことであります。はい、真夏日にならないことを祈りたいと。リビエルね、意外と涼しいんですよね、うんうん、はいはい、やってる人は暑苦しいんですけど、あ、これ私だけですけどね、はい、あの爽やかな人が続いて最後は暑苦しく終わるというね、はいはい、いや、これこうノーっていうのは何、あの他の人を否定するわけね、そうですか、いやいや、もうあのね、他のパーソナリティは爽やかじゃないんだ。
1: いや、もう皆さん爽やかですよ、そりゃ、
0: ね、はい、そうね、
1: 私以外
0: なんか低めの声で言うのは何か意味があるのかなと思いますけども、はい、カムイコタン付近のあの事件が続くと通行できなくてしまうのとやって危惧してます。まあ、とりあえずやるんですけど、あの監視カメラをつけるっていうことになってましたんで、まあ、それからですね、あと、まあ、ただちょっと意識しちゃいますよね。あ、どの辺で落とされたんだろうとか、そもそも吊り橋なんで揺れやすいんですよね、あそこね、はい、そこが残念かなというふうに思っているというか、 T 君本当に、まあ、カムイコタン事件ね、ようやくこう裁判に、なりましたけど、これはね、裁判員裁判というね、いわゆる一般市民が裁判に参加するという、旭川地裁でね、もう指名された人、あんた出てきなさいような話ですね。あ、もちろんあの例外がもちろんありますけれども、基本的にはそれ参画して協議をするという話なんですけども、まあ、前にも言いましたけど、すごくギャラが安いんじゃないのと、裁判員に比べてですね、裁判員っていうのがその、経費見合わない仕事だよねって話で、ある意味、ね、強制的に集められるのかよって話なんで、まあ、それで それを前向きに取るか後ろ向きに取るかちょっとあれですけど、ただ事件っていうのはブラックなので、ちょっとこうハートの弱い方はですね、ちょっと嫌ですよね、心に残るっていう場合があるので、それが、ちゃんと、ケアできるのかっていうことですね、いうことで、じゃあ裁判官はそれやってんじゃないかと。だから高いギャラじゃねえかって、国費でやってんだから、ね、ギャランティーは我々より高いんじゃないですかっていうふうに、まあ、言わざるを得ないわけで、まあ、それだけの仕事をしているということでもあるかもしれませんけれども、はい、ということで、ファックスありがとうございました、はい、ということで、ね、監禁罪は認めるというふうな、新聞記事になってましたけれども、まあ、あの旭川といったらこのカムイコタンと、この間の動物園の事件ということでね、動物園の職員の方の起こした事件という、はい、動物園が起こしたわけじゃないし、働いていた人が、私的な、事情をですね、職場に持ち込んでしまったという、大変なことでございますけれども、はい、というようなことで、まあ、あの実はそこの部局は経済部でありましてね、リベールの、パーソナリティの方がですね、実はそこの統括の部長をやっている方でございまして、いろいろ話って、いやいや、もう大変なんですとかって、まあ、この間、おっしゃってましたけれども、まあ、それだよねっていうことで、まあ、職員やってればですね、そういった事件なんかもやっぱりぶちゅってあるわけで、こともまあまああるわけでございまして、その人ではなくても、ちょっと市としての姿勢をね、ちゃんと説明しなきゃいけないということもあるわけでございます、はい、実際にはまだ起訴されてませんので、はい、被疑者のままなんですよ。再逮捕はされてますけど、被疑者のままなんですよね、はい、ということで、まあ、検察に送検されて、ようやくその被告という立場になって、それから、罪を罪状認否があって、 そして、最初って刑事ですから多分おそらく、地方裁判所になると思いますけれども、地裁で、裁判が始まると、それで有罪無罪、有罪の場合は控訴する控訴しない、無罪の場合も、検察でまた控訴するしないとかいうことがあります。それから、おそらくと言ってあれですか、おそらくというこれ推定考えられることというふうに申し上げておきますけれども、民事でも、訴訟を起こされますよね。この、配偶者の関係者、ご家族の方、元々のご家族の方ということは考えられるわけです。はい、いずれにしてもですね、一つ事件を起こすとこれいろんなところに悪い波及をしてしまうということで、それが、旭川というのがすごく目立つというんですけれども、このちょっとネガティブキャンペーンすぎるなというのは私は思ってます。都会ではですね、毎日のように人身事故ってあるんですよね。鉄道だけではないんですが、それからに比べたら、ここでは鉄道の人身事故はほぼないので、それだけ乗ってんのかってことありますけれども、はい、非常に安全というか、そもそも乗客が少ないので、危険、たまたまそれを使ってっていう人は少ないだけの話なんですけれども、非常に目立つっていう、ひととびあるから目立ちますけれども、旭川でも、必ずしもその中心部でですね、ちょっと、ダークなところもあるというお話もありますけれども、これは確証ないことをちょっと申し上げるのはいけないのであれですけれども、そこもやっぱりクリアにして関係ないだろうというふうに、言ってしまえばいけないお薬を取引してるみたいなね、いうことを聞きますけれども、これもどうして今できないのかっていうのはちょっと、尋ねてみたいなというふうに思います。これが本当かっていうこともあってね、本当か、それを尋ねてみたらどうなのっていうね、なかなかその、やっぱり罪を犯しにくいような環境づくりというのはやっぱり最大だと思いますし、それから自然のその、力をですね、なるべく、利活用できるように、人工的にちょっと処置もしながらですね、木だとか、草花の力を利用するっていうのは大事なことかなというふうに思います。ですから、熊だけではないんですね。はい、生態系というのは全体をこう見据えてそういった整備をする。だから何にもしなくていいという話じゃないんですよ。僕よく言うんですけど、何にもしなかったら荒れます、間違いなく。はい、木もですね、ある程度間伐しないとちゃんと育たないんですよね。はい、いうことで、小野寺もですね、いろいろお叱りを受けてちゃんと間伐されてちゃんと成長するということなんですけどね。桑野さん、何か思い当たるんですか ね
1: 何もないです。
0: 何もないですか。はい、そうですか。ということで、思い当たれなければそれでいいですけども、皆さんもですね、やっぱり適宜なんていうか、その実態をやっぱり確認するっていうことは重要なことだというふうに思います。はい、カムコムといろんなこう動きが出てきましたけど、まだ、全体としてはですね、なんかちょっとなんか全体として動いてないというところがあるので、いろんなこう旭川がその中心部が非常に寂れたっていう動画もなんか出てきましてね、関心を向けられるっていうのはすごくいいことだと思います。はい、そこから、もう一つね、JR の非常に困ったちゃんだっていうような、ちょっとこう市長やなんか論調もあるんで、新聞の論調もあるんですけど、 JR インというホテルがですね、北見に建つってちょっと驚きました。はい、北見というのは赤緑線のこう真ん中なんで、鉄道のあまり盛んでないところにそこを建てるっていうことは、ビジネスとはいえですね、やはりその路線を考えて意識してやってるのかっていうことなんですね。っていうところにちょっと注目かなというふうに思います。おそらく鉄道以外の事業で稼ぐこと、動かしてそこでこう移動させて、鉄道移動させてなんぼってことを考えるようになるんだろうというふうに思いますけれども、これがちょっと気になったことであります。はい、ホテル旭川も奥野の跡とかね、道民が建つとか、なんか楽天系のホテルが建つとか、いろんな丸活のとですね、まだ壊してませんけれども、そういったところでまたそういう再開発ができるだけいいよっていう、それからですね、実は再開発もですね、超高層にする必要はないってことなんですよ。もう1棟ありますので、1棟の話はちょっと置いときますが、はい、すでに立ってそれはそれで良かったという話なんですけれども、2棟目3棟目はもう無理です。それ無理っていうのは実はですね、壊す 費用が、ね、出てこないんですよ、2棟3棟目になると、それだけの需要がないっていうことと、それから、需要がないのと、それから土地に恵まれてるんですよね、はい、だからまあ中層階ぐらいのラグジュアリーホテルみたい、あのホテルじゃないね、マンションみたいな、ちょっとこう広めなところと、広めなところを意識した、そういったマンションだと、またはホテル関係ですね、たら売れるんじゃないかと私は思ってます、はい、壊すのも楽なんですよ。それからあの高層になる、あの高層マンションに悪口になっちゃうんであれなんですけど、高層になればなればですね、なるほど柱が太くなるんですよ、ということは、居住面積がどうしても制限を受けるんですよ、はい、眺望と引き換えにそういった居住の少し不便さというのを、割高さをちょっと味わってしまうところがあって、旭川はまだあの1棟で十分だと思いますけども、これが札幌だとか他の都市行くと結構高層マンションがあるんですけども、これが廃墟になる20年後とか廃墟が進むだろうなっていうふうに私は予感してるわけですね、それはなぜかというと配管傷むからですよ。配管って改修費がべらぼうにかかります、はい、それどうやって高層マンション直すのと、直すための建設業の職員がいないんですよ。だからあまり高層にしない方がいいような気がするんですけども、私はなるべく戸建てとかせいぜい2階とか3階建てぐらいでやめておこうとかっていうふうには私は思ってますけれども、まあ好き好きでございますんで、はい、今ちょっと、この後高層のその建物の行く末というのを気にしていく時代になってきたということでございます。さあ、4曲目はね、小川智子であなたに夢中なの。

はい、小川智子であなたに夢中なのということでございますけれどもね。さあ、後継者朝日新聞に触れなく、触れようかなと思ってるんですけどね。まあ、あの銀冬の下にね、将棋記事を作ろうということで、あの地下空間を利用するっていうのはね、この割とこうダークな空間、あ、それでもいいんですよ、青空の夜でもいいんですけど、はい、あのダークな空間っていうかな、隠れ家っぽくていいですよね、はい、そういう評価になるかなと思います、とあるグループの旅行をわざわざ新聞で載せるって何の意味があるんだろうと私は思うんですけど、まあ、それはあの好き勝手にどうぞっていうことでございますね、はい、それからバス料金の値上げっていうのはやっぱりありまして、あとにバスカード持ってるんですよ、あんまり乗ってはいないですけど、バスカードは一応あの電気移動でない方の、カードを持ってまして、はい、今回そういうことで、時々っていうかなんですけども、やはり、なんていうかこう労働集約型っていう仕事っていうのはこれから、いや、あの価値は大きいんだけど、それがお金にこう単価に跳ね返ってくると非常に高上がりになるなと。タクシーもですね、いつの間か2割ぐらい高くなりましたね、この間上がったばっかりだったらまた上がってたって話でございますけれども、皆さんもですね、あのでも、乗ってる方は一生懸命サービスとかね、お仕事をしてますので、リスペクトをしてご利用いただければというふうに思います。はい、やっぱり物の見方ね、変に思うとネガティブに思うとこの人はダメだと思っちゃうんだけど、この仕事はすごくクレバーにやってるというふうに、あの見方を変えるとね、すごくありがたいものだというふうに思いますね。なるべくそう感じよくした方がいいのではというふうに思います。さあ、最後は小山るみで愛するハーモニー。

はい、愛するハーモニー小山ルビーでございました。小山ルビーさんといえばですね、50数年前なんですけども、加藤茶さんとですねデートをしてですね、そこで加藤茶さんが自動車事故を起こしてしまいまして、その同乗者として小山ルビーさんだったということで、彼女の一人だったということで、当時ですね16か7だったかな、加藤ちゃん20代でしたけれども、ね、そういうところって今の奥さんから言ったら、まあ、なんとっていう感じで、まあ、ずっと繰り返すわけでございますけれども、そういう、小山ルミさんね、まあ、昭和の頃にすごく人気のあったタレントさんだったんですけれども、そういったことですね、加藤ちゃんってどうしてなぜ知ってるかというとですね、ドリフの全員集合なんですね、あれでね、加藤ちゃん自動車事故でお休みだったんですよ。もちろん入院してたんですけども、実はその相手がそれで、週刊誌に私ねそういったじっと見てたことがありまして、週刊誌面白おかしくっていうか、まあ大体書いてたんで、昔はなんてプライバシーやなんかも全部吹っ飛んでて、ほぼそういうの

0: あったので、もうすごく書いてましたね。もう実名でどこどこの住所でっていうのがね、それをどういうか覚えてまして、どこどこの県の何とかかんとかとかっていうふうにね。で今朝のご飯何食べたか忘れてるぐらいなんですけども皆さんそういう経験ありませんかね。前に覚えてくれたらやたら覚えてるっていうのはね、そういったことでドリフの欠席っていうのは知ってるんですね。もちろんあの中本浩二と志村けんがあの競馬の飲み行為でねお休みっていうことも知ってますし、高木ブーさんがアキレス腱切って休みだったのありますけど、長さんがですね、あの喉の手術で声が出せなかったとかですね、まあ、言い出したらキリがないんですけれども、まあ、あの私もですねこうやって喋れるだけマシだというふうに思っております。さあ、今日はですねあの IR についてちょっと考えたので、ちょっとね無理筋じゃないかと、で違うこと考えた方がいい、もっとあの土地の面積あたりの収益を考えるべきだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。これなんていうか単位あたりいくらなのか、ただ例えば旭川市のアリーナもそうなんですね。カンガルーの単位あたりはどうなのといったときに、既存のやつを改造するのも一つの手なんですよ。はい、それを大胆にできるかどうかっていうところなんで、例えばですよ、例えばあのすごく笑われるんですけど、中別川の河川敷を上下分離してですね、川とですね、はい、川の上に建ててしまうというね、そんなのできるわけねえだろっていうふうに思うかもしれませんけれども、土地としては土地利用としてはすっごく有益なんですよね。はい、そう思ってくれるかどうかっていうのは洪水どうするんだって話なんですけれども、そういった事業って考えられないか、したら土地代ほぼただですよ。はい、あとはね仮設物っていう手があるんですよ。だって仮設でワンシーズンいくらで2億とか3億で払った方が安いかもしれないですよ。はい、そういうふうに発想を転換するっていうでいろいろついて、最適解を見つけるべきだというふうに思うわけでございます。桑野さんの晩ご飯は今日は何でしょうか。
1: 今日は一人なんで何食べようかな、
0: はい、何も食べられずに終わりそうでございますけれどもお菓子でも食べてください。また来週まで、さようなら。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 美味しさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
2: 三六で早くから飲めるお店青屋、午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376、ホービットラウンジ青屋。
1: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: なるんだろう。
1: はい、皆様こんばんは。はい、横ちゃんたけちゃんの浅川ホークジャンプでございます。ということで、1週間のご無沙汰でございましたけども、いかがお過ごしだったでしょうか。なんか言え
2: なんか言え、
1: なんか言え
2: 東名高速道路の開通記念日だそうですよ。
1: あ、そうです。とうとうだね、あんたも
2: いや、ちょっと、目をね、奪われましてね、今、かあの暦に。
1: お
2: そのまあ冒頭なんか話さなきゃいけねえな
1: って。ああ、そうですか。
2: ネタ探ししてたわけですよ、今。ええ、こういう、あの、日めくりのカレンダーなんですけど、ね、5月の26日ね、今日は、東名高速の開通記念日と。
1: ああ、日本の技術でもって作った最初の高速道路でした。
2: あ、そうなんですか。え、他に高速道路あったんですか。
1: いやいや、第1号はね、はい、もっと前にあるんです。それはそのアメリカの

0: PC をね。
1: あ、その透明の道路に？
0: 透明じゃない。
1: じゃないとこで？
0: 透明じゃないとこが先なはずですよ確か。
1: その高速作って、じゃあ透明つくかっつって透明伸ばしたんじゃない？
0: 日本、うん、違う、日本、いや繋げたかもしれんけど、うん、日本人の、うん、設計によりね、技術者によるものは、その初めてだったような話があったような気がしました、は
1: い
0: は
1: い、どうもありがとうございます。
0: どういたしましてです、
1: はい、なんかそういうのってあれなんだよね、うん、日本人だけでっていうさ、ほら戦後っていうのがあったでしょ、うんうん、
0: はいはい、
1: どうしてもアメリカの支援を受けてっていうのが多々ありましてね、復興支援ということでね、でまあ、オリンピックも重なりってところもあって ね、
0: は
1: い、うん、で道路の整備とか、うん、まあ、なんていうの、ライフ、うん、ライフなんとかっていうね、
0: ライフなんとかね、
1: を整備するんだって、
0: ね、はい、ライフライン
1: ね、
0: いろいろやってきたんだね、
1: やってきた
0: んだ、偉いわ、大したもんだ、
1: ね、
0: うん、ね、何にもなくなったんだからね、
1: 本当だよね、
0: うん、
1: もう溢れちゃってんだ
0: よ、そうですよ、
1: 溢れすぎちゃってもう何を持っていいんだか分かんないんじゃないかと、
0: そうだよね、
1: ひどいもんだ、
0: ひどいもんだ、
1: うん、
0: ね、ね、ひどいね、このあれ
1: ひどいね、あれ、え、何を見たんだ、
0: え、いや、この CD がね、
1: あ、飛んでるってことね、
0: 飛んだり跳ねたりしてる
1: よ、あ、ごめんごめんごめん、あ、そうだ、うん、それね、あ、ごめんごめん、
0: どうしたの、
1: うん、もう老化して
0: る、うん、
1: CD が、
0: CD がね、そうだね、
1: また他の CD かけて飛ばないもん、
0: そうだよということで、
1: 今日も1時間楽しく悲しくうくく、ね、
0: そんな感じでやりますか、
1: そうです、ねね、
0: うん、いや本当に陽気が良くてね、
1: でも今日暖かかったらしいじゃないですか、
0: 暖かいですね、今でも、今っていうかちょっと前までは全然あったか
1: も、西日がね、
0: いや本当です
1: わ、何やら、
0: ね、
1: うん、これ結構夕方に撮ってるんで、
0: そうです、
1: うん、一応26日は26日なんですけど、
0: ちょっと前ですからね、
1: はい、
0: だからね、
1: はいはい、うん、今日は熱帯夜ですかね、
0: そうなんですか
1: ちょっと早すぎたんですかね、
0: 25度最高25度ぐらいですからね、
1: そのまま25度下がらないで25度熱帯夜、
0: 熱帯夜下がるよね、
1: いやいや、そんなことがあっても面白いと思いません、
0: いやだね、
1: 地球ですもの、何があるか分かりません、
0: 分かんないよ、ね、うん、どうにもできないんだもん、
1: うん、
0: ね、
1: ね、
0: うん、
1: 人間様本当に考える足だから、
0: 考える足、
1: うん、
0: ほ
1: う、そうだよ、日本の弱い足に過ぎないっていう、
0: うん、
1: よく言われて、
0: よく言われて、うん、ね、ね、
1: そうそうそう
0: そう、そうですか、そうですか、ね、今日はあれですか、
1: え、何ですか、
0: お便り、
1: いっぱい来て
0: る、あ、いっぱい来てるの、ダメ出したらさっさとやろう、
1: もうね、
0: うん、
1: 大変
0: 大変
1: 誰が落選するんだろう、
0: いや、まあ、落選させないようにね
1: 先週2曲しかやってないんだよ、
0: そうですよ、
1: 先週2曲しかやってないのにもう時間いっぱいいっぱいやったんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: ああ
0: 、うん、2曲だって思ってるからさ、
1: か
0: え2曲だと思ってるからそうなるんですよ、
1: ああ、
0: うん、今日はね6曲だって思ったら6曲ちゃんとやるんだよ、
1: ああ先生すごいな、やっぱり、
0: いや、すごくない、
1: いやね、理屈だもんだって、
0: 理屈で、
1: 理屈、理屈、
0: 理屈だよ、うんうん、あなたはへ理屈だからね、
1: そうへがついてんのよ
0: ついてるからね
1: 人に言わせりゃへ理屈も理屈だって言うけどね、
0: まあ理屈ですからね、へだけどね、
1: へがつくこう打つへだからね、
0: そうだね、
1: あ、
0: うん、あ、いっぱいの下々の話でございましてね、
1: 下々の
0: ね
1: え、下の話していいの、
0: いや、ダメです、
1: あ、ダメ、
0: しないでください、ね、お願いしますよ
1: 大してないですよ、僕、うん、こうやってふざけてますけど、
0: ふざけてるよね、
1: ふざけてますけど、
0: うん、
1: 真剣です
0: てらね、真剣にふざけてるって言うんだろ、大体
1: そうだよ、
0: ね、
1: う、
0: うん、
1: だ、はいはい、だって終わった、疲れるもん、
0: あ、そう、
1: うん、真剣にふざけてるから
0: そういうことでございましてね、1週間ご無沙汰してましたけどもまたねこれ聞いて、
1: そのフレーズ言わないと先進まない、うん、
0: またその今後の1週間ね元気に頑張ってください、
1: そうだ、
0: 一生懸命番組進めたいと思います、
1: うん、俺もそう思う、
0: どうぞ、
1: 豊岡のおばちゃん、
0: なんだ

0: 豊岡じゃなかったどこだ東高のババちゃん早く元気になってくださいじゃないと俺が衰退していきます
1: ということで村下幸三さんの曲を歌うコーナーでございますけれども、はいはい、今日はあれだ月末だ
0: 月末なんですよ、うんね、526事件の日です ね, ねそんなのあったのかなな
1: んかねいくらでもあるんですよきっと紐解け
0: あるよねああああなんかかんかあんだよね、うんうん
1: あるでしょ
0: 事件事故も365日、うんねうんね、誕生日も365日、うんね、365回しかないんだからいろいろあって当たり前だよね歴史があるんだから
1: そうだ ね,
0: ね
1: 365日
0: 唯一何もなかった日っていうのがあったら面白いよね、うん、AI に聞いてくんないかな、
1: うん、ないだろうけどな
0: バーが咲いた。これ先週やったらなか
1: な。やる曲目が違う。
0: ああ、そうもう。ああ、そう。早く元気になってくれないと俺が衰退していくっちゅうね。さあ、じゃあ夢乗っていきましょう。はい

0: 夢の後でございました、ね、毎月、最後の月の最後の放送には歌っているというね。
1: これはもう、うん、このババちゃんが愛してやまない、
0: うん、そうですね、
1: 一番好きだと言った、うん、曲なんで、うん、毎月最後には歌って一月終わろうと、
0: そういうことですね、
1: ね、うん、いうことでございます。
0: 本当だ、
1: はい、で、はあ、これね、今回のカバーアルバム夏入れました。
0: あなたのカバーアルバム、うん、前回は春、
1: 春、ね、まあ、夏出来上がりました、ね、
0: もう夏が出来上がった、はい、もう出来上がった、はい、ね簡単に作るもんだよね。
1: いや簡単じゃないんですよ先生。
0: そうですか、
1: ね、
0: う
1: ん、もうね自分をなじりながらやってます。
0: なじりながら
1: バカ下手くそひどいもんですよあれ。
0: ほうほう、
1: もう普通の人だったら死んでますねあれは自殺してますね。
0: ほうほう、
1: 夏
0: ね、
1: 夏、夏にね夢の後入れまして、どこが夏だと、
0: うん、
1: ね、うん、今歌を聴いた方の中でね、うん、そう思った方いるんじゃないかなと思ってね、
0: はいはい、
1: そういうことなんですよ。
0: なんか夏があるんだね。
1: 夏だ、季語があるんです。
0: 季語が、
1: はあ、僕の中で、
0: うん、
1: フェリ
0: ー季語がフェリー、
1: フェリー、はあ、フェリーは夏しか走りませんからね。
0: そんなことはねえだろ。
1: そんなことはないね。わ、間違ってました、アパート。ね、
0: それで、
1: いやいや、それで言われたら身も蓋もないじゃないですか先生。高校ですよ、
0: うんうん、
1: ね、あ、破るために約束交わしたわけじゃないけど、
0: うん、
1: ね、ないとね、うん、待ち続けてそのまま、
0: うん、
1: ね、枯れた忘れ慚よ、
0: うん、
1: ほら、
0: うん、忘れ慚、
1: 忘れ慚枯れちゃったんだから、
0: 枯れちゃったの、
1: うん、もう夏さ、
0: そうなんだ、
1: おお、ここさ一番重要なのは、
0: そうだったんだね、
1: ここに季語がある、
0: はあ、夏、
1: 夏、
0: うん、この夏上手だね漢字、
1: うん、僕はあのあれですよ、斎蔵っていう名前ついてますから、
0: 斎蔵、
1: はあ、囚人の時は斎蔵、
0: はあ、ね、いろんな、
1: ね、うんこくって言って、
0: うんこ
1: く、うんこく、
0: 食わない、
1: うんこく、食うじゃない、食うじゃない、うんこく、
0: やめなさ
1: い、雲が黒いって書いて、
0: ああ、ね、そうですか、
1: で下が細蔵、
0: は
1: い、
0: いいですかもう
1: 連ねて喋らない方がいいなと思ってこんにちは、うんこく細蔵です
0: たくさんあるということでね、
1: たくさんある
0: 、次のコーナーでございます。ゆきよさん、
1: うんこくさいと、
0: やめなさいバカだね佐々木ゆきよさんの、アルバムをご紹介するコーナーです。
1: あ、そうそう
0: そうそう
1: そうそう、 T の青春、
0: T の青春ね、3枚目のアルバムになりますけれども、佐々木なんかダメだな、佐々木ゆきよさんね、10曲入っております。今日はね、5曲目
1: 5曲目ね5曲目
0: ね、
1: うん、
0: 大丈夫、ま、大丈夫、周りにはね、うん、こんな人だらけですという、年老いた少年たちという、タイトルの
1: 少年
0: ね、本当少年心を持っている、
1: 俺心じゃないよ、俺は
0: 心じゃないの、
1: 少年まんま
0: ね、いつまでもね、はい、男はね少年の心を持つという、
1: はい、
0: ことでございます、はいはい、ね、大丈夫でしょうかね、そんなんでね、
1: そんな紹介でいいんじゃないですか
0: いいですね、はい、聞いていただきましょうか、はい、佐々木幸男さんで年老いた少年たち。

0: 年老いた少年たち、うんね、まあ、少年たちが年老いたという話でしたね。
1: うん、でも未だに少年たちなんでしょう。
0: まあね、
1: うん、まあ、ゆきおさんも含めてってことかもしれないし、
0: ね、そうなんですね。
1: そういうことなんでしょうな。
0: なんか悲しくなってきたな。ねえ、楽しくいきましょう。
1: はい、
0: ね、何ライブ情報。
1: ライブ情報ね、うん、まあ5月もうちはないんですよ。
0: ないですか。
1: 6月に1本、うん、所沢から来ます田淵くんがね、
0: 田淵
1: 君、田淵君が、うん、やりますんで、まあこれはまあ6月の21日なんですね、うん、日曜日、うん、でそのまあ私ごとで恐縮ですけども、6月の27日、
0: はい、
1: 土曜日なんですがね、うん、岩見沢で歌ってきます。
0: あら、岩見沢、
1: ええ、
0: うん、ええ、あれだな、
1: あれです。いや、なんか気使ってくれてね、場を提供してくれました。
0: ああ、そうですね、
1: ええ、うん、岩見沢インディアンジョー、
0: インディアンジョー、
1: はい、ね、うん、というところでやりますので、ね、うん、オープン18時30分スタート、19時、料金が3000円でワンドリンク付きになってですね、うん、まあ、お近くの方、お近くって聞いてる人がいるかどうか分かりませんが、うん、岩見沢でやってきますというところ
0: でね、うん、やってらっしゃい、
1: はい、よろしく、
0: よろしく、
1: また近くなりましたので、ね、うん、詳細の方も

0: 田淵くんも含めて、うん、あとねちょっと何本かその外出ようと思って、うん、声はかけてますので、ほうほうほう、この後また出張ライブが増えるかもしれませんので、うん、またその時には、うん、ラジオを通して、
1: はい、すみません、ということでね、頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: じゃあお便り、
0: あ、
1: 行きましょう。
0: あ、そうでしたね。
1: そうでしたよ。
0: 何の準備もしてねえんだよな。ちょっと待ってくださいよ。どうしようかな、うん、ちょっとこれ、
1: うん、
0: インテリっぽいや
1: つ、インテリジェンス、
0: インテリっぽいやつですね。
1: ほうほう、
0: あくまでも、
1: うん、
0: これなんて言ったんだったっけ。
1: あ
0: ね、オッケーです。まあ、かしら、横ちゃん、竹ちゃん先生、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、足利のノブです。ねえ、翔やんの詩、ね、翔やんの詩はいいですね。
1: うん、
0: なんか改まってきてますけど、うん、僕らしょっちゅう言ってますけどね。
1: はあ
0: はあ、車の運転中に風を聞いて。聞いていて、うん、心に刺さるフレーズがありました、
1: うん、
0: 風というグループですね、翔やん率いる、
1: うん、
0: 風という二人組のグループでございます、それは東京という曲でした。
1: なるほど、
0: 冬の都と書いてね、東京、うん、都っていうのは 京都の京です ね、
1: うん、
0: ね、階段上る僕の足跡、うん、響き始めた時、うん、読みかけの本にしおりを挟む人もいない、
1: 人もいない、
0: にしたもん、うん、昔はいたんってことですよ。
1: そうです ね、
0: はい、読みかけの本にしおりを挟む人がいたんだよ、
1: いたんだ、ね、昔、
0: うん、ね、やばい本だったんだよね、きっとね。あ、書くたじゃんって、このフレーズですと、うん、来てますよ。僕もそこですな、
1: うん、
0: で最後になんか、あ、落語でいう下げみたいなのがあってね、うん、その温かい愛がなくては冬は越せはしないという美しいフレーズをまた残していくんですけど、
1: うん、
0: 後悔と、後悔と、船乗りのことじゃないですからね。後悔と寂しさと諦めが複雑に入り混じった別れの歌、
1: うん、
0: なぜ翔やんはこんな繊細な詩が書けるのだろうと感動しました、
1: うん、
0: そこで今週のリクエストは時期外れですが、
1: うん、
0: 東京を横ちゃんの歌とギターでお願いします、うん、
1: はい、
0: 照れちゃうな、考えちゃう、どうしようかな、やるべきか、
1: どうやれよ。やれよ。
0: なんだ、やるのかよ、
1: またもだね。
0: じゃあ東京ね。
1: あ、東京、軽はずみだな。
0: いやいや、あ、東京。

0: ろいろありますわな。
1: ない、
0: ね、ないんだ。
1: 何もない何もない
0: 、うん、ね、なんだっけ、
1: はい、
0: 足掛かのノブさんからいただきましたね、
1: はい、これはもうあれですよ、うん、今度冬に入りますから、
0: うんうん、
1: 冬の、いやだからカバーアルバム、うん、冬の中に絶対入れますから。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: ほうほう、
1: はい、もうこれはもうお約束です、
0: はい、そうですか、
1: はい
0: はい、じゃあ楽しみにしていてくださいと。
1: もう 秋もね、明日あたりにはできるんじゃねえかっていうぐらい、もうそういう調子でやってますんでね、
0: ひどいもんですね。
1: ひどくはないですよ、暇なんですから、いやいや大変なことでしょこれ。
0: 大変なことですよ、ね、冗談じゃないよね。
1: いや大丈夫じゃん、何言ってんのさっぱりラジオネームは父ちゃんです。
0: お
1: 父ちゃん来ましたよ、聞いてた、聞いてたんですね、これね、
0: う
1: ん、横ちゃん、たけちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日のメール読まれたとしたら、うん、2週間前のです。
0: 敵もなかなかやるな。
1: なりますね2週間前のやつ、ね、送信完了も確認しているのですが、
0: あ、
1: そうですか。あとはこっちの責任ってことですね。
0: あ、そうなんだ。
1: でしょうね、うん、
0: 届いてなかった
1: っちゅうこと。分かんないですね、入ってなかったですからね。
0: た
1: けちゃん、喉の調子はどうですか。
0: あ、なんか治りました。
1: あ、治ったんですか、
0: うん、
1: なんだ
0: でなんだなんだはない
1: です。残念ですね、それは。最近、寒暖差があるので、
0: うん、
1: 体調整えるのは大変です、
0: うん、
1: 着るものの調節も難しいです、
0: うん、
1: お大事に軽いですね、
0: おやじに。
1: リクエスト、チューリップのブルースカイ、横ちゃんよろしくお願いします。僕も軽くね、何ですかこれ。ちょっと待って。

0: チューリップのブルースカイです
1: よ
0: ね。真っ青な夏の空をね、
1: どんよりとさせましたね
0: 思い起こすような曲のはずでしたけどもね、どんよりとしておりまして、
1: もうチューリップの手法ですもんこれね、財津さんの手法ね。
0: そうだね、
1: もう同じことを繰り返して何が楽しいんだろうなと思う、
0: そうだよね
1: ねえ、こうしてメロディー持ってるのにね、
0: 持ってるのにね、
1: せっかくこれ繰り返しやんなくていいのになと思うんだ、多いよそういうのがね、そこをメインにしちゃうんだね、
0: 特に多いよね、
1: CM ソングになってるのが多いんだよ、またその部分だけね、あんまり良くねえんだよな。
0: まあでもね、それはそれで、ね、まあ、
1: 売れちゃったからね、売れちゃったっちゃ売れちゃったんだよね、
0: それにいいんじゃないですかね、それで売れていいのかな、
1: いや、売れていいんじゃないですか、
0: いいんですよね、
1: ね、あとはそれを聞いた人がどう思うかですからね、ね、はい、じゃあ次行きましょう、はいはいはい、どこ行くかな、これちょっとこれ読んであげようかな、
0: うん、
1: ちょっと長いんだけど、
0: 長いのかい、いいよ、
1: これはなんだ、なんだっけ、コンバースの、
0: コンバースの、
1: コンバースの、
0: うん、
1: ハイカット靴、
0: ほう、
1: ハイカットの靴ですね、
0: はい、
1: 誰もが見たことのあるこの靴、
0: うん、
1: ほら、あのゆきおさんよく入ってるじゃないですか、
0: ゆきおさん履くやつ ね、
1: はい、ロゴが内側に、描かれてるのは、
0: うんうんうん、
1: 内側、
0: あのくるぶし、
1: あ、くるぶしに、
0: 内側のね、
1: そうなの、
0: うん、
1: 俺も持ってるよバスケの試合中、選手同士の足がぶつかった際にくるぶしを保護するための保護パッチの名残です。
0: おお、なるほどね、
1: MCO、もちろんです、MCO の意味がよく分かりませんが、

0: ね、
1: MCO
0: MCO なんだろうね。
1: これはあれですね、モチョ全部、モチョっていうのをあれですよ、うん、きっと頭文字を取り上げたんじゃないですか。
0: そういうことか、ね、MCO も
1: よく意味わかんないですよ。
0: そっか、
1: 伝わりやすいことしてくんないかなと思うんだけどね、うん、少しね、うん、先日初めて札幌に住む姪っ子の家に遊びに行ってきました、うん、入ってすぐに目に飛び込んできたのはお坊ちゃん、お坊ちゃん、お坊ちゃんようこそ、
0: うん
1: うん、バッて書けなかったらしい
0: ん
1: ですよ、
0: うんうん、で1本多かったんだね、
1: 坊の方1本多いんですけどね。お坊ちゃんようこそ、画用紙いっぱいに描かれたウェルカムボードでした。
0: あら、すごいじゃないの。
1: めいっ子が旭川に遊びに来るときに作っていたモチョの真似です。
0: ああ、なるほど。
1: 自分がやってんだ、うんうんうん、自分がされると嬉しい恥ずかしいね、うん、嬉しい恥ずかしさ、ほっこりしてしまいました、うん、その後手渡されたのはおぼちゃんにすることリスト。おばちゃんがね、家に来てね、うんうんうんうん、もうおばちゃんと一緒にやることをこうリストアップしたんだね。
0: 熱烈歓迎だね。
1: そうそうそう、うん、とても楽しみにしていて、うん、していてくれたことがビンビン伝わってきて涙が出そうになりました、うん、一緒にピアノ弾く、ね、うん、一緒にピアノ弾く、
0: うん、
1: 夜くら寿司に行く、うん、これひらがな全部ひらがなだ、ちょっと読みづらい。夜くら寿司に行く、うん、おぼちゃんにお茶を注いであげる。
0: あらあら、すごいね、うん、
1: 元気いっぱいのめっこにキュンキュンしながらおもてなしを受けるもちゃん。おばちゃんに汚れるよっと、首にエプロンかっこティッシュペーパーを、どうもありがとう。とても楽しい一泊二日でした。今日のリクエストはめっこと遊んでいた時の脳内 BGM 夢の中へをお願いしますということで、リズムあるよこれ。基本です、ね、G E マイナー C D セブン C が出てこなかった。

0: 夢の中へでございましたね。息も絶え絶えでございますね。
1: 絶え絶えですよ。
0: 本当だ。
1: ご苦労さんなことでございます。
0: もう64歳。
1: 私4になるんです
0: ね。いい年ですよね。
1: いやいや、いい年なんですけどね、うん、大人になりたくないんですわ。マコトタケちゃん、こんばんは。マコト、マコト、5月も間もなく終わり、梅雨の入りが近くなってきましたね。暑さとジメジメで嫌な季節ではありますが、
0: うん、
1: 体調を崩さないように気をつけたいものです。
0: うん、
1: そんなわけで今日のリクエスト曲、風の通り雨を誠の演奏歌並びにハモりましたら、これハモるとこねえんだ。よろしくお願いしますと来てますわ。
0: 今日、
1: ねえ
0: ね、北関東は風なんですね。
1: お
0: 風の曲。
1: お、そうだね、そういえばね、
0: うんうんうん、
1: でも年代が
0: 年代がね、
1: うん、そういう年代だな、うんうん、じゃあちょっと待って、じゃあ通り雨ね、これもちょっとリズムあるけど

0: 本当だよ。え、大丈夫かよこれは。
1: 何が？
0: 時間的にはもう一個あるんだけど。
1: ああ、いけるんでないか。
0: おお、頑張ったな、うん、俺も、うん、
1: 今日も頑張ったね。
0: 自分でびっくりしたもんね。はい、こんばんは。
1: はいの人ね。
0: はいの人。はい、いやー、あと少しで70歳ですよ。
1: ほら、うん、
0: 今までご近所の畑仕事のお手伝いをこう断ったことはなかったのに、うんうんうん、今年はきっぱりできません、うん、と言えました。しんどくてもいいですよと言えたのに、うんうんうん、あ、しんどくてもだよね。しんどいっていうのはしんどいんだよね。
1: しんどい、
0: うん、疲れちゃうってことだよね。
1: そう
0: です。言えたのに、うん、パートも少しハードで、うんうん、花粉症もあるなど、うん、言い訳はたくさんあります、
1: はいはい、
0: 人に優しく自分に厳しくなんてもうできません、
1: う
0: ん、高齢者100円バスの申し込みが届きました、うん、あなたは70歳なのですよ、
1: ですよ。
0: はい、本日のリクエスト、村田幸三さんの泊まり木です。
1: ああ、
0: 泊まり木です。あれ、カポタフト、カポタフト、カポタフト、あったあった、あ、東大もっと暮らせ、これカポニ。
1: そっか、まあでもね、70歳ですから、いいですよ。もう散々今までね、いろんな方に広報誌というかね、やってきたんですから、いいです。
0: そうですね、
1: びっくりしてください。
0: 泊まり行きね、行きましょうか。じゃあ、あれ、そのまんま千葉ちゃんでした。
1: そのまんま千葉ちゃんで、ね、そうだ。
0: え、行きましょう。

0: あれなんだっけ、
1: 泊まり
0: 木、泊まり木だね、でございましたね。
1: ご苦労さんでした。
0: 今日ね、もう一曲できるほどの時間はないんだよな。
1: じゃあ喋ろうか。
0: 何を喋ろう。
1: そうだな、
0: 5月でしょ。ああそういえば
1: 完成運動についてって
0: 、完成運動につきまして
1: 仕事って仕事と距離の計算ってのがあって、でそこに完成運動が入ってくるって言うと、その力っていうのがこう大きくなってくる
0: 何を言いたいんじゃ何が言いたいんじゃ。
1: いやいや、まあじゃあ物理としてね。
0: おう、そうですか、物理としてね。
1: まあこれ中学校の話ですよ。そんなことやってたな
0: と。
1: 摩擦抵抗って何ですか先生。
0: カバーアルバム春がね、これいつからあれなんですか発表。
1: もう発表しましたよ。
0: いやいや発表じゃなくて、
1: あいつからその何ですか、付録として参加できるかっていうか、
0: はいはいはい、
1: いや、そうね、どうしようかな、うん、近日中に、うん、ものは揃ってんだっけ、
0: うん、それなりに見てるの、一生懸命見てるの春だったわ
1: 夏後ろに置いたじゃないですか先生、
0: ね、そうだね、
1: うん、君はさっと言ってさっと渡さなきゃいけないんだよ、気が利かないんだよな、動きが鈍い、
0: 夏
1: ね、素晴らしい、
0: 全15曲、
1: ね、全15曲
0: ね、あーそっかそっか、なるほどね
1: なるほど、自分だけで納得しちゃった、
0: う
1: ん、
0: 夏の日っていうのがね2曲入ってますよね、
1: 入ってます ね、
0: はい、皆さん分かりますか、
1: 分かんない人は分かんないですよ、
0: 誰と誰でしょう、そうです、松山千春さんとオフコース、
1: 知らないもんだ一体怖すぎて
0: ね、え、うん、そっかそっかそっか、あ、いいですね、あ、サマーとかね、
1: ああ
0: 、青い夢のステラ、
1: あ、ね、1962年夏、
0: うん、
1: ね、僕が生まれた年です、
0: ああそうかい、
1: しかも夏ですからね、おそらくこれ山口ピップの山口が、
0: う
1: ん、あれ8月生まれなんですよ、
0: ほうほう、
1: ね、あ俺の歌だとか言ってね、テネシーワルツ歌ってたやんかしてね
0: ねえ、
1: はい、
0: ああそっか、
1: そこで口ごもられても困る、
0: いやいやもうね、
1: なんか気になった曲ありますか、
0: 気になった曲かい、
1: は
0: あ、い、まあねあ、
1: 取り立ててってとこでしょうか、
0: いや
1: あえてそのあんまりそんなの、あ、まあ、でも有名な人は有名だしな、
0: まあね、うん、まあでもまあ僕ら世代の、
1: あ、そんなんばっかりですよ、だって
0: そうだよね、
1: はいはい、
0: うん、ほおずき、
1: ほおずき、
0: あ、グレープなんだ、
1: グレープ、
0: はい、ほおずきは夏だよね、
1: 夏ですよ、
0: ね、あ、そうだ、その通りだわ、
1: ほおずき一ですもの、
0: ほおずき一、これはあれだね、
1: なんですか、
0: なんかかければよかったね、
1: いやいやいや、そんな気にすることはない、
0: そうだね、
1: ええ、これはもうあれですから売ってるもんじゃないですから、はい、別に宣伝する必要もないし、もしよかったら持ってってくださいっていう提供してるだけで、
0: そういうことですね、
1: はい、
0: うん、この頃はですね、
1: この頃は
0: 夏この頃ね、
1: 夏この頃、ああそうそうそうそうそうそう、それは怖だよ結構、
0: 夢の後がね夏っつうのがね、
1: だからさ、ね、忘れなぐさが枯れちゃったの、
0: たまたま枯れたんでないの
1: か、違うの、手入れをする人がいなくなっちゃったの
0: なるほどね、
1: 読みかけの本にしおりを挟む人がいないのと一緒ドイツ人物
0: ね、うん、まあ、そんな感じでございまして、皆さんね、いつかは手にすることがあるのかと思いますけれどもね、うん、お楽しみにという、いろんなグッズもたくさん取り揃えておりますんでね、
1: いろんなでもないけどもね、一生懸命うちのマネージャーが揃えてくれてるんで、
0: それを買っていただくとこの CD が、手に入ると、
1: はい、
0: フロックですから
1: ね、フロックですか、
0: はい、
1: いや、いらないって拒否権もありますからね 本当本当ご了承してないから
0: そうだね、
1: うん、もしよかったらこの中から1枚持ってってくださいっていう提供の仕方なんで、もう全然それは
0: わ、はい、かりました、はいはい、ということで皆さんもね、ぜひ、グッズをお買い求めいただいて、
1: そう、ね、
0: CD はいらないよ
1: っつって、そうCD いいからって前もって言っていただければね
0: 、まあ、そんなわけでですね、はい、また1週間頑張って、ください、
1: はい、
0: また来週お会いしましょう。横ちゃんたけちゃんの朝日川フォークジャンボリ
1: ー、この辺で
0: See you next time!
1: バイバイ。

0: 5月26日火曜日、21時を過ぎました。FM リベール近藤さくらの今度どうのお時間です。こんばんは、パーソナリティの近藤さくらです。この番組では、これはぜひ今度どうって誰かにおすすめしたいな。そんな人や考え方、取り組みを紹介しています。今日のゲストも先週に引き続き、旭川大人食堂親子寺子屋代表の岡本千春さんにお越しいただいています。
1: よろしくお願いします。
0: 番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メール radio@fm837.com、 近藤さくらの今度どう宛てに皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。番組公式インスタグラムの方もぜひぜひフォローよろしくお願いします。またこの度公式 YouTube にて聞き逃し配信を始めました。ぜひそちらもご覧ください。それでは今週もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 岡本千春さんにお越しいただいています、
1: はいはい、お願いします。
0: 岡本先生はですね、
1: はい、
0: その子育ての孤立や負担が家庭に集中している現状に課題意識を持ち、地域の中で一緒に子育てをする社会を目指して活動されています、
1: はいはい、
0: 先週はそんな岡本先生が代表されている親子寺子屋の話について、
1: はい、
0: 伺ったんですが、
1: はい、
0: 他にもあるんですよね、
1: はい、そうなんです、まあ、皆さんきっとこういう話をすると何やってる人なのかなと思うかもしれないんですけど、旭川大人食堂といってで、まあ、子ども食堂とか学習支援とかプレーパークとか、まあ、子どもの居場所って今いろいろいろんなところで皆さん活動されてるんですけれども、まあ、そういうことをされてる方たちの、まあ、運営している方たちの、まあ、広報支援を行ったりですとか、また地域の方たちに向けては子ども食堂とか地域食堂とか、まあ、学習支援とかプレーパークとか、まあ、その子どもの居場所にこう行ってみたいなとか、あとは応援したいなとか、まあ、作ってみたいよっていう方たちの、まあまあ、おつなぎというかいうようなことをやっていて、まあ、本当にミニチュア版なんですけれども、子どもの居場所づくりの中間支援的な役割として旭川大人食堂というのを行ってます。皆さんこれ聞くと大人向けの食堂をしてるんですかってよく言われるんですけどそういうわけではなくって、今言ったようにやってる方たちとそれから市民の皆さんをつなぐような活動をしてます。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 私も大人向けの食堂なのかなって
1: ですよね
0: す、はい、そうだったんですね。
1: そうなんです、はい、
0: 私もどちらかというとその寺岡屋に参加する側だったので、うんうん、
1: はい、
0: こうなんか参加したいな、どうしようかなと思ってる人を、うんうんうん、
1: はい、
0: とその活動をつなげる、はい、
1: そうですね、
0: そういう必要ですよね、
1: はい、なんか本当に数たくさんあって、うん、市内で活動している全部を私たちがなんていうか団体に入っているわけではないんですけれども、うん、一応今旭川大人食堂という団体の中では、33団体の子ども食堂だったりとか、学習支援やそれからプレーパークとか、うん、子どもの居場所と呼ばれるものをされている方たちが、まあ、この団体に入ってくれているので、そこの団体の中であればこう例えばですけど朝日町のところでなんか子ども食堂やってませんかとかい こう市民の方から のお問い合わせがあったら、この地区ではこういう子ども食堂さんやってますよとかっていうことだったりとか、あとはボランティアやりたいんですっていう、まあ、ご連絡とかをいただくと、まあ、どの地域でとかいう話をすると、まあ、例えばですけど東高地域でみたいなことを言うと、じゃあ東高のところ の子ども食堂さんをつなぎしますねみたいなお話をしたりとか、まあ、はい、するような感じでやってます。はい、そうなんです。はい、そうなんです。であとは、まあ、やってる方たち、運営されてる方たちも、たくさんいて、もう本当にみんなすごいなと思うんですよ。それぞれ皆さん思いがあって、自分の地域とか、ところで、こう、食堂やったりとか、学習支援やったりとか、本当にもう様々な形があるので、まあ、そういうところ、すごいなと思うんですけど、やっぱり、一人とか、まあ、そこの団体だけでやってると、 どうしてもこうこれでいいのかなとか、こう横のつながりが、まあ、あのみんな一緒にしましょうってことではなくって、あのそれぞれのこうなんかこうつながってるっていう安心感っていうのも必要かなとも思うし、あと逆にそうですね、あのなんか困った時にお互いでこうちょっとうちこうなんだけどみたいなことがお話できたりとか、あとは例えばあの A 子ども食堂さんと B 子ども食堂さんがこうコラボレーションして一緒にやろうとか、なんかそういうこうつながりの広がりっていうのかな、うん、っていうのをまあなんていうかやってるような感じでもあるので、皆さんそういう活動をしてる方たちがこうまあちょっと一堂に会してっていうような感じなので、まあ孤立、まあそれこそ孤立じゃないんだけれど、自分たちだけじゃなくっていろんな人とこう緩やかにつながるようなあの団体かなというふうには思ってます。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、そうです、私はもうなんかどちらかと参加する側なので、うんうん、この運営する側の気持ちというのを知らなかった、
1: うんうん、そうですよね、
0: 緩やかにつながれる場所があるのはいいです ね、
1: うん、ね、なんかそうなんです。でなのでこうあんまりかっちりというか、まあね、うん、あの どういう団体ですかと言われてすごい困るんだけれども、うん、まあ、それぞれのやっぱりやってる方たちを私としてはあのやっぱりなんか皆さんがすごいなって、活動してることがすごいなと思うので、まあ、そこのと思うんですけど、なかなかやっぱりそこはね、私のなんていうかな、あのまだまだ課題がたくさんあって、皆さんのその良いところを引き出せてない部分があって、あの本当ついこの前まで本当になんか、ああ私なんかもっと引き出せたらいいのになとかって思いをなんか思いながら、ちょっとあのなんか活動をあの今年度どうしようかななんていうふうに、あのなんていうかな、こういろいろ組み立ててる部分ではあったんですけど、まあ、あのもちろんそういう部分と、あとやっぱり市民の方たちにその子ども食堂とか、まあ、学習支援とか、子どもの居場所って何ぞやじゃないんだけれど、あのところをやっぱりちゃんと理解してもらいたいなっていうのがあります。でどうしてもその子ども食堂のイメージって、あのなんかご飯食べれない人が行くんでしょみたいなことを、うんうんうん、あのおっしゃる方がやっぱりいらっしゃるし、今までこういう活動、この旭川大人食堂自体も10年活動してきてるんですけれども、あの、まあ、皆さんそれぞれの活動スタイルがそれぞれあの週1回やってるところもあれば、毎日開いてるところもあるし、あの月1回のところもあって、本当にいろんなさまざまな形態があるんですけれども、その中で私が直接言われたのは、月に1回そのご飯を提供して何人になるのみたいなことを言われたことがあったんですね。でもあの食を求めてるというよりかは、あのやっぱりつながりだ、その地域のつながりだったりとか、その人と関わるっていうことが子どもにとっても、そこにもやっぱり親子さんも来たりするので、なんかそんなことも私は大事だなと思っていて、もちろんその食事も大事かもしれないんだけれど、その人とのその地域のつながりっていうのはとっても大事なんじゃないかなと思っています。はい、
0: ありがとうございます。はい、私もそうです。高校時代はどちらかというとそうなのかなと思ってて、うんうんうん、そのご飯がメインなのかなって思ってて、それで高校の時にお友達が子ども食堂をやってたので、は
1: い、おすごいですね、
0: うんうんうん、参加したら、はい、あ全然違うなってやっぱ気づいて、うんうんうん、本当にその子どもたちもその、うん、なんか本当にただ遊びに来てるっていうか、
1: はいはいはい、
0: 本当にこう楽しくやってるって見て、うんうん、あなんかそういう居場所って本当に大事だよなっていうふうに思います。
1: そうですよね、なんか信頼できる大人と出会うってすごい大事だと思っていて、もちろんそれは学校の先生、もちろん親御さんだったりとか、あの学校の先生とか身近な人、子どもにとって多分一番そこって信頼できるあの関係だと思うんだけれども、もちろんそれだけじゃなくって、地域にもやっぱりそういうこうなんていうかな、こう信頼できる大人だったりとか、あこの人なんか安心っていうか、うん、いうようなこう関わりができていくと、子どもたちってもっと幅が広がると思うんですよね、うん、だからそういうことをやっぱりあのどの子ども食堂さんもあの学習支援さんもあの居場所づくりプレーパークさんもそうですけど、こういろんな子どもの居場所をしている人たちはやっぱりそういうところを大事にしているのかなっていうふうに思うので、やっぱりそういうところをやっぱり私たちもあのこっちあの大人食堂としてもあの皆さんに知ってもらいたいなっていうことをあの思ってます。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、それでは1曲目かけていきたいと思います。 斉藤由貴で悲しみよこんにちは。

0: お聞きいただいたのは、斉藤由貴で悲しみよこんにちはでした。前回は、はい、その先生がその親子寺子屋って言って、うんうん、はい、その子供と大人と、うん、あと、まあ、いろんなあの世代の方がこうつながれる場所っていうのをこう提供していたりとか、はいはいはい、あとはあの先ほどお話しいただいた旭川大人食堂は、はいはい、まあ、そんなあのそういう活動に関わりたい人とその団体をつなぐ役割をされているというふうにお話ありました、はいはいはい、この2つをの活動する上で先生がすごく大切にしていることってありますか？
1: そうですね、なんかなんかやっぱり地域の中で子どもが育つってすごい大事だなって思うんです。で、あの皆さんそれぞれにきっと生まれ育った場所があって、で私の場合この旭川って実は外から来たっていうところで、うん、なかなかそこ皆さんの生まれ育ってる方たちとは少しもしかすると視点が違うかもしれないんだけれど、でも多分思いはみんな一緒で、この町この旭川で育ってよかったなって思えてもらえたら子どもたちがね、うん、って思うんですよ。でそれそのなんでしょうか、こうそこにやっぱり地域の人がいる、大人がいる、いろんな人がいるっていうところで、いろんな人と関わりを持てたら嬉しいなと思うし、で、まあ、それは自分の活動もその原点としてはちょっと自分も外から来て寂しかったっていうところもあったけど、まあ、旭川大人食堂をやっていて思うこととしては、その本当に地域のことをそれから子どもたちのことを考えている大人がこんなにたくさんいるんだっていうのは本当にすごいことだなって思うんですよ。それはそれぞれの子ども食堂をやってたりとか学習支援やってたりとか子どもの居場所やってたりプレーパークやってたりっていう人たちがそれぞれの思いでやってる、こんなにこう熱い大人がこの旭川にたくさんいるんだっていうことで、それは大人食堂をだけじゃなくって大人食堂に入ってない方たちもそれぞれの多分活動っていうのをされて、もしかして今回聞いている方もいるかもしれないしですけど、皆さん思いがやっぱりあるのって根底にこの町できっと子どもたちが育ってよかったなとか自分たちの町を良くしたいとかそういう気持ちがすごく強いんじゃないかなと思っていて、なんかそれを聞くだけでなんか嬉しいなっていうふうに大人の私として思うし、なんかそういう街で今後会ってほしいし、それにはやっぱり私たちがそのなんかつながって、それは地域を良くするっていうことでつながっていくっていうのは大事なのかなと思っていて、でそこをやっぱり私としてはなんかすごく大事にしたいなっていう気持ちです。だからなんか本当に自分も生まれて育った場所があって、その

0: ことを今大人の自分が思い返すと、あの時ってこんな風に人と関わってたな、そういえば地域でなんか夏休みになるとおじちゃんとかその町内会みたいな方たちがなんか花火をしてくれたなとか、いろいろこう思い返すことがあって、今の子たちってどのくらいそれを感じるのかな。でもそれは違う形、町内会という形じゃないかもしれないけど、大人はたくさんいるわけで、たくさんのこう、なんていうかな、こう思いを持ってる人たちもたくさんいるわけなので、なんかもっとその旭川という町が子育てに優しくって、まあすごいなんかありきたりみたいな言い方だけど、なんかすごく後で子どもたちが、いや私この町で本当に生まれ育ってよかったなって思えるような、町であってほしいし、転勤で来る方もすごく旭川って多いので、転勤族と呼ばれる方たち多いんですよね。なのでそういう方たちもその数年旭川でこう暮らす中で、この町に暮らしてよかったなって思ってもらえたらいいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。なんかその町で子どもを育てるっていう考えはすごく素敵だなと思っていて、なんか私自身小規模校出身で、なんか本当地域のおじいちゃんおばあちゃんが野菜の育て方を教えに来てくれたりとい
0: いで
1: か、
0: す
1: そうい
0: ね。
1: うのもあって、でもなんかそれはそういう特殊な環境だからなのかなって勝手に思ってたんですけど、最近その旭川市内で小学校の朝の会にお邪魔して読み聞かせをする活動を1年生の時からやってるんですけど、その時にこう PTA のお母さん方とお話しする機会があって、でもなんかすごくそのなんかなんかお父さん方が子どもたちに太鼓を教える時間があるんだよとか、
0: おお、す
1: なん
0: ごい
1: か
0: です
1: そうい
0: ね。
1: うのがあるんだみたいな、なんかそういうのいいなってい
0: いですよ
1: 思いました
0: ね。
1: ね。
0: なんかいろんな人と関わってもらいたくって、で旭川の中でもそのみんながみんなこう、なんていうのかな、こうきちんとしてるって言い方は変だけれど、してるわけではないし、私自身も決してこんな、なんかよよあのこうやってお話しさせていただいてるけど、なんかただのおばちゃんなんですけど、でそういう人もいるし、ファンキーなお兄さんやお姉さんもいるだろうし、すごいなんかイケおじさんもいるかもしれないし、本当にいろんな人がいていいと思っていて、でそこにはやっぱりなんかこういいところもあれば、もしかするとちょっと親って思うこともあるかもしれなくけど、それは誰しもが持ってるわけだから、そういう人たちがごちゃ混ぜになっていろんな人がいたらなんか面白いんじゃないかなっていつも思うんですけど、なんかそんなことを 常々考えてるんですけど、なんかそうするといろんな人、いろんなこう刺激も受けるし、なんかこういろんなこう、なんでしょうかね、こう価値観じゃないんだけど、もう多分これでいいんだとか、この人こんな風に考えるんだとか、なんかそういうこう人のことに興味を持つとかっていうことにもつながるんじゃないかなと思っていて、で私なんか好きな言葉があって、旭川大人食堂、今私代表させていただいてますけれども、最初これを立ち上げたのは、もう旭川にはちょっといらっしゃらないんですけど、今でいう市立の短大の、社会福祉の専門の、清水先生っていう方が立ち上げられたんですよね。で、その先生よく言ってたのが、私たちかっこいい大人になりましょうっていうふうによくおっしゃってたんです。で、かっこいいっていうのは決してかっこつけじゃないよってことを言っていて、それぞれやっぱりいいところをこうやっぱり子どもたちといろんな大人の考えがあってっていうところの、ことを多分おっしゃってたんだと思うんだけれども、なんかそんなふうにこう私たちもそういう大人でありたいなっていうふうに今でも思っていますし、なんかそこがやっぱり根っこにあるというか、いろんなその親子寺子屋もそうだし、北門の子ども食堂もそうだし、旭川大人食堂として関わる時もそうだし、なんかこう常にそんなことを思いながら、活動してます。
1: はい、ありがとうございます。かっこいい大人ですね。
0: かっこつけじゃなくて
1: かっこつけじゃなくて。
0: そう、かっこいい大人。
1: はい、私もやっぱ将来教師を目指してる結構子どもたちに見られる立場になると思うので、はい、かっこいい大人になれ
0: ね、
1: たらなって。
0: そう、なんかかっこつけじゃなくて素のままで、なんかこういろんな価値観のある大人でいいのかなって思います。なんかきっちりしてる人もいれば、なんか すごいさっきも言ったけどファンキーな人もいたりとか、いろんな人がいていろんな考えがあって、考えは一つじゃないくていいかなって思ってます、
1: はい、
0: だからきっとこうやって子どもの居場所もたくさんあるのかなと思うし、いっぱいあればその一つだけに集中するわけじゃなくって、その人に合う子どもの居場所が絶対あるはずなので、今聞いてる、もし小学生中学生高校生の皆さんもそうだし、親子さんもそうだし、地域の方たちもそうだし、なんかさっきも言いましたけど、なんかこう興味を持って、子どもたち親子さんに接してもらいたいなって、一緒になんかこう地域でみんなで子育てしたいなとか、子どもの育ちをなんか考えたいなって思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: そろそろお別れの時間です。今日は旭川大人食堂親子寺子屋代表の岡本千春さんにお越しいただきました。旭川大人食堂は旭川や近郊の子どもの居場所づくりを支える市民団体です。大人向けの食堂ではなく、子どものために何か応援したいという大人たちと現場の運営者の皆さんを結ぶお手伝いをしています。子ども食堂はただご飯を食べるためだけの場所ではありません。親でも先生でもない地域にいる信頼できる大人と出会い、いろいろな価値観に触れることができる大切な場所です。番組の中で私たちかっこいい大人になりましょうという素敵な言葉がありました。完璧じゃなくてもいい、いろいろな考えを持った大人が地域にいることで子どもたちの安心につながっていきます。この町旭川で暮らせてよかったなとみんなに思ってもらえるような子育てに優しい町を一緒に作っていきませんか。来週のゲストはなんといません。来週は私一人でお送りします。実はこの番組が始まってからもう半年が経つんですよ。皆さんご存知でしたか。来週は一人できちんと上手にお話しできるか分かりませんが、私の半年間の成長をぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです。今日のお別れの曲はアースウィンド&ファイヤーでシンガーソング。それではまた来週火曜日夜9時にお耳にかかりましょう。さようなら。

なんだ。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: 本当？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
3: お近くの旭川トヨペットへ。
4: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1

0: 1333アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

5月27日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階FM リベールスタジオから生放送で川口ひろみがお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。この時間、買い物公園周辺、空徐々に明るくなってきました。今日は一日通して上空雲優勢という予報ではあるんですが、気温が昨日に続いて高くなる見込み、夏日25度に達するという予報になっています。昨日ね、番組の中でも2日間にわたって気温が高く、明日から週末にかけて天気が不安定、雨の予報、降水確率も高くなっていますというふうにお伝えしましたが、その通り、予報通りの昨日そして今日この時間までの空模様となってますね。昨日は北海道内174のアメダス、観測地点の中で25度を上回る夏日、45の地点で観測しているんです。旭川も含めてということになりますが、旭川は昨日ですね、 25.9 度まで気温上がりました。そして日中にかけてもね、カラッと晴れているというよりはジメッと曇り空という時間が長くて、昨日に続いてですね、実は気温が高くて湿度も高いという今日も予報になっています。ジメッとした空気の中ですので、昨日に続いて水分補給もそうですし、特に室内で過ごされるという皆さんはね、窓を開けての換気、風通しを少しでも良くしてお過ごしいただきたいと思います。さあ、今日なんですが、一日を通して降水確率は低くなります。この後午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時までは 0% の降水確率です。そしてこの時間すでに18度台まで気温が上がっていますからね、ここからさらにということで、25度が今日日中の旭川予想最高気温となります。ではこの時間入っています。道路情報、交通情報をお伝えします。道北エリア高速道路、この時間通行止め、速度規制の情報は入ってきていません。そして5分ほど前の情報、8時現在の旭川市内主要幹線道路国道40号渋滞の情報が入ってきています。旭町2条18丁目付近上り線、そして市道旭町通りです。旭町1条3丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報です。

今日この後の車の運転、日中にかけてハンドルを握りますという皆さんもね、気分転換もしながら、また休憩も取りながらの安全運転進めてください。気温が高くなる見込み、ムシムシする中でのね、車を運転するとなると集中力も途切れてしまう可能性もありますので、十分お気をつけいただきたいと思います。変わらずお互いに時間、心にゆとりを持っての運転心がけていきましょうね。そしてこの時間なんですが、 JR の情報、 JR 北海道道内各列車運休遅れに関する情報入ってきていません。また新たな道路情報、交通情報入りましたら番組内お伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。モーニングキャッチ、この一曲からスタートです。デザートローズバンド、サマーウィンド。

今日は爽やかな風が吹いてくれるとね、その心地よさにほっとできる、そういった一日にもなりそうです。気温が昨日に続いて25度を上回るという夏日の予報になってますからね。昨日の気温を振り返りますと、道内で最も気温が高かったのが芦別 28.1 度、ついでですね東川町が昨日北海道内の中で2番目に気温が高い 27.3 度、ついで上富良野

三河管内ですね 27.2 度まで上がりました。そして昨日旭川も含めて札幌網走な夜で今年最も高い気温を観測しました。旭川がね 25.9 度とお伝えしましたけれども、昨日な夜はそれを上回ります 26.1 度となりました。なお札幌は昨日 25.3 度を観測しています。昨日に続いて北海道内各地夏日を予想しているという地域が今日も多くなっているんですよね。旭川なんですが8時の時点での気温です。 19.1 度まで上がっています。そして東神楽東川はですねすでに20度に達しています。東神楽8時の気温で 20.0 度、東川 20.2 度です。旭川のこの時期5月下旬の平年の日中の最高気温が20度ですからね。モーニングキャッチをお届けしている時間に今朝はその最高気温20度に達しそうですね。気温の高さどうぞ服装でも調節いただきながらお過ごしお出かけください。外でのお仕事作業という皆さん日中特にね汗を拭いながらのお仕事作業を進めることになるかと思いますが水分補給忘れないでくださいね。お送りしている曲シンプリーレッドスターズ。

0: 楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない、ストップドランクドライビング。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。社会面の記事からです。旭川市で2024年留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告の裁判員裁判第2回公判が昨日旭川地裁で開かれました。検察側は内田被告が橋の欄干で全裸にした高校生を謝罪させる様子を映した動画などを裁判員らに示しました。内田被告はおとといの初公判で監禁罪の起訴内容を大筋で認める一方、川に突き落としていないとして殺人罪などを否認しています。動画はおよそ12秒で、内田被告が高校生のスマートフォンで撮影したものです。傍聴席には高校生の嫌だと叫ぶ音声のみが流れました。検察側は内田被告と共謀したとして殺人罪などに問われ、懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳と監禁に関わり保護観察処分となった18歳の少女の供述調書も朗読し、内田被告が車で高校生を連れ回し、謝るくらいなら死んでくれなどと怒鳴って暴行を加えたと明かしました。次回公判は今日で、小西受刑者が証人として出廷する予定です。小西受刑者は公判で起訴内容を認め、自分が高校生の二の腕などを押し欄干の外側に立った状態になった、最後は内田被告が背中を押して落ちたと供述しています。代わって旭川面です。旭川市の今津寛介市長は昨日の記者会見で、 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8線区通称黄色線区について、国の責任で線路を守っていくべきだと述べました。 JR は沿線自治体が維持費用を負担する上下分離方式の協議を目指しますが、今津市長は市民の理解が得られないと強調しました。旭川市は黄色線区のうち富良野線、宗谷線、石岡線の維持に向けた協議に参加し、今津市長は3線区とも観光や国防、農作物の輸送に欠かせないとし、線路の必要性を国に訴えなければいけない、北海道に中心的な役割を期待したいと話しました。JR の経営状況から新たな負担を求めるのは困難との認識を示しつつ、上下分離などの議論が非公開の場で進むことについては、密室の中で費用負担が決まっていくことはあってはならないと透明性の高い議論を求めました。また花咲スポーツ公園で建設を目指す新アリーナについては、市の公募に応じた事業者がゼロだったことに対し、できれば再募集したいというのが今の私の気持ちと説明しました。旭川市は事業者が建設運営を担い、旭川市は所有しない非保有方式での整備を目指していますが、今後別の方法も含めて検討する可能性を示唆しました。次です。市内東高1-1老北京医協一条通病院が急性期治療を終えた患者のための回復期リハビリテーション病棟について、総合診療医が中心となって見る体制に変更しました。従来は元の疾病を担当した診療科の医師が継続して対応していましたが、隠れた病気や服薬の問題点に気づきやすくなるということです。道北医協一条通病院は道北では数少ない取り組みとしています。国際的非営利団体国蘭の医療論文データベースに2017年掲載されたイギリスオックスフォード大学などの検証結果では、高齢入院者の身体認知機能服薬といった状況を専門以外の医療スタッフを交えて評価すると、退院後に自宅で生活できる可能性が高まることが示されました。道北医協一条通病院の西村医師は、総合診療医が回復期病棟で担う役割はこの多職種評価に類似しているといい、
患者さん全体を見ることで本当の意味で元の生活に戻ることをサポートできると意欲を見せています。次です。化粧品製造販売大阪のメゾンレクシアが来年春にも旭川にある自社農園産の醸造用ブドウで作ったワインを初めて発売します。赤ワイン用のピノノワールと白ワイン用のシャルドネを使った2種類で委託醸造して合わせて900本を予定します。醸造用のブドウは旭川市西神楽にあるおよそ2ヘクタールの畑で昨年収穫した合わせて1180キロです。醸造は岩見沢市のトワールワイナリーに委託しています。昨年10月から醸造を始めました。今年6月中に樽での熟成に入り発売時期を探ります。メゾンクレシアは2001年設立、兵庫県伊丹市のほか化粧品作りに必要な良質な水が手に入る東川町に工場を持っています。25年ほど前から旭川市西神楽にある15ヘクタールの畑の一部で化粧品の原料となるハーブなどを栽培しています。醸造用のブドウの栽培は18年から始めました。近年の温暖化で北海道内各地でワイン作りが盛んになり、道産ワインの評価も高まっています。メゾンドクレシアの農地が醸造用ブドウの育成に適した水はけのいい斜面にあることから栽培事業に乗り出しました。ただこれまではアライグマやタヌキによる食害、蜂の大量発生で収穫が安定しませんでした。昨年はこれまで使ってきた電気柵に加え、醸造用ブドウの木を直接網で覆うなどの対策を行ったことで期待通りの収量になったということです。販売規模拡大のため今月20日には新たに醸造用のブドウの苗500本の定植作業を実施しました。今後栽培する木の本数は現在の3倍となるおよそ1万本を目指します。旭川農業高校出身でメゾンクレシアの栽培醸造責任者の大谷優斗さん26歳は作り手の個性が出せるようなワインに育てていきたいと意気込んでいます。では変わりまして、スポーツの結果、昨日からセパ両リーグプロ野球交流戦開幕しました。各地で6試合が行われました。日ハムはセリーグ首位阪神に昨日4対0で快勝。パリーグ現在首位のですね、西武は2対1ヤクルトに競り勝ちました。そして阿部監督が辞任して新体制となった巨人ソフトバンクに3対8で敗れています。中日は楽天、オリックスは DeNA に、ロッテは広島にそれぞれ勝利しました。各チーム18試合を戦い、セパ同一リーグ内対戦はですね、6月19日に再開します。日ハムの昨日の試合振り返ります。日ハム4対0の勝利、連敗を3で止めました。昨日マウンドに上がったのが伊藤大海投手、今季初完封、リーグ単独トップ6勝目を挙げています。直球に威力がありました。13三振を奪っています。そして日ハム打線6回にレイエス選手のソロホームランで先制。

7回にカストロ選手2点タイムリーなどで3点を加えました。さあ今日ですねマウンドに上がるのが加藤投手です。今日も白星期待しての応援ですね。この時間はキャッチアップニュース北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。

0: 時刻は8時25分になりました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。文学講座旭川郷土史に学ぶが6月6日土曜日と7月18日土曜日に市内神楽7-8三浦綾子記念文学館で開かれます。講師は6月6日が元 NHK 旭川放送局長で旭川郷土史ライターの那須敦史さん、そして7月18日が霊流地帯連載時の北海道新聞社編集者として三浦夫妻と深いつながりを持つノンフィクション作家の合田一堂さんです。那須さんが魅力いっぱい三浦綾子も過ごした旭川文学史のゴールデンエイジと題して、合田さんは三浦綾子先生が残したものをテーマにそれぞれの立場から旭川郷土史について話します。2日間とも午後2時からです。予約は不要です。観覧には三浦綾子記念文学館入館料が必要です。一般700円、学生300円、小中高生は無料です。問い合わせは三浦綾子記念文学館の小泉さんまでどうぞ。電話番号をお伝えします。三浦綾子記念文学館69-2626 69-2626番までです。さあ、そして今朝はもう一つアニマールからのお知らせです。旭川市動物愛護センター市内7-10にあるアニマールが収容している猫の新しい飼い主里親を募集しています。施設見学譲渡手続きを希望の方は予約が必要です。詳しくはアニマールまでお問い合わせください。譲渡の申請手続きには本人確認のため身分証明書が必要となります。電話番号25-527125-5271番までです。なお、旭川新聞には飼い主里親を探している猫の写真も掲載されています。合わせてご覧ください。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。時刻は間もなく8時28分になります。
1: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝は時は通り1丁目東北経済センター会議室のご案内です。東北経済センターは東北商工業振興の総合的施設として建設され、展示会場大小の会議室が多数あります。立地条件にも恵まれた最適の会場です。各種展示会、講演、講習会、パーティーなどにぜひご利用ください。利用資格ですが、東北経済センター、この施設原則としてどなたでもご利用いただけますが、内容によって利用できない場合がございます。会場を展示会、もしくは入場料に類するものを徴収して利用する場合は、必ず所属の商工会議所の会員証明が必要となります。旭川商工会議所会員事業所につきましては証明は不要です。なお商工会議所会員以外の利用または利用目的によってはお貸しできない場合もあります。会議室名なんですが、研修室と中ホール大ホールがあります。研修室は2階と6階に、そして中ホール大ホールは2階にあります。大ホール中ホールはアコーディオンカーテンで仕切ることができ、仕切った広い方を大ホール、狭い方を中ホールとします。なお東北経済センターには駐車場がございませんので、お車でお越しの際は最寄りの有料駐車場をご利用ください。そして施設名などを使用する場合ですが、事前に担当者にご相談ください。印刷物、チラシ、パンフレット、写真、新聞などで広報を行う場合、商工会議所の代表、電話番号、ファックス番号などの記載は絶対にしないでください。なお、施設の名称は旭川商工会議所ではなく、東北経済センターとご記載ください。東北経済センター会議室利用に関しますお問い合わせは、旭川商工会議所企画総務部企画総務課まで、2284112284111番までです。商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。

時刻はまもなく8時37分になります。ではこの時間は今日5月27日水曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてお伝えをしていきましょう。今朝は移動喧嘩車の運行予定からです。午前10時から午後5時まで、緑ヶ丘東2条1丁目旭川医科大学です。なお昼休みの時間設けられます。11時10分から12時30分までです。そして献血のご協力は宮下通り7丁目イオンモール旭川駅前4階でも受け付けています。行ってます北サイト旭川献血ルームです。皆さんの税による献血、尊い命を救います。これからも変わらずのご協力をお願いしたいと思います。献血にご協力いただくと、そのお礼に血液の検査結果教えてもらえるんですよね。私も参考にしているんですが、糖尿病の検査に使われますグリコアルブミンであったり、あとの動脈硬化につながるコレステロールの数値がわかります。なお北サイト旭川献血ルーム、車でお越しいただく方はですね、旭川駅イオンモール旭川駅の駐車場をご利用ください。駐車券をお渡ししています。続いては自動車分校今日の巡回予定です。今日は午前中9時45分から春光台4条10丁目つつじの里、そして10時が東旭川米原638、そして10時30分春光台4条11丁目緑風園、午後からです。午後2時からが長山7条7丁目サイクルオート佐々木自転車店前、3時10分長山8条1丁目高齢者住宅ガーデナーズ南長山前、そして午後3時10分長山9条6丁目長山南小学校です。自動車文庫ではお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限となります。そして今日水曜日、子ども向けのお楽しみ会行われるのが神楽図書館ですね。神楽三条6丁目です。神楽市民交流センター内に神楽図書館があります。時間は10時30分からおよそ30分程度。お話、パネルシアター、紙芝居、今日お越しいただいてからの楽しみなプログラムとなります。事前の申し込みは必要ありません。代わりまして公民館での催しです。今日水曜日、長山公民館1階大ホール卓球開放

報事業が行われます。時間は午前9時からお昼12時までです。運動靴、ラケット、玉はご自身で準備をお願いします。なお卓球台の移動、設置、片付けは必ず大人2名以上で行ってくださいね。あと卓球台台数に限りがありますので、譲り合ってのご使用をこれからもお願いします。変わりまして、スポーツ施設道北アークス大雪アリーナです。今日は1日を通してバドミントン、ミニバレー、テニス、バスケット、ジョギングで利用することができます。変わりまして、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館です。今日はですね、高体連のバドミントン選手権大会旭川支部予選会アリーナ行われますので専用仕様です。なお第2体育館では午前中の時間帯9時から12時までバウンドテニス、午後1時から5時まで卓球で利用することができます。次に中和公園体育館です。今日水曜日午前中の時間バドミントン卓球、お昼12時からバドミントンバウンドテニス、午後2時から9時までバドミントンバスケットで利用することができます。プレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナー、トレーニングコーナー、ウォームアップコーナーもどうぞ合わせてご利用ください。今日はね、日中にかけてぐんと気温が上がる日ですが、外のエリア、多目的広場、多目的コート利用される皆さんはね、日陰も選びながら、休憩も取りながら体を動かしてくださいね。そして東方公園体育館、こちらも外のエリア施設、ピクニック広場、球技広場、テニスコートもすでにオープンしていますね。屋内、室内では今日1日を通してテニスを楽しむことができます。2時間ごと公式テニスか軟式テニスという今日はプログラムになっていますので、ご確認ください。この時間は今日5月27日水曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えしました。キャッチアップ旭川でした。時刻は8時42分も回っています。リンダー・ルシュタント

0: 同心電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: ねえルミって誰？
5: え？
4: さっき寝言で言ってた。
5: 寝言？
4: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
5: 部屋なんて言ってないよ。
4: 本当？信じていいのね？
5: うん。ドライブでも行こう。ルーミーで。
6: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 旭川シティネットワーク
9: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。今日これからの空模様、西の風、曇りで所により昼前まで霧がかかる見込みです。降水確率、今日この後午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温25度、夏日の予報です。明日です。南の風、後南西の風に変わり、曇りで昼過ぎから雨が降る見込みです。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の朝6時からお昼12時まで 20%、 お昼12時から深夜0時まで 50% です。明日の朝の最低気温14度、日中の最高気温24度の見込みです。あさって29日金曜日、曇り時々雨の予報、降水確率 80%、 最低気温が9度、最高気温17度の見込みです。30日土曜日です。曇り一時雨の予報です。降水確率 60%、 最低気温が9度、最高気温18度の見込みです。31日日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。週が明けての月曜日から新たな月、6月が始まります。6月1日月曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が10度、最高気温29度の見込みです。来週火曜日、6月2日の空模様、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が12度、最高気温28度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても、
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分を回ってます。ここでリゾート感たっぷりのこの一曲をお送りします。モンドグロスフューチャリングバードでライフ。

空気は昨日に続いてジメッとということで、旭川25度、昨日に続いての夏日の予報、すでにですね、気温20度を超えました。旭川21度台を8時、この時点で観測してます。8時39分に21度ちょうどとなりました。でね、平年の日中の最高気温を上回る気温となっています。水分補給もちろんですけれどもね、休憩休息も取りながら皆さんリラックスするという時間も忘れないでください。あと暑さに

ということでは、湯船にゆっくりと浸かるということ、汗を流すということも必要大切だと言われていますもんね。これから訪れる本格的な気温の高さ、暑さに備える、そういった準備がより一層必要と今年はなりますね。花々、あ、よかった。時刻は8時55分を回っています。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 本能を刺激するクーベスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング、風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、または